0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。人生のプログラムと題してローマ人への手紙8章26節から30節よりお届けします。
1: このローマ書というのは新約聖書、いや聖書全体の神学的な理論整然と大黒柱、支柱じゃないんですねと言われるほどなんです。で、パウロが書いた神学的なローマ人への手紙、体系的に何が書いてあるのかというと、この世界はどんな世界って、旧約聖書からずーっと、ここでこの世界というのは、まあイエス様がこの世界に来たのは、病人は医者を必要としている、罪人は見救いを必要としている、私は罪人を救うために罪人の世界だから必要だから来たんですよと言いましたが、ローマ人への手紙も今日の8章まで行くと、まず7章のところで、じゃあちょっと今日順序変えて10を出していただいて、パウロ先生は自分の心をずっと辿っていったら立派な学者先生でしたが、ダメだ自分は本当に罪深い、救ってほしいってね、これ有名な言葉なんですね。今日は8章ですが、その前の7章。じゃあご一緒に7の24読みましょう。はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から
2: 私を救い出して
1: くれるのでしょうか。そしてイエス様によって救われた。よかった。どんだけ勉強しても、どんだけ修行しても人は救われないのだという結論だったんです。じゃあローマ人への手紙は福音書のイエス様のようにこの世界を神様が見るとみんな汚い、みんな罪人、それだけですか？いやそうじゃない。今日の8章に入ると人間だけじゃなくてこの世界が、だから20を出していただきますとね、今度はこの今日の8章の22節を見るとこの世界も見救いを贖いを必要としている世界で、まあ、確かになんか温暖化も度を超えてるし、この世界壊れかかってるような気もするし、万物が作られたものが人間一人じゃなくて埋めいているんだ、見救いを必要としているんだって思いますね。じゃあ8章22節読みましょうか。はい。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共に埋めき共に海の苦しみをしています。というわけで、神様から見たこの世界というのは人間がというよりも、自分が、パウロが、私も救われなきゃいけない、救ってほしい、見救いはイエス様だけど、万物が作られたすべての世界が救い主を必要としている、これが世界だって。で、今日の箇所に行くと、とはいえ救われた私はどこに行って何をして、どうしたらいいかわけがわからない状態を、赤ちゃんを総動員で、兄弟も両親も時々親族も協力して人が成長するように、じゃあ今日のアウトラインを出していただきましょうか。ちょっと変わった書き方をしましたが、神様は総力を挙げて、特に御霊なる神様が手取り足取り、だって赤ちゃんはパッと生まれたら急にペラペラ喋って歩いて自分で食べて身支度して、ありえない。多くの人の手助けが、まあ、今日の箇所は聖霊、聖霊なる神様があなたに祈りを教えます。祈りすら知らないでしょうって。そして次にどの一方、そして最終的にどこに行ったら、だからあなたが自分でやるんじゃない。神様、総力を挙げて、生まれた大事な命を守るように、救われなきゃいけないってパウロが救われたら、こっちだって、しっかり手を握って、あなたを離さず見捨てず、あなたと面と向かい共にいて、導いてくださる聖霊様、父、子、聖霊って、まあ、三位一体ってキリスト教で言うんですが、まあ、カナダにも、トリニティって英語で言うらしいですが、トリニティカレッジってあるんですね。アメリカには有名なトリニティ神学校ってあって、韓国にもトリニティ神学校ってあるんです。もうあちらこちらに、神様は父なる神様が子なるキリストを使わして、キリストが天に帰ったら一人ぼっちにしない。聖霊なる神様がいつもあなたと一緒に目を閉じるまで天の御国に、神様は総動員で、 総力を挙げて、大事なあなたを、命を、生まれた命を導くんだから大丈夫。二つ目は、神の計画がある。だから、自分の思い描いた人生プログラムと違う、忸怩たる思いをして、思う通りいかない、とんでもない、ちゃちゃが入ったってね、そういうレベルではない。もうあなたの描いた人生は壊れた。壊れて見えたのが、神様の計画。吉田慶太郎牧師は、摂理って言ってますが、宿命じゃない。諦めじゃない。なんだ私の人生はって。吉田慶太郎先生は衆議院議員だった。もともと。戦争中に。で、戦争反対って言ったから勇気ある代議士ですね。捕まって悪いことしてないのに。その時はクリスチャンじゃなかったけど、そうしてあることないこと言われて、縄で縛られて、罵詈雑言言われて、これが代議士の慣れの果てかとか言われてですね、丸裸にされて、本当に裸にされて、なんでこんな人生になったんだから始まった。それが神様に出会うきっかけだった。あなたの計画じゃない。あなたの第二生活じゃない。あなたのプライドじゃない。全部壊れた方がいい。壊れてから神様の摂理が見える。もう神様に導かれて、ものすごく強く導かれて、こんな人生だったんですか、神様が私に備えていた人生は。だから二番目は計画です。そして最後は証明。証明って呼ぶっていう言葉なんです、もともと。なんか誰かに呼ばれてる気がするけど、お父さんでもないし、夫婦でもないし、友達でもないし、見えない神様っているの？いる。いて、時が来たらあなたは呼ばれたからさ、証明、招かれて、それに応答する時が来たら来て。だけど一回じゃない。召されて、さらに召されて、もっと近くに寄りなさい。そんなに離れたとこに行って反対方向に行くんで、あっちにこっちに人の影響を受けて行くんじゃなくて、もっと近くに来なさいって、キリストに似るものに、キリストに習うものに、もう最初からあなたの人生決まってた、そういう DNA が、そういう型があなたの中にあったんだってばーって。そして私たちが洗礼を受けて、バプテスマを受けて、国会議員だった吉田慶太郎先生も、いろんな、納得できないことはあったけど、獄中から解放され、日本が戦争に負けたから、一年後に夫婦揃って洗礼を受けて、で、洗礼を受けたら終わりじゃないですよ。その後もいろいろな試練もあって、自分の騙さ加減もあったけど、神様は今日は、義と認め、栄光を表すって、だから、栄華、栄える姿に化ける。私たちはキリストにだんだん似て、今日の歌詞はイエス様が長男だって書いてるから、次男も三男も妹たちもみんな似るんですよ、お兄さんに。いや、私キリストじゃないけどって、キリストみたいなとんでもないって恐れ多いって思うかもしれないけど、だんだん似るんです。どっかがあの人イエス様のなんか心広い寛容さ、もともとあの人あじゃなかったって知ってるからって、あれイエス様の影響じゃないって、あの人他の人のために惜しみなく尽くして全然疲れないみたいって、あれイエス様ほどじゃないけどイエス様が映し出されているかもってね。で、吉田慶太郎先生もその牧師さんも最後はなんという人生だって、何の悔いもないと私はあなた方に言いたい、これを読む読者に言いたい、小説よりまか不思議な私の第二人生、市長人生、牧師の人生を通して、二度三度じゃないって死ぬかと思った場面は獄中で、独房に入って、病気になった人が入るところに入って、多くの人が死んで、私が生き残って、クリスチャンになって、洗礼を受けて、市長になって、牧師になって、そして、街道を建てて、大きな橋があるんです。そこから朝日が昇るのホテルから見て、これが吉田先生が市長の時に作った、未だに有名な当時東洋一の橋を架けて、北九州を作った牧師さんだったの。いや、本当に不思議な人生だなって。みんな不思議ですが。それにしても不思議な人生だなって。だからその本の最後はこうですよ。これを読んでる人も知ってほしい。よく考えてほしい。神様は手を伸ばし、あなたに触れ。あなたを素通りしたのあなたに触れてるって。いい加減気づきなさいって。そして、そこのところをよ。そこからこっちだ、そっちじゃない、こっちだ、あっちじゃない、こっちだって。本当に不思議な人生に、プログラムになりました。なので、今日は、総動員、神の計画、神様が呼んでるということについて、有名なローマ書の8章まで来て、じゃあご一緒に、26節、 読んでみましょうか。これは御霊、聖霊、イエス様は福音書の中で助け主と言っていますが、確かにここで大事な言葉は聖書に2回しか出てこない、ルカ10章40節だったかな、もう1箇所ここにしか出てこない3つの言葉くっつけて新しい言葉まで作って、御霊が助けるんですと、あなたが一人歩きするんじゃないんですって、心細く思う必要も全然ないんですって。だからおぎゃっと生まれたら親もそれから兄弟もお姉ちゃんもみんな協力するでしょうって、そのように私たちは抱かれるように御霊様にぐいぐい導かれるんですよ。じゃあ読みましょう。26節、はい、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。イエス様信じたなんて言ったって、どうやって祈ったらいいかわからない。さっきの吉田啓太郎先生も、なんでクリスチャンになったかって本を読むと、ボロボロの聖書が、古い翻訳の聖書があって、彼は熱心な仏教徒でした。浄土真宗の、門徒でした。そして、お経と聖書を交互に読んでいくうちに、目から鱗だったんですね。誰の指導もなく、彼は獄中でクリスチャンになって、そしたら祈れって書いてあるから、祈りってどうやって祈るのって。まあ知らないけど、彼が神様私はこの憎しみに駆られてたんです。彼はこんなところで死なないぞって絶対復讐してやると。自分をこんなところに投獄した憲兵隊の奴ら、それから軍部の上層部の人たち、みんな知ってたので、それから国会議員たち。全員に服従して倍返しするみたいなね、憎しみの力すごいね。けれどもそれでは平安がなかった。聖書を読むうちに、その本のタイトルも何時復讐するなかれっていう本だったんですが、まあ同じローマ書に書いてある12章に、復讐は私がすることである、復讐は我がするというね、だからあなたが復讐するなっていう、その言葉読んですごい衝撃を受けて、だからスーッと抜けていったんです。憎しみとか恨みとかつらみが。そして彼は私を安らかに平安のうちに死なせてくださいと祈った。最初の祈りが。そしたらスーッと眠ることができて、彼はもう下痢もして痩せこけて餓死して死ぬんじゃないかって病棟みたいな監獄にいられてたんですが、一週間でがぜん元気になって出てくるというね。なんで祈りも指導されないのに祈れたかな。食べ物ないでしょ、今度。独房だから。隣に寝てて、臭いし、汚いし、非衛生で病気にもなりますよ。祈れって言うから祈り方も知らないけど、神様腹減った。食べ物くださいって。そうしたら独房だけど、外から農作物取った他の囚人が投げてくれてね。格子があるから、格子の間通るってものすごい確率で。よく格子の間通り抜けてって、もう不思議な体験を祈りって聞かれるんだって。神様いるんだって。今日の聖書の箇所も、同じように御霊も、この世界も私たちもパウロもみんな救いを必要としているんだけれども、救われた。じゃあその後どうするって、弱い私たちは。だけれども、助けてくださる御霊様がいるって、この、助けるっていう言葉がね、聖書に2回しか出てこない。3つくっついてる言葉が。一つは一緒にいますって、ちょっと意訳すれば。それから、あなたと二人だけで対峙します。面と向かいますみたいな。もう一つは、あなたを捉えて話さない。まあ、きちんとあなたを受け取ります。知らないとか言わない。それが、御霊様なんですよ。だって赤ちゃんが生まれたら、着せるもの必要でしょう。食べるもの必要でしょう。衛生上管理する必要でしょう。多くの人手がなければ命は育たないでしょう。神様は見えない精霊様を通して、あなたを養うんですよ。もう、総力で。天地を作られた神様がこの世界に罪人には救いが必要だってイエス・キリスト一人子を使わして、その後は聖霊様があなたを助けに助けて、どういうふうに祈ったらいいかもわからないのに、ただうめいているだけなのに言葉なくてもいいと、見えない御霊様が私たちをじっくり話を聞いて、顔と顔と合わせて捉えても話さない、もう絶対話さない、何があっても一人ぼっちじゃない、だから言葉いらないって、あなたがどんなに悔しい思いをして、どんなに割り切れないことを抱えて、今どんなにギリギリな状況であるかも、言葉いらない、言葉ならないでしょうって、言葉超えてるでしょうって、全部汲み取って、で、聖霊なる神様ですが、そのままストレートに直結してると。神様の身元に。だから、 取りなしてくださるのですと。27も読みましょうか。27節。はい。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしてくださるからです。人間の心を深く自分でも気づかないところまで全部探って、あなた本当はこれが引っかかってたんでしょうって気づかせるような神様がね、神の御心に従って、御霊様を使わして全部吸収して、絶えず取りなしていてくださる。さっきの大義士牧師先生の話、本を見て不思議だったのはですね、そんな風に獄中でクリスチャンとも会わないで聖書一冊からどんどんどんどん祈りとか信仰を持って救いはここにあるんじゃないかと思い始めなと並行して投獄されて4ヶ月後って書いてました。奥さんに手紙を書いた。で、奥さんから手紙が書いて、なんて書いてあったか。さっき私がお話しした関西、ごめんなさい、西南学女学院大学の当時の院長先生が投獄されているご主人がいなくなった家で聖書研究、奥さんと娘が一生懸命今キリスト教の勉強中ですと、打ち合わせてもいないのにって。そしてその院長先生がミッションスクールの一番長の人ですから、投獄されているあなたのご主人代議士さんのために祈りましょうって言ってね、ずっとお祈りしていたと知ったのは後からのことだったんですね。皆さん、私たちは一人で立っていないんです。自力じゃないんです。大したことない。すぐ壊れるんです。すぐがっかりするんです。だけど、取りなされてる。囲まれてるんですよ。そして、特に、御霊様が。じゃあ、御霊様に導かれたら、私たちは、次、どこにプログラムがあるんですかっていうと、あなたの計画壊れて全然大丈夫。壊れた方がいい。あなたの執着なくなった方がいい。神の計画はあなたの思い込みと全然違うから。がぜん違うから。断然違うから。そっちに委ねた方がすごくいい。それが誠の仕切り直しだ。人生だ。これが有名な8章28節、もしかしたら暗記してる人も結構いるかもしれない。人生の力になりますよ。本当は解説もいらないけど、有名な箇所、すべて益になる。一つも無駄なことない。あんな嫌なことも、こんな回り道も、何一つ無駄なし。全部生きてくる。それあなたの納得じゃないから。神様の深いあなたに対するご計画だから、すべては委ねることだって。じゃあ、有名な8の28読みましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、働いて益となることを私たちは知っています。皆さん。神を愛するなんていう生活してなかった。お金を愛する。欲得を愛する。自分の願望を愛する。そういう人が神様に召されたって。召されるって呼ばれるって意味ですから。自分から来るんじゃないんですよ。聞こえないだけで呼ばれてたんです、昔から。です、無視してたんです。自分にやりたいことあるから。自分のスケジュールあるから。自分の人生計画こうだからって。そういう時は聞く耳がないんです。もう自分で自分中心だから。しかし、牢屋にぶち込まれたりまでしなくても、ある時壊れて時が満ちるんです。聞こえず声が。どなたかがいて、私に違うプログラムを提供している、そして神に呼ばれて、神を愛する人になるんです。さっき言いましたが、吉田牧師先生は、仏教の経典と、監獄にあったボロボロの聖書と、そう、交互に読みながら、そしてある時納得できないです。因果だとか、これは宿命だとかで諦めるとかね、とっても納得できなかった。何の悪いこともしてないのに、自分が戦争を張ったって言ったことが何が間違ってると。間違ってる、こんな戦争はって。そして、軍部が実は利益を貪って、ひどいことをやってるって、国会議員だから全部見て取って、言わなきゃいいんだけど、全部暴露したから、彼は煙たがられて捕まって投獄されて憲兵隊に監視されて絶対許さないと思った。諦めなさい、これは過去の先祖の因果だとか納得しないって、因果応報だとか、これ宿命だから、そうやって目が出ないのがあなたの人生なんだって思いなさいって思えないって。そんなことそれと並行して聖書を読んだらそうじゃないって、神の摂理があるんだって、 神があなたを呼んでるんだって。とにかくさっき言ったように小さな監獄、独房で、隣が便所で、便所の隣で寝て、非常に不衛生で、食べ物を与えられないし、どんどん痩せて病気になって下痢をして、この人は他の人に病気するんじゃないかって、病人が入る病棟に多くの人が死んでいって、彼は憎しみを抱えて復讐するまでは死なないぞと思ったけど、並行して聖書を読むうちにこのローマ書にたどり着いたときに、十二章まで読んだときに、復讐するは我にありと。それは神様の仕事で、何時復讐するなかれと。かえって、あなたを迫害する者を愛しなさいと。良いことを相手に行いなさいと。本当に仰天して、聖書の言葉はまるで違う。次元が違う。本当に力がある。私を変えると思い始めて、さっき言ったように、神様、どうか安らかにそれでは、私を死なせてください。憎しみで死ぬんじゃなくてと祈ったら、がぜん元気になっちゃってですね。ほんで一週間で病棟を出て、戻って、いやー、それからもう不思議な、経験があれやこれや書いてある。だとしても、それまでの人生で割り切れないこと、納得できないこと、ありましたか？ありました。だからこの中で今日の聖書の箇所にも、すべての方が、ことが一緒に愛働いて、悪いと思ったことも嫌だと思ったことも、あんなことなかったらこうなったのに、ああなったのにってことも、全部ひっくるめて、神のご計画だったんだということに、もうガテンがいた。うなずいたんです。受け止めたんです。自分を預けた。自分の人生をそこに委ねたんです。だから彼の本に書いてあった箴言の言葉、いや、三丸を出していただきましょうか。彼はこの言葉を引用していました。自分の道のすべてを理解なんかできない。悟ることなんかできない。全部納得の人生なんかありえない。ありえないけど、神様が導いているんだ。ものすごく強く。こっちだ、こっちだって。導いてるのが人生のプログラムなんだって、箴言20の24、本の中に出てきたので引用しました。じゃあご一緒に読みましょう。はい。人の歩みは主によって定められる。人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。皆さん、自分の道を悟れない。悟れないから宿命だとか、なんか過去の因果でこうなったんだとかって割り切ろうとしなくていい。私たちは神様じゃないから理解できないこと、何かいろんなことされたこと、なんでこんな時代だった、なんでこんな家庭に生まれたんだ、いろいろあるけど、それはそれだと。だけど、私たちの歩みは主が、そういう中でこっちだ、こっちだって、神様の計画があなたにある、ないはずないでしょうって。大事な命なんだからって。親は子供をほったらかしにしないです。もう総力を挙げて、その命を育てますよ。養いますよ。ましてや神様は父なる神子なるキリスト聖霊様総動員で私たちを大事に大事に、その代わりあなたの考えじゃなかったでしょ、随分違う色合いになったでしょ、随分違う味わいになったでしょ、これがあなたに対する私の人生のプログラムだったんだって。じゃあ先ほどの吉田慶太郎先生はその後どうなったですかって、彼は東国から出たけど体がもう衰弱しきって療養するんです。療養してる主に2年間のうちに何が起こったか。いやー、彼は自分で復讐、憎しみに駆られてしなくてよかったって本に書いていますが、まず、憲兵隊の憲兵総長って書いてましたが、新聞に載ったって。ある人が持ってきたって、あなたを尾行して、あなたを逐一報告して、あることないこと言って、あなたを投獄させた、諜報人の先兵隊の人が、新聞載ってましたよ。戦争終わって、ラジオで敗戦を彼は聞いて、投獄されたと出てきた時に、後に新聞にね、彼は強盗して、殺人未遂をして、そして悪人になって、囚人になって、新聞に事件として載ってたって。いや、吉田先生は何一つも復讐しませんよ。何もしなかったんです。何もしなかったけど、それを見て神様だと思った。復讐するはあなたの仕事じゃない。あなたにそんな権限はない。神様だけが報いるのだって。いや、本当に恐ろしいと思った。それで終わらなかったですよ。次は、憲兵少佐って書いてましたか？まあ、いろんな階層型の上層部の人ですね。なんか闇の世界の取引をして法に引っかかることをしたんですね。で捕まったですよ。そして彼が呼ばれた。で彼は吉田さんはなんかいろんなことを証言するかと思ったけども、まあそれはしないで聖書一冊 彼に差し入れをしたと書いていました。いや、普通なら、あの人は戦時中もこんな悪いことした。

ここに出てない、こんな罪もあったんですって言いたいでしょうが、一言も自分は言わなかった。だって復讐するのは私じゃないと。それは神様なんだって。まあそうしてある人は、まあ死刑になった人もいたようで、ある人は投獄された人もいたようで、しかし彼は何一つ相手の悪いことを言わなかったと。じゃあ何をしたかというと、教会堂を作った。もう大きな教会堂、3000坪ぐらい土地あるっていうから、いやー私たちも夜の森大きかったけど、その日じゃないなと思って見てきました。幼稚園を作り、そして、牧師さんになって、ああ、ね、蛇の道は蛇じゃないけど、同じ穴のムジナにならなくてよった、やられたらやり返す。汚いことされたら汚いこと2倍、倍返ししてやるって。ほんで、蛇の道にどんどんどんどん泥沼にはまるようにならなくてよかった。聖書の言葉に引き出されて、神様のご計画に次元が違うところに、スーッと行って、本当によかったって。それが彼の、全く新しいクリスチャンになって、そして獄中から出て1年後に夫婦で洗礼を受けたんです。じゃあ最後にどうなったか？最後にどうなったかは、じゃあ先ほどの29節、30節のところを見ると、じゃあ29節を読むと、それはあなたは捕らえられてた。そんなこと言ってもピンとこないかもわからないけど、あなたは最初から選ばれてた。何にって。だって、建物を作る人は設計士も建物でもですね、こういう建物を作るって、まずイメージがあるんですよ。鉄骨なら鉄骨、どの鉄骨がいいかって、どういう、錆びないようにって、品定めをするんですよ。あっちの会社よりこっちがいいって言って、デザインまで、内装まで、全部、細かく仕入れるんですよ。料理でも一緒でしょ？こういうフランス料理、中国料理出したら、じゃあエビがどれぐらい必要か、多すぎる、小さすぎる、こっちの方が息がいいって、品定めするんですよ。で、あらかじめ選ぶんですよ。決めるんですよ。で、必要なものを必要な時に購入する。これで段取り持って作って、イメージ通りのものが、まあできない時もあるでしょうが、建築できたり、料理が出てきたり、神様は私たちを最初から目をつけてた。自分でそんな意識ないけど、最初から選ばれてた。時が来て呼ばれた。ここでメスという言葉、呼ばれるという言葉なんですが、じゃあ29節ご一緒に読みましょう。はい、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。御子っていうのは神の一人子イエス・キリストがまず来て、長男だから次男、三男、妹たちがイメージしますけど、それはあなただった。あなたが金金金って、長生きが人生のすべて、名誉さえあって、そして気持ちが良くなるのが人生とかっていうの全部壊れて、そういうのは虚しいなって、バカバカしいなって、本当に心から思って、イエス・キリストにぐいぐい神のご計画の中で導かれて、御霊様に手を引かれて、御霊様を離さないので、そしてイエス・キリストのもとにあなた呼ばれたんだよって来たら、じゃあ30節見ると召されたらもっと召されると。ここで罪許されてあなたは本当は罪人だけどキリストの十字架でよしと正しいと認められ、それで終わらない。栄光が現れるようにまた一段またステップアップしてまたギアチェンジをして、どこまで私の人生は引き上げられるんですかって、天の御国に行くまで今途中ですかって、このメスって呼ぶという言葉なんですが、ご一緒に30節読みましょうか。はい、神はあらかじめ人たちをさらに召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。なんか栄光に変えられる化ける栄華の道、汚いものが綺麗に変えられる清く化ける聖化の道、聖書の聖って書いて、そういう私たちは道の途中で、だから救われたら終わりじゃなくて、一歩ずつ、時々二歩前進、一歩後退でも確実に導かれているんですよ。神様は私たちを召して、まあ私がブドウをザーッと洗うわけじゃないけど、キリストの十字架によって清め、義と認め、はい、終わり天国じゃなくて、さらにもっと近くに寄りなさい。もう一回召すと。何回も読んで、こんなに近くまで来ていいんですかって。キリストに習いなさい。キリストの影響を受けなさい。そして、キリストに似たものになりなさいって。栄光を与えるのだって。皆さん、最後に、

もう一回吉田先生のお話をしますと、彼が牧師になってほどなくです。県知事がやってきた。どうもその時代の県知事はクリスチャンだったような信仰の友って書いてあったので、ほんで洗礼を受けて牧師さんになって大きな教会堂を作って今も歴史に残る当時東洋一の赤い橋、そこから綺麗な朝日が昇ってきたんですが、で北九州市合併したような力ある首相で、もともと力ある国会議員だったんです彼はね。だけど彼のもとには牧師になったからって、そしたら県知事がこの汚い政治の世界をあなたのクリーンさでクリーンにしてほしい、市長になってくれと言ってきた。で、彼はどっちかというと代議士が本当は仕事なので、プロなので、ね、国会議員もしたし、で、市長しないかって、心が動いたんですね。まあ、その方を見ると、なるほどなって、彼が牧師に転身した時に、今まで彼に、付き添っていたいろんな代議士とかいろんな人にみんな離れていった。それを人間だから面白いとは思わなかった。じくじたる思いで、牧師なんかになってみたいに見る人も多分いたでしょうね、その本によれば。で、もう一回かつての、まあ、野心とは書いてなかったけど、じゃあ、県知事に壊れて、自分でなりたいと言ったわけじゃなく、で、市民からも人望が厚かったので、なってくれとこう言われてね。みんなに押されて、で、最後に奥さんに話した。教会は真っ二つに割れて、牧師が市長なんかやれるかって、私は賛成、私は反対ってね。まあ、それから彼に嫉妬心を持つ、いろんな政治の世界の人もいて、あることないこといろんなことを何かけて、外と内に戦いが起こって。最後に奥さんに相談した。奥さんは烈火のごとく猛反対と。あなたは牧師になって、そして、牧師の心で、この汚い政治の裏表のある、憲法十数の世界をクリーンにとか、口で言ってるけど本当は違うでしょうって。顔に現れてるって。まあ、あなたの野心というか、牧師の顔じゃないって。かつて自分を捨てたようなやつをもう一回力ある自分が代議士になって、市長になって、見返してやるって、本心はそうでしょうって。もうきつく奥さんに言われてね、涙ボロボロボロを流すんです。一番近くの人が、そう言うなら、一番近くの人に、何でも一人にそう言われるなら、これは本当にそうだ。ダメだって。自分の心をもう一回照らされるように。ほんで、隣の部屋だかどうかで待ってる、立候補表明するのを待ってる人たちに、自分は辞退しますと宣言して。ほんで、その後もずっと涙が流れるんですね。で、朝になって。そしてその顔を奥さんが見たときに、あなた、やりなさいよって。今の顔は、死ぬまでのあなたの顔と違うって。悔い改めた後、人は何回も悔い改める。人は何回も間違うんです。人は心が何回も揺れるんです。だから、あなたの今の顔は、牧師の顔だって。まず第一に牧師で。牧師として、見栄のためとか、人を見返すためとか、自分のプライドのためとか、でないなら、やるだけやりなさいよって。そして、彼は、市長になっていくんですね。今日の引用箇所の40、最後の箇所は、その本に載っていた40で、ああ神様に全てを委ねて、私たちの人生は導かれるんだなって。じゃあご一緒に箴言16-3読みましょう。はい。あなたの技を主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は固く立つ。自分の力で、自分は議員の経験があるんだ。自分はかつて誰より力があったんだ。なんであんな奴らにこんなこと言われなきゃいけないんだ。わ、もう一回むくむくと顔出したねって。それやめなさいって。本当に砕かれなさいって。誰よりもぺしゃんこになりなさいって。そうすれば、あとは神様 100% なら、神様の計画がね、あなたに自由に働くんだよって。でね、その本の一番最後に、まあ新聞にも載ったそうです。すっごい問い合わせが教会に来たそうです。まあそれは関西の新聞にかつて載った100件ぐらい一日で教会に電話が来た。まあその時出版した牧師さんが後書きを書いて、へえと思った。実は、その背後に、こんな物語があったんですと。吉田慶太郎牧師は、産んだ母は、実は会ったことがないと。まあ当時いろんな事情があったんでしょうか。事情は書いてなかった。吉田慶太郎牧師になった人を、息子を産んだお母さん、産みのお母さんは、産んだ後手放して、二度と息子に会うことがなかった。そして、
10年前に、そうなる10年前に亡くなったそうですけれども、遺言を書いた。息子よって。熱く書いていた。息子のために息子がどうかキリスト教の勉強をして、そしてキリストの信仰を持つようにって。信仰を持ちなさいって、会ったことのないお母さんが知らないところで何十年もずっと愛しい。お腹を痛めて産んだ。二度と会うことがなかった息子のために、信仰のために何十年も祈ってきた。取り出していた。そして、お母さんが亡くなって、10年後に牧師先生はそのようになっていったんだと。そして、西南女学院大学の学長も、それから奥さんたちも、先生のためにずーっと取り出しの祈りを積んで、皆さん、なんか人生は不思議ですね。自分がどんだけ頑張ったか、自分の理解でああだったか超えてます。会ったことのないお母さんが自分がクリスチャンになるようにと、熱心に祈り続け、遺言にもはっきり語っていたってね。いや、人生本当に不可思議です。なので、理解できてもできなくても、もう一回アウトラインを出していただいて、私たちが大丈夫なのは、人生のプログラムは、総力を挙げて、まずは御霊様を送って父子御霊が私たちを導いておられるので、力があってもなくても頑張れても頑張れなくても全然そういうレベルじゃないんです。大丈夫なんです。で、どこに導かれますか？思った通りの人生になって感謝とかじゃないんです。あまりにそれはご利益すぎますね。そうじゃなく、思ってもない人生に、神様こんな人生に、そうだったんです。それが私の命の意味だったんですか？それが生まれる前からの計画だったんですか？それがキリストを定め、キリストのもとによるように私を定めていたっていうことだったんですか？と。そして最後は、証明。一貫して、神様は読んで、また読んで、証明は変わることがないんです。じゃあ、28節をお読みして、お祈りしたいと思います。有名な28節。はい。神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この世の中では使い捨てがまかり通っています。物だけではありません。人間でさえも会社の業績が落ちるとすぐにリストラされる時代です。ですが神様は私たちを決して見捨てません。聖書に次のようにあります。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。神様は私たちを決して見捨てることはありません。私は罪を犯しました、こんな私でもと思っていますか？どんな人であっても神様は決して見捨てません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストと共に永遠を見つめて歩む信仰者の姿ということで、今日はあの神様のしもべであったモーセに焦点を合わせて、共に皆さん神様をあがめていきましょう。今を確かに歩むためには将来希望がはっきり見えていることが必要であるという話をしました。目当て目標がはっきりしていればしているほど、今という時の在り方、生き方、歩みが確かなものへと変えられていきます。また痛み、労苦、試練があっても倒れながらも少しずつ前に進んでいく力が与えられていきます。クリスチャンライフは決して楽だと私は言えません。聖書を見ていても労苦が多々あって、モーセの告白は人生のほとんどが労苦だと言ってます。モーセは自分の体験を通しても語ったと思いますし、仙台教会の多くの高齢者も同じことを言うでしょう。ただ感謝の気持ちを持って言うと思いますね。イエス様を信じたからといって神様は約束しているわけではないんです。ですから人生は決して楽ではない。そして痛みもあります。時には皆さん嫌気さすことありませんか？あります？ありますでしょう方。嫌気さしていいんですよ。あるんですよ。そういう時は頭に来ることありますか？つぶやくことありますか？誰かあって本当にもうアーメンっていう、ありますよね。モーセもつぶやきました。つぶやかれてつぶやきました。神様に文句言った時もあります。しかしどんな時でも、これはクリスチャンとしてみんな心から嘘偽りなく告白できると思いますけども、そんな時であったとしても、自分が非常に調子が悪い時でも、つぶやいている時でも、不思議な力とか不思議な方法によって私たちの魂に光が届いて、力が届いて、そして一歩一歩踏み出せていったっていう人生を私たち経験してませんか？ありますか？私ありますね。みんなあると思います。で、自分でやったっていう人生じゃないですね。自分でやったっていう人生じゃないですね。不思議ですよ。自分だけだったら絶対私もダメですね。もうダメだったと思いますね。でもそこは神様なんです。神様が不思議な方法で、弱っている私たちに、つぶやく私たちに、悩む私たちに、神様ならではの働きをしてくださいます。そしてヘブル書11章はそういう証です。皆さん、別に著者はパウロとか誰かって言われてわからないんですけども、著者は別にモーセが立派だったとか、そしてバラクが立派だったとか、イサクが立派だったっていうことを言わんとしていることではなくて、神様が選んだ人々を通して何をするかという、そういう神様の証を実は私たちにしてくださっています。そしてその延長線上に私たちが今生かされていて、教会を通して鈴木が立派だとか誰かが立派だっていうことではなくて、神様がとにかく約束したことを果たすんだということを私たちを通してしてくださっていると私はそう思います。イチロー選手が8年連続200本のヒットを打った。すごいんです皆さん。これ1シーズンにですね、200本打つなんていうのはほとんどいないんですよ。それは8年やるんですね。そして107年前にアメリカの大リーグの身長163センチの選手が、実は8年間その200本のヒットをですね、年間打ったんですね。その記録に並んだんです。で、あのイチロー選手で賛否両論あるかもしれませんけども、あの選手の姿を見てると、皆さん何か見てる感じが一目しません？オーラって言いましょうか、ね、あの視線とあの表情からイチロー選手は何か遠方のもの、一点を見てるなって感じがしませんか？見てるんです実は、あれ皆さん。で、ああいう気配っていうのは感じますね。その人の視線を見れば、表情を見れば、何かを見てるんですね。そして野球場で何も起こってない時も、イチロー選手は何かを見てるんですねって言ってました。一点を見てるっていうのは非常に大切なことです。プロ野球選手にとって、その彼らにとって大切な一点を見つめて、そして犠牲を払ってでも その一点に近づきたいという思いでイチロー選手は練習を重ねて誰よりも早く球場に来ると言ってましたね。そしてストレッチをして怪我をしない体を作るそうですね。食事もお昼は何年かが知りませんけど、プロ野球選手になってからずっとカレーライスだけですって。いやー、いつか仙台協会のカレーライスも食べていただきたいと思うんですけども、カレーだけ、それも意味があるそうですね。そこまでこだわって生活をしてるんです。私実はああいう姿勢好きなんですね。パウロもおそらくそういう人だったと私は思います。そのために努力も重ねますね。そして人のアドバイスも率先して受けていきます。いい選手っていうのはアドバイスを受けるんですね。自分から人を見て、そして聞いていくそうですね。そして吸収してやっていくということです。これもどの世界でも、信仰の世界でも、野球でも、英語でも、人に聞く、尋ねる、謙虚になって聞いて吸収するっていうのはもう絶対必要な姿勢だと私は思います。そして自分の弱点、難点、課題にも正面から向き合う姿勢がイチロー選手にはあるんですね。ですから自分がここ弱いなと思ったら、そこをちゃんと認めて練習して訓練してイメージトレーニングして、そして場に立ってやっていくんです。そしてその延長線上に毎年200本ヒットを打つという、そういう功績があるんですね。みんな内野安打だと言うんだけども、あれは人がいない時に打ってるそうです。皆さんすごいですね。なんか足が速いから得してるように、確かにそうなんだけども、人がいないところに打つんですって。すごい技術だなと思います。ソフトバンクの選手、王監督はですね、やっぱりイチロー選手のそういう地道な努力、そしてひるまないって言ってましたね。そしてここまで来たらもういいっていうのがない、とにかく自分が決めた一点に目指して近づいていく努力をしているということです。大記録の陰には必ず地道な努力があります。みんな憧れるんです、イチロー選手に。でも大切なのは人が見ていないところでの地道な働きなんですね。それをイエス、ちゃんとやっているということです。遠方に価値ある目当てがあるということが非常に大切です。すると今をしっかり生きることができます。今何を選択して何を自分の生活から外すべきなのかというのは、あまり忙しくなりすぎては目標地点に到達することはできません。無駄なものを削ぎ落としていく。12章の2節に1節に、私たちの人生まとわりついていく罪を捨てていくと書いてあるように、本当に一遍に目指していくためには、本当に捨てていくべきものも教えていただいて、覚悟して捨てていく訓練をしなければそう簡単に到達できないんだということを教えていると思います。どのスポーツ選手も皆さん一緒です。オリンピックの表彰台に立つために、そのために4年間好きなものもあるときには食べないっていうことを彼らはするわけです。食事制限もするわけです。そしてよく最近言いますけど、嫌なこともするんです。皆さん人生には嫌なことあります。どの仕事にも嫌なことがあります。信仰生活も嫌なことがあります。嫌なことっていうのは肉の感情です。皆さん肉の感情です。いいことに対しても肉は嫌な反応します。めんどくさがります。マラソン選手も例えば朝5時に起きること、時には嫌なことあるでしょ、眠いなと。でも肉が嫌だなと言っても、でも目標があると言ったら、よし起き上がるぞと、さあ行くぞと言って公園に出てジョギング1時間するわけです。最初は嫌でもやっていくうちに気持ちが確かなことについていきますね。そしてやってよかったって気持ちになりますね。そしてやればやった効果が出てきます。私たちも神様がやりなさいっていうことに対して嫌な気持ちを持つことは私もあります。しかし嫌なことを肉の感情で嫌だと言ったらいつまでも起こらない。でも嫌な気持ちから信仰を持って、信仰によって神様のしなさいに対してイエスということができるようになってやれば、やったことによって神様は そこに報酬を与えてくださって、確かに神様に聞き従ったらこんなに恵みがあるんだという恵みを私たちは体験するようになり、それによって私たちは内側から形成されて神が望むものへと変えられていきます。私もゴールをさまざまな形で決めていきました。そしてやはりゴールがあることによっていろんなことから守られると、危険からも、そして確かなことを着手しますので喜びも出てくると、そういうことを英語でも野球でも信仰生活でも経験してきたような気がします。そしてヘブル書にはただゴールではなくて、これもいやいやじゃないですね皆さん、いやいやなことは続かないです。ヘブル書の著者たちは憧れてと言ってます。皆さん 憧れて永遠の都を見た、遠くから迎えるようにして見た。憧れって言葉です。神様に憧れる、神様が提供し与えようとしているものに対して憧れていく、主体求める、愛していくっていう、そういう情熱、パッションというのは非常に皆さん必要だと思います。そしてその情熱が私たちを支えます。例えば婚約期間中に何を憧れるでしょうか。結婚式じゃないでしょうか、おそらく、ね、いやいや向かれるんじゃないですよね。私たちも最後の救いの完成、それに憧れるということは非常に私たちは大切だとそう思います。モーセもこのヘブル書11章に出てくる著者たちもみんな憧れを持っていました。みんな地上において遠方のものを見ていました。モーセはイエス・キリストから目を離さなかった。イエス・キリストは受肉する前にも存在してよく現れました。あの芝でも置いてたのもあれもイエス様ですね。イエス様が人になる前にああいう形で現れていたんですね。神様はモーセに語りました。このイエス様のことについて教えました。そして救いの完成について教えました。神様に従っていたら大きな報酬があることも教えました。ですから信仰がなければ喜ばれない信仰とは何か、それはこういう生ける約束したことを叶えてくださる神様がいて、そしてその神様に信仰を持って近づく者には必ず報酬を備えてくださる、そのことを信じて生きることが信仰生活であり、その信仰生活を、その心を神様が喜んでくださると11章の6節では言っています。パウロにも目当てがありました。そしてそれはキリストを完全に得ることです。キリストを完全に知ることです。キリストとの完全に入ることです。キリストの愛によって完全に満たされていくことです。それを求めていった。そしてそのことの素晴らしさゆえに、すべてのものに対する執着を一つずつ捨てていって、そして今まで手に握っていたものを塵悪たである、損であるというふうに思うようになっていったと、そのように教えています。神様、私たち試練の中でも本当に目当てになるものを求めていくときに力を与えてくださいます。そして今日のこの11章です。さっきも言いましたけども、みんなどこかで傷んでます。みんな老苦しています。そして、どこだったでしょうか、後から見ますけども、彼らにとってこの地上はふさわしいところではなかったと、そのようにも実は書かれています。38節ですね。この世は彼らにはふさわしいところではなかった。ですからみんないろんな労苦を共にしていきました。そして弱かったです。破れているところもいっぱいありました。つぶやきました。しかし彼らがそのようにつぶやいているときに、神様は霊の世界の太陽です。それは希望です。希望という光を彼らに与えて、そして不思議な方法で彼らの心に力を与えて生かしたんですね。彼らは弱かったけども強くされたという言葉もあります。皆さん、弱かったけども強くされた、そういう言葉が皆さん出てきます。私たちの信仰生活の旅路も決していつも快適ではありません。しかしそういう中にあって神様は私たちを生かしてくださいます。強くです。強くというのはこの世が言っている強さじゃないかもしれない、粘り強く忍耐を持ってっていう強さですね。ヘブル書の言葉は忍耐ですよ。皆さん、信仰者の生活の特徴は忍耐です。ということは、忍耐ということは労苦を前提としています。時に諦めたくなったり嫌気がさしたりする人生を前提としています。しかしその中で神様は上からの光によって忍耐を与えてくださいます。このモーセの今日の姿を見ていきますけども、私たちが確かな目当てをこう見て、そして今の生活を選び取って生きる時のその姿って、やっぱ美しいものだなと私は思うんですね。私たちが実際遠方に何を見て何を大切にしているかっていうのは今の生活にそのまま現れると思います。皆さん、例えば私たちが今本当に何を大切にして生きているかっていうのを知りたければ、今の自分の生活を見ればいいです。今の自分の心の在り方を見れば、自分が本当に何を見つめているか分かると思います。例えばこの教会でフラッシュカードってありますね。いっぱい小さなカードがあって、見たら英単語 This is a pen 裏にこれは鉛筆です書いたら、それを一生懸命やってる若い 男の子がいるとすると、その今の姿を見て、あ、そろそろ受験なのかなって思いません？今のその子の姿、姿勢を見るときに、その子が何を目指しているかって分かると思います。と同じように、クリスチャンである私たちも何を本当に意識して、何を一点として見て歩んでいるかっていうのを私たちの生活をよく見ると分かってくると思います。モーセがなぜ様々な試練とつぶやきをいつも与えるような逆境の中で、それもくすぶることなく最後まで腐ることなく信仰生活を全うすることができたかというと、いろんな私は秘訣があるなと私は思います。今日そういうことを見ていきたいんです。時間も短いです。本当に言いたいこといっぱいあるんですね。ここから分厚いものを今日持ってきたんですけども、これはちょっといつかにします。もう買いつまいな、本当に2時間たっぷり与えていただければ、たっぷりゆっくりと喋るんですけども、これがメッセージの難しいところで、いつも時計と競争してます。でも皆さんまだ飽きてないですね。大丈夫ですね。もう少し喋りますよ今日いいですか、シートベルトさんつけてよろしいですね。まあ今日はモーセを見ていきます。皆さん、モーセも私たちだと一緒だと思ったらどうでしょう。特別な人物じゃないです。神様が選んだんです。それは特別です。でも一緒です。私たちとモーセにも弱さがあったでしょう。皆さん、私たちに劣等感ありますか。よかった、みんなこうして私にも劣等感ありました。今もあります。でも神様によって癒されてだいぶなくなった気がします。モーセの劣等感は上手に話ができない、そういう人を神様はあえて指導者として選ぶんです。エジプトに帰りなさい、嫌だ、どうして、どもる、上手に喋れない、特にパロの王の前に立ったらもう私は多分ダメだという、もう恐れによってもう頭真っ白になったと思います、モーセは。おそらくそしたら神様は配慮してくださって、あなたの兄貴のアロンを連れて行きなさいって。で、二人で行きました。劣等感ありました。指導者としての日々の圧力もあります、圧迫もありました。やっぱり指導者になるとやっぱあるんです。それは横綱になるとあるんです。大統領になるとあるんです。牧師になってもやっぱりあるんです。何もなくてもあるんです、正直言って。ですからそういう中で圧力に潰されそうになって弱音を吐いたことも結構ありましたよ。弱気になっちゃうんですね。どっかで腐るんです、気持ちが早く言うと。分かりやすい言葉で言うと腐るんです。自暴自棄に陥っちゃうんです。指導者も私も陥るんです、時々。でもこの弱さを持つモーセはこういう宝があったんですね。それは主を見上げる信仰。どんな時でも目に見えない方を見上げて生きていく信仰。パロが怖くてもその恐怖以上に神様を見上げて、神を見上げていく信仰、そういうのがあったんですね。主に叫ぶ信仰、叫ぶ、主に訴える信仰、主に弱音を吐ける信仰、そして将来の恵みが語られたらそのことについて思い巡らしていく信仰、想像を膨らましていく信仰、そして神様が教えてくださったことを心で思い巡らして、そして本当に心から味わって下へ求めて、ああ本当にその方がいいな、それを手にしたいな、それを味わっていきたいなっていう、そういう信仰がモーセにはありました。モーセはそのようにして励まされて生きていったんです。こういう信仰が与えられてました。神様はそういう信仰を喜ぶって。そして同じ信仰が今の時代の私たちクリスチャンに与えられています。立派に生きていくための信仰ではなくて、生ける神様と生ける関係の中でどんな時も生身の自分の状態で愛されているものとして、許されているものとして、信頼して神様に近づいていく、そういう信仰、それを神が喜ぶ。そして実はそのような信仰者を通して神が神しかできない技をその時代にその人らしく成してくださるということを教えてくださっていると思います。モーセはエジプトで生まれました。当時エジプト人たちはヘブル人たちを殺しました。敵ですね。ですからモーセも生まれた時にこのままでは殺されているとしまうと思ったので、両親親はですね、モーセをパピルスのカゴに入れてナイル川にそれをですね流したんですね。期待は神様が何らかの方法でこの子供を救ってくださるということだったと思います。モーセはパロの娘さんに拾われて、そして子供とされたんですね。そして乳母として自分の実の親によって父をいただいたっていう話になっています。 モーセはこの水から救われたという名前ですけども、王宮で育てられたんですね。そしてエジプトのあの文化見てみるとわかりますけど、今ピラミッドとかいろいろ残ってますけども、世界で最強の文化ですよ。ものすごい富がありました。最高の食べ物、最高の教育、そういう中にモーセは浸って、そして養育されて、そして成人になったわけです。モーセは非常に正義感の強い人。覚えてますね。同胞がエジプト人にいじめられていたということ、それを見て突っ走っていって、そして周りを見て誰も見てないと思ったので、エジプト人を殺して砂に埋めたわけです。翌日同胞、自分の仲間たちが喧嘩してたと、またそこに仲裁に入ってるんです。モーセはこういう人物でした。そしてお前、誰があなたのことを頭にしたんだって、審判者にしたんだ。そして彼らは実は昨日モーセがエジプト人を殺したことを見てました。そしてそのことがパロにバレて、パロが殺すってことを聞いてしまったので、ミディアンの地に逃げていったという、そういう話が聖書には書かれています。ミディアンの地で40年間起流した。40年間です。皆さん、私これも神様の計画だなと思います。最高の宮殿から、最高の食べ物があるところから、一気にミディアンの地で何もない生活に落とされているんですね。起流者として、実はこれが神様のこのモーセに対する計画だったんですね。下積みの中で神様は確実にモーセを作っていくという、神様は陰で働いてたんです。モーセはそのこと知らなかったです。ということは皆さん、神様は皆様に対して知ってますけども、私たちは今この時点で神様が将来の何に対して計画しているか分かりません。しかし地道に神様は陰で、目に見えない方法であえてしていることが多くあると思います。おそらく20年後、30年後にそのことが見えるということがあるかもしれません。パウロもパリサイ派のエリートの最高の位から実は獄中まで落とされたんですね。こういうこと結構あります。皆さん、人間の目から見ると不幸です。でも永遠の視点から見ると、実はそれがあったがゆえにってのがあるんです。皆さん、すなわち地上で損したことによって最高の恵みを最後に手にしたってあるんですよ。実はそういう福音を神様は私たちに与えてくださっていると思います。その前例を作った方が誰ですか？イエス様です。栄光の位から人となって、イエス様の場合は自分の意志と喜びによってと言ってます。モーセとかパウロの場合はちょっと違うところがあります。別に獄中を選んだわけじゃないです。そうさせられちゃったんだ、その意味では。イエス様はそういうふうにする必要もなかったのに、あえて、むしろ私たちと共に苦しむことを選んでくださって、栄光の宮殿を捨ててこの地上の闇の中に下ってきてくださった前例に、実はモーセからしてみたら前例ではないんですけども、すでにそのことは掲示されていたようですね。そのに従ってモーセもパウロも、実は教会である私たちも同じように取り扱いを受けているということを私たちは告白しなければいけないんです。そしてその告白がバプテスマです。バプテスマは栄光の、そういう自分が握ってたものから違うところに落とされて、そして自分に死に続けていく人生に神様は導いてくださって、死ぬことによって得ることができない永遠のものを神様は私たちに与えてくださるということを、あのバプテスマは実は皆さん意味しているんです。私たちのクリスチャンライフっていうのはバプテスマ的人生なんです。自分の欲、また欲が求めていたもの、世界、立場に対して死に続けていく人生を、私たちが受けたバプテスマは暗示していて、私たちが水から起き上がった時に目の前にある道は、キリストが宮殿から下って地上に命を捨てるために来てくださったあの道に、私たちは復活して、その路線に私たち教会は生かされているんです。そしてイエス様が伝えていることは、死ななければ生きないということです。自分で掴んでたものを、肉によって掴んでたものを手放さないと本物を得ることができないよ。偽物を捨てないと本物を得ることができないよ。100円のものずっと握ってても、私は1万円ぐらいの価値のあるものを用意してる、なぜ100円のものにしがみついてるんだということを、神様はずっと福音を通して実は言わんとしているんです。死なないと見えない世界があります。手放して初めて得るものがあります。離れてしか本物を得ることはできない世界っていうのが実はあるんです。パウロもモーセもその経験を実はさせられているんです。最初に与えられた命が死ななければ不死を、死なない命を得ることができない、それと全く一緒なんです。 実はモーセの40年間のミディアンの地、非常に孤独だったけども、神様は配慮して妻を与えて子供を与えられましたけども、非常にエジプトの宮殿とは対照的な生活だったと思います。皆さん、希留者です。すなわち立場がない生活です。保証がない生活。

0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
1: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN を毎日聞いて神様が信仰を養ってくださっている、そんな BBN を他の人たちにも伝えたい、そう感じでしょうか。もし誰かに BBN を紹介したいと思われましたら、 BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをご利用ください。名刺サイズの大きさです。リスナーカードはBBN ホームページからカード代送料無料でお届けいたします。どうぞあなたの周りの方々にお渡しください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで BBN 聖書放送はコマーシャルを放送しません。番組提供者にも放送料金を請求しません。放送はすべてイエス・キリストの福音宣教に用いています。無料で放送し、100% リスナーの献金によってのみ支えられている非営利団体です。あなたもどうぞこの働きをお支えください。献金の方法は BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。またアプリの献金と書かれているところをタップしてもご覧いただけます。あなたのご支援どうぞよろしくお願いします。これからもご一緒に一つのチームとなって世界中にイエス・キリストの福音を伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、実を結ぶ人はと題して、マルコの福音書4章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: どうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て戦ってほしいんです。ですから、この24節のところに、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。別の福音書では聞き方に注意しなさいとあります。本当にですね、メッセージをどのように聞いているか、聞き方に注意しなさい。本当に主よ、お語りくださいと主ににじり寄って聞くような、そんな思いで御言葉を聞いてほしいんです。このことを私何度も何度も繰り返し言いますけど、これはでも聞くことに、信仰は聞くことからとありますから、これが基本土台ですから、口を酸っぱくして言うのです。本当にですね、聞き方を注意してください。こう聞くとき、ぜひですね、顔を上に上げて、やっぱり語る者の目を見ながら聞くべきです。やっぱり目がですね、こうこちらに向いてるかどうかで、本当に御言葉が入ってるかどうかすぐにわかります。もちろん御言葉と多分こう見比べながらっていうことですから、下も見なくていけないでしょうけど、やはり語る者の目を見ながら聞くっていうことは、聞き方のもう基本ですね。本当に顔を上げて恵まれるような聞き方をあなたはしなければ、あなたは道端になってしまいます。サタンの罠に入ってしまうのです。第2番目のいわちとは何でしょう。16節、同じようにいわちに巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。いわちに落ちる、岩の上にほんのわずか土が乗っていますので、この種がまかれるとすぐにこう根を張って芽を出すんですけども、でも根を深く下ろせないので、太陽が昇るとすぐに枯れてしまってダメになってしまう。どういう人かっていうと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける。私も18歳の時に教会にひょっと入って御言葉を聞いて、深く考えないで、もう単純に、あ、それが本当だったら私も信じたいと思って、もう単純に信じました。そのことに神様はですね、その後こう根を深く下ろすように導いてくださいました。御言葉を聞くとき、確かにすぐに喜んで受け入れるっていうことは大切なことですが、ただその受け入れ方が感情の部分だけで、感情のその上っ面だけでいるなら非常に危ないです。信仰っていうのはただ感情面だけで捉えられているなら、これは危険です。イエス様を信じて本当に慰めをいただきたい、イエス様を信じていつも平安な心でいたい、イエス様を信じていつも喜びを持って生きていたい、そういう感情のことだけで信仰っていうのを捉えていますと、信仰生活っていうのは、いつでもそんなに思い通り平安でいっぱいとか、慰めに満ちてとか、いつも喜びでいっぱいではなくて、様々な困難や迫害が襲ってきて、あなたの感情的にも本当に打ちのめされるようなところを通らされるんです。そして実は、あなたの信仰の成長のためには、そういう御言葉のための困難や迫害、そういったことが働いて、あなたの信仰というのは成長していくんです。そうじゃないでしょうか。信仰が成長していくっていうのは、自分の思い通りに全てがいく、それで順調に成長するんですか。いいえ、振り返ってみると私自身、何度行き詰まったか、何度落ち込んだか、何度もうダメだと思ったか、でもそのたんびに信仰っていうのは成長させられてきたと思うんです。それが太陽だって言うんですね。 太陽が昇ることによって普通はそれで伸びていくんです。ところが信仰が感情面にだけしか根を張っていないと、自分の思い通りに全てがいかないと、感情的につまずいてしまって、ああもうダメだと簡単につまずいてしまう。ぜひそんな表面的な信仰で捉えるんじゃなくして、もっと深く根を張るようにですね。やっぱり信仰っていうのをイエス様を単純に信じたならば、その裏付けとして本当によく学ぶっていうことも大切でしょう。知的な面でも、本当に神様は存在するんでしょうか、聖書は一体何を語ってるんでしょうか、救いの計画と一体何なんでしょうか、やっぱり深くあなた自身が知的にも本当にこれは確かなものですと肩深く根を下ろしていくように、あなたの意志の面にも深く根を下ろしていくように、あなたの魂の奥深くに御言葉を根ざしていけるようにあなたはしていかねばなりません。特にこの根っていうのは普通植物では目に見えない部分です。目に見えない部分が実は最も大切なあなたの力のもとになるわけです。例えば皆さんにとっては今日礼拝に出ていらっしゃるっていうことは目に見える部分です。ああ今日皆さん礼拝に出ていらっしゃって、ああ確かに今日もイエス様を信じて主の礼拝を選び取っていらっしゃった、素晴らしいことだと思います。でも礼拝に来ていればそれでいいんでしょうか。違うんですね。礼拝で週1回の牧師からのメッセージを聞けば、ああこのメッセージでこの1週間やっていける、そうなんでしょうか。いいえ、牧師のメッセージっていうのは確かに1週間の、いやこれからの生涯の一つの指針になることでしょうけど、このメッセージで今週1週間頑張っていこうとって無理です。ちょうどあの旧約聖書の時代にマナを神様からいただいた、天国からの天からのパンをいただいたあの人たち、明日の朝はちょっと眠いからマナを拾うのをやめよう、今日たくさん取っておいてそれで明日も食べよう、どうなりました。次の日になると腐ってうちが湧いてるんです、ね、今日のマナは今日でないとダメなんです。それもいつですか。朝早くマナを拾わないと、太陽が昇るとすぐにもう消えてしまう。本当にですね、これは象徴的な出来事ですね。天からのパン、まさに御言葉はそんなパンですね。やっぱり毎日毎日あなたが隠れたところで神様の前にどのように歩んでいるか、本当に毎日毎日どんなに忙しくても短い時間でも主の前に静まる時間をとって、膝を折って祈り、また御言葉を読んで、主と直接交わりながら養われているっていうですね、その部分がなかったらどんな困難がやってきても迫害がやってきても簡単につまずいてしまうでしょう。なぜそんなに簡単につまずきますか。根がないため、見えない部分がおろそかにしているされているからだというわけです。ぜひですね、私たちの中からこの岩千代を取り除いていただきましょう。第3番目は茨の中に撒かれた種です。18節、もう一つの茨の中に撒かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。確かに種は土地に落ちたんです。ところが最初見えなかったかもしれませんけども、その土地には茨の根も一緒にあったのです。そしてそこから一緒に芽が出てきて、一緒に成長して、そしてそのうちに雑草の方が生命力が強かったんでしょうか、おっと多いか包んで栄養吸収を全部茨の方がしてしまったために塞がれて、この種は実を結ばなかった。イエス様を一度信じながらイエス様から離れていく二つのきっかけがあります。第一は外から来るきっかけです。御言葉のための困難や迫害が起こることによって信仰から離れていくケース。第2番目は内側からやってくる。それはここにあるように、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、世の心遣い、確かに生きていくためにはあれもこれも必要でしょう。 でも、あれもこれも必要だ。ああ、しなくていけないことが山のようにある。いろんな計画が私にある。私には時間がない。ああ、忙しいとですね、このようなことに関わって、ただひたすらそれに忙しく動き回っているうちに、気がついたら、御言葉が塞がれてしまう。富の惑わし。本当にお金の魅力っていうのは、私たちにとって、とっても強烈な魅力を持っていまして、そしてもし私たちがそのお金を金銭を愛するっていう罠にはまり込んだら信仰から本当に迷い出してしまう自分自身を差し貫く本当に大きな剣罠になる。私いろいろな欲望が私のうちに私の生活の中に入り込んでいるかと思わないでしょうか。ああ確かに一言ではないこれは私のことだと私のうちに巻かれた御言葉を塞いでいるのはそれなんだとですね、わからないでしょうか。良い収穫を得たいと思ったら、こうした茨を覗いていかねばなりません。神様にも使えて、この世にも使える。神様にもいい顔して、富にも使えていく。できないとイエス様言いました。両方の二人の主人に彼使えることはできない。私たちそんな器用なことできないって言うんです。そして両方の主人とも 100% 私に使えるようにと望みますから、私たち両方うまくこの世も神様もお金も神様も両方うまい具合 50-50。 いや、日曜日は神様、月曜日から土曜日まではこの世、そんなことできないって言うんです。必ず私たちは両方にかけるならば神様の方は塞がれてしまう。御言葉は塞がれて気がついたらもうこの世のことでいっぱいになってしまうよ。ですから本当にあなたにとってこの世のことやお金のこと大切なことであることは違いないです。でもそれは第一のことじゃないんです。神様が本当に第一、神様のことを優先にしていくということをしていかなかったら、あれはあれよっていう間に雑草が伸びるのはなんと強いでしょうか、早いでしょうか。あれはあれよっていう間にあなたの足が救われてしまうっていうことを今日知るべきです。では私たちはどのような心で御言葉を受け聞けばよいでしょう。それは今まで語られたことの逆を言っていけばよいわけです。道端にならないように、岩地にならないように、茨の地にならないように、そしてこのところでは20節、良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れとあります。良い地、それは御言葉を聞いて受け入れる人なんです。岩地の場合にもそうありましたね。岩地も御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、でもここで言う受けるっていう言葉とこの受け入れるっていう言葉は同じようですけども、実際は違う言葉。もっと深い受け止め方の言葉なんですね。このマルコによる福音書のもうちょっと後のですね、6章の20節にヘロデ王様の話が出てきます。バプテスマのヨハネを捕らえて、牢屋にぶち込んだヘロデが、ところが、その囚人であるヨハネから、お話を聞いてたって言うんです。6章20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。不思議な聞き方があるもんです。ヘロデは自分で囚人としてぶち込んだヘロデにヨハネから喜んで耳傾けてるんです。でも、まっすぐ語るヨハネの話をとても当惑してるんです。公約では悩みながら、すごく悩むんです。胸刺されて悩みながら、しかし悩みつつも喜んで聞いて、また聞いて、また聞いて繰り返すんです。私たちもこんな読み方しないでしょうか。御言葉を読んで、すごく刺されるんです。すごく痛いな。メッセージ聞いて、痛い今日は。痛い話聞いたな。刺されるんです。あ、牧師、私のこと言ってるなんてですね。そういう説教はいい説教なんです、皆さん。私に言われてる。そういう聞き方をぜひしてほしいんですが、でも、当惑しながら、悩みながら聞く。でも、それは、聞いて受け入れるっていうことじゃないんです。それだけで終わらないようにですね。 聞いて受け入れるっていう言葉。一昨日ですか、川島紀子さんの結婚式がありましたね。まあ日本中がフィーバーのようになってしまって、でもあの庶民の紀子さんが、あの結婚の申し入れを受けるとき大変な決心だったでしょう。はい。お申し出を受けますと言えば、紀子さんのそれから後の生涯がまるで変わってしまうわけです。まあ、娘にも言いました。決して皇室の人からプロポーズされても、はいと言ってはダメだよとですね。そんなことありえない。でも、本当にそういうですね、申し入れを、はいなんてですね、受けるっていうことは、それの後の本人だけじゃない、もう家族中の生涯が決まってしまうっていう大変な決断でしょ。あの、少女乙女マリアが、御使いの代表を受けて、恵まれた女よおめでとうと言って、神があなたと共におられます。あなたは男の子を産みます。とんでもありません。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いとのやりとりの後で、最後にマリアはこう言いましたね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと言いました。これはすごい言葉です。お言葉通り好みになりますように。これが実は御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を受け入れるっていうのは何だか、御言葉を自分の中に受け入れるみたいな感じがしますけど、もっと違って、御言葉の中に自分を入れます。御言葉の中に自分の全生涯をかけます。マリアはそうでしたね。御言葉を受け入れることによって、イエスの母っていう名誉とともに、しかし、本当に大きな痛みを経験することになりました。でも、喜びも痛みも両方ひっくるめて、マリアは御言葉をそのまんま、はい、受けますと言って、そのことによって彼女の生涯はその瞬間から全く変わったのです。これが御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を聞いて、はい、私は御言葉に自分の全部をかけて生きていきます。ただ頭で分かったとか、理解できた、そんなものじゃなくして、私のこれからの生涯は、この御言葉に全部かけて歩いていきます。ですから、御言葉を受け入れるっていうことは、そんな軽率な契約のことではないっていうこと。私は本当に御言葉を受け入れて生きているでしょうか。今日一人一人、自分を吟味しましょう。自分の心を見るとき、なんと自分のうちに道端の心があるか。ああ、道端っていうのは、ああ、うちの旦那のことだとか、茨とは、あの人のこと、言えそうじゃありません。全部あなたのこと、私のことです。一つ一つ自分に当てはまりませんか？本当に御言葉がピンとしこない、御言葉に素直に入っていけない、道端のような心、岩地のような心が、茨のような心があなたのうちにあることを今日認めませんか？そういったことを本当に認めて、主よ、どうぞ、私を道端じゃなくして、岩地じゃなくって、茨の地じゃなくって、本当によく耕された良い地にしてください。どうぞ、私が御言葉をそのように真剣に受け止めて、この御言葉に生きる、そんな生き方に私をどうぞ今変えてください。そして私の生涯を通して、私のうちに巻かれる御言葉が、なんと私のうちにあって、30倍、60倍、いや、100倍の実を結ぶ、そんな祝福が、この私の生涯を通して表されるように。いえ、私は謙遜ですから、そんな60倍とか30倍とか100倍なんて、そんなものでなくていいんです。もう1倍、もう私が御言葉を受けて、私だけ、そーっと天国に入ればそれでいいんです。いえ、神様、あなたを30倍、60倍、100倍の祝福を与えたいんです。ぜひ、そんなですね、祝福に預かれるような聞き方、受け止め方を、今日もまたこれからもさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、イエス様の例え話を通して、私たちは今朝も震われていることを知ります。どうぞ御言葉の前に、自分自身が震われているっていうその恐れの中で、どうぞ、振り落とされることのない、読み方、聞き方をどうかさせてください。私自身が、なんと道端であるか、 なんと岩地であるのか、なんと私のうちに茨が多くあって御言葉を塞いでいるか、一言ではありません。どうぞ許してください。あなたから個人的に呼びかけられているその御声を、なんとおろそかに、なんといい加減に聞いてしまうでしょうか。人の言葉を重く見ながら、神の言葉をなんとないがしろにするかということを、今日震えるような思いで感じています。どうぞ神様、今日からもっと真剣に、あなたが今日私に語りかけているその言葉に、私も心を開いて、心を耕して、その御言葉に生きよう。どうぞそんなあなたへの真剣な生き方をさせてください。御言葉をいい加減にするために、なんとサタンの思いのままに心に御言葉が残っていないでしょうか。なんとすぐに簡単に枯れてしまう一時的なものでしょうか。なんと茨ばかりで栄養不足のひょろひょろの信仰になっているでしょうか。どうぞそんな自分に今日気をつけさせて、気がつかさせてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書マタイの福音書6章6節、イエス様のお言葉をお読みします。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。携帯電話というのは文字通り携帯自由、どこでも持って行けて電話をかけることも受けることもできます。なんていうと、時代錯誤のような感じでものを言ってると思われるかもしれませんが、まあ携帯電話は当たり前のように使っていますが本当に便利なものですね。先日私の妻が友人に電話をしました。忙しくてなかなか電話口に出てこれないご婦人なんですが、その時はさっと出てくれました。で、今いいのが見つかったから試着してるのという返事なんです。もちろん彼女がそう言ったと妻が教えてくれたんですが、彼女はデパートの試着室に入っていたんでした。しばらく話をして、そろそろここから出ないと変に思われるかもしれないということで電話を切ったんだそうです。試着室が図らずも誰にも邪魔されないで話ができる電話のブースになることもあるんですね。そういえばあるお母さんは、私は毎日が忙しくて改まって座り込んで時間をとってお祈りするのは難しいんです、でも神様にお祈りをするのはどこでもできますよ、辛い時、悲しい時、助けが必要な時はお台所にいる時だってできます、エプロンをひょいと顔に当てて祈るんです。神様がお台所にもちゃんといてくださるんですと言われたことを聞きました。エプロンの中が祈りの部屋に早変わりするんですね。ユダヤの人々が一人で祈る時にも似たようなことをするんだそうです。もちろんエプロンではないんですが、身につけている布を頭からかぶって祈るんだそうです。イエス様が今日の聖句であるように、祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいというのは、こういう場合も指すんだよとどなたかが教えてくださいました。これはいわゆる密室の祈りです。一人で祈る時は声に出さないで祈る方が多いでしょうか。でもあえて声を出して神様に語りかけるように呼び求めるのもいいですよ。そういう時は小部屋に入って戸を閉めて祈るのは良い方法です。祈りは人に聞いてもらうためではありません。神様に聞いていただくためです。隠れたところにおられるあなたの父とは、何も父なる神様はかくれんぼをなさっているわけではありません。神様はあなたと一対一で会われたいんです。あなたが誰にも邪魔されずに隠れた場所で神様に一対一でお会いしたければ、神様もまた隠れた場所にいてくださるんです。あなたが思っていること、あなたがしておられるすべてをいつも見ていてくださる神様です。神様は喜んであなたの祈りに耳を傾けてくださり、あなたにとって最善の時に最善の方法でその祈りに応えてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはすべてをご覧になり、すべてを聞いておられる偉大なお方です。あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたは言葉では尽くせないほど大きなお方で、何でもおできになる、そのあなたの身元に私たちのような小さなものがおらせていただけることを心よりありがとうございます。それだけではなく、私たちの祈りにまで親しく耳を傾けてくださいます。イエス様は神様でありながら私たちを友と呼んでくださいました。私たちが携帯電話でいつでもどこでも友人に話すように、あなたにも何も遠慮することなく願い求めさせていただける素晴らしい特権をありがとうございます。イエス様が十字架の上で私たちのためにご自身の命と引き換えてくださったこの素晴らしい恵みを、
どうか無駄にしてしまうことがないようにさせてください。あなたを心から信頼します。どんなことでもあなたに祈り求めます。あなたが私たちの祈りをお聞きくださることをもう一度感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますように。お祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

アメリカの病院では必要があれば無料で日本人の通訳者の方が同伴してくれます。医療用語などが難しくて、また何と英語で質問したらよいかわからないとき、本当に助けられた経験がありました。お医者さんと私との間に入って私の思いを伝えてくれる。本当に嬉しいですよね。実はそんな方がいつもあなたや私と一緒にいてくださっています。それは聖霊様です。新約聖書のローマ人への手紙8章26節をお読みします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。聖霊様は私たちのうまく言い表せない思いを知り取りなしてくださっていることは本当に安心です。その聖霊様に心を向けながら日々祈っていきましょう。

謙遜になる。それは人にとって最も難しい課題の一つですよね。目の前に少しでも傲慢な人が現れたら、私たち自身も謙遜でいることはなかなかできません。ふつふつと怒りがこみ上げてくる、そんなこともあるでしょうか。そんな謙遜について BBN 聖書学院で学びませんか。 BBN の放送でもおなじみの聖書と福音のメッセンジャー高原豪一郎さんの真の謙遜とはのコースを開講しています。どうぞこの学びを通して聖書が教える謙遜について学んでください。あなたの受講をお待ちしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 今から数年前、私はある有名な工学博士のお家に招かれて、ご本人に聖書のお話をしたことがありました。この方の娘さんがクリスチャンになられ、なんとかご両親にキリストを伝えたいと願われたからです。私はお招きを受けた時、とても嬉しくなりました。と言いますのは、この方はテレビに新聞に大活躍する有名人で、実は私もこの方の本を読んでとても感銘を受けていたからです。ご自宅は植物園のような緑豊かなお屋敷なんですね。ところが、ご夫妻を前にさあお話をしようとした時、まず奥様がこう切り出したんです。高原さん、うちの主人は世間では有名人、文化人、知識人としてもてはやされている。でも夫としてはクズです、人間のクズですって言ったんですね。まあ、その瞬間、私は頭が真っ白になりました。空気が重苦しいものに変わったからです。詳しく伺うと、奥さんがそうおっしゃるのも無理はないなぁと思えることが次から次へと並べられていきました。魅力的な著名人の男性が陥る誘惑にもろにはまってしまった博士は、奥様に計り知れられない痛みを与えてたんですね。私はそれを聞きながら、人の評価は誰の前に立つかによって180度変わるのだと思ったのです。ある人にとっては立派な人も、他の人にとっては立派な罪人になりうる。世の中の人々にとって立派な学者も、奥様にとっては人生をめちゃくちゃにした人でありうる。いや、案外世間で偉人英雄ともてはやされている人ほど、家族の中では暴君であったり加害者であったりして、ひどい評価を受けている方が少なくないんですね。対外的に立派でも、一番身近で大切な家族にとっては悲しみの原因となってきたというケースは決して少なくないと思います。人の評価は誰の前に立つかによって変わるんですね。そして一番大事なことは、人が神の前に立って受ける評価ではないでしょうか。世間においてヒーローであっても、全能の神の前において人は誇れるものは何もないのではないかと思うんです。なぜなら、人は誰も彼もが自分を作り、自分を生かしてくださっている誠の神様をないがしろにし、無視して生きているからだと聖書は語るんです。ある時、イエス・キリストのもとにシモンという漁師が連れてこられました。初対面です。イエス・キリストはじっと彼を見てこうおっしゃったんです。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをペテロと呼ぶことにします。さて、ここでイエス・キリストは二つのことをおっしゃったんですね。あなたはヨハネの子シモンです。これはシモンという人物の本質なんですよね。シモンというのはヨハネというお父さんから生まれてきた人間です。そしてお父さんのヨハネはずっと遡っていきますと、人類最初の人アダムにまで遡ります。アダムの子孫です。神に反逆し、罪の性質を宿し、

0: 病んだり老いたりしながら最後は死ぬことが定まっている人間です。どんな教育もどんな修行も彼の本質を変えることはできないんですね。生まれながらにして神に反逆して人生の目的を見失いさまよって生きている迷子の存在ですね。あなたはヨハネの子シモンですというのはズバリ、シモンよ、あなたは神の前に失われた人ですというキリストの宣告なんですね。第二に、あなたをペテロと呼ぶことにしますとおっしゃったんです。シモンが人生を見失っていた原因は作り主から離れたことにありました。しかしイエス・キリストの仕事は神様を失い作り主を失って破れかぶれになっている人を命と希望で新しくするということなんです。あなたをペテロにします。まあ、ペテロというのは訳しますと岩っていう意味なんですね。あなたを人にとっても神にとっても揺るがない価値あるものにしますという約束をしてくださったんです。作家の沢木耕太郎さんのエッセイに最初の人というのがありますね。沢木さんは最初の人と呼んだその人物は大学時代のゼミの教官長州教授のことであります。この教授は大学を卒業して就職したもののたった一日で会社を辞めてしまった沢木さんに何か書いてみないかと声をかけてくれた恩人です。沢木さんが作家としてスタートするそのすべてはその一言から始まったというふうにおっしゃるんですね。しかしこの長州教授は沢木さんにとってそれ以上の人でした。話は彼が大学2年の頃に遡ります。当時沢木さんは経済学部のゼミ選択の時期を迎えていたんです。じっくり考えた末第一希望を長州ゼミにしよう、そして第二希望は人気のない若手教官のゼミにするということにしたんですね。実は当時この長州教授は論壇のスター的存在でありまして、数々のオピニオン雑誌に取り上げられてたんです。当然人気は沸騰。長州ゼミにみんなが殺到して、この先生の下で学びたいというふうに、行きましたので、定員をはるかにオーバーしてしまったんです。そこで試験で振るわれることになりました。それは原稿用紙5枚以内で作文を書くということだったんですね。沢木さんは全力を注ぎまして会心の策を提出したんですが、意外にも落ちてしまったんです。ショックと怒りがムクムクと湧いてきたんですね。なぜあの作文がダメだったのか、どうして私は落とされたのかというわけです。それでとうとう教授の自宅まで押しかけていきまして、自分の作文のどこがダメだったのかということを問いただしたっていうんですね。すると教授は優しい口調でこうおっしゃったそうです。実は作文を書かせたのは希望者の真剣さを確かめるためで、中身は読んでないというんです。そして希望者の少ないゼミを第二希望にしてる人はそこには確実に入れるんで、まあ、機械的に落としたんだというふうにおっしゃるんですね。まあ、別に作文を読んで落としたのではないということが分かったので、なんだそうかと納得してたんですね。そうしましたら教授はこう言ったそうです。どんな理由であれ私は君をゼミに入れなかった。そうなんですね。まあそうです。すると改まった口調でこうおっしゃったんです。それは間違いでした。私のゼミに入ってくれますか。佐々木さん耳を疑ったそうですね。ゼミに入れてやろうって言ったんでなく、ゼミに入りなさいと言ったんでもない、私のゼミに入ってくれますか。しばし呆然としながら、ええと返事をしたそうです。そのゼミに入ってくれますかという一言は佐々木さんを腹の底から感激させた言葉であったようですね。なぜなら私のゼミに入ってくれますかという言葉の底には、君は何者かであり得るというメッセージを感じ取ったからであるそうです。そんなメッセージを発してくれた大人は 長州教授が初めてだったというふうに書いてありました。人の本質がどんなに破れかぶれであったとしても、キリストはご自分の前に立つものを、あなたは何者かであり得る、キリストにあって何者かであり得ると言ってくださる方です。キリストはその人を岩のように頼もしく作り変えることができるお方です。人の罪、汚れ、過ち、暴走のすべてに対する神様の解決がキリストの中にあるからですね。イエス様こそは罪人を神の前に美しいものとなし得る方です。どうぞあなたもイエス様をご自分の最初の人、いや最高の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ここで今日のゴスペルです。レーナマリアさんで、マブネの中に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

イザヤ書54章13節をお読みします。あなたの子たちは皆、主によって教えられ、あなたの子たちは豊かな平安がある。子育てに悩み、自分の力で子供を変えなければと焦る必要はありません。人間の親は地上のお世話役に過ぎません。子供たちの本当の親であり、彼らを育てるお方は神様ご自身です。この真理に立つとき、私たちは必要以上の責任感から解放され、また感情や怒りによって子供をコントロールするのではなく、主なる神様が彼らを導き、大きな平安を与えてくださることを信じ、祈り、委ねることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 天の父よ、答えをあなたに求めるように助けてください。あなたを心から信頼し、真の平安を体験できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネの福音書14章26節。
1: デイトナ500最終集会で事故死した希代のレーサーデイル・アーンハートシニアの死について、同じくレーサーの息子は次のように語っています。再現不可能な音が内に響いた。それはショックと悲しみ、恐怖のうめきだった。これからは自分一人という孤独な現実があった。父の後をついていけば大丈夫だと思えた。父がいれば常に正解があるも同然だった。イエスの弟子たちは主が常に正解をくださると学んでいました。十字架の前夜、イエスは彼らを見捨てないと約束されました。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊ですと。この約束はすべてのキリスト者に共通です。イエスは言われました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。キリストに従う選択をした人のうちにはすべてのことを教え、その教えを思い起こさせてくださる御霊が住んでおられます。正解がわからない時でも、すべての問いに答えをくださるイエスの御霊を持っています。今日の黙想のヒント。どんな時聖霊があなたを深い問いに導いておられると感じますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

アメリカの NASA は将来火星に人を送る計画をしていますが、それに関連してある時火星にある材料で家を建てるという設計のコンペが行われました。そしてそれにニューヨーク在住の日本人の建築家夫妻が優勝したそうです。作品は火星にある氷で壁を作り放射線から人体を守るというものでした。与えられているものを用いて最大の効果を発揮させるというのはとても聖書的ですね。聖書は今持っているもので満足しなさいと教えていますが、イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚を用いて5000人以上の人たちを満足させたように、今持っているものを感謝して神様に信頼するとき、神様が不思議な方法でそれらを用いて必要を満たしてくださいます。今与えられているものを感謝して必要を備えてくださる神様に信頼しましょう。神様が豊かに用いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はホセア書1章から6章、ホセア書1章から6章です。聖書をお開きください。
2: ホセア書第一章。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけっているからだ。そこで彼は言って、リブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって、彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして、私はイズレールの血をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日、私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折る。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし、私は弓、剣、戦い、及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。ゴメルは、ロ・ルハマを血離れさせてから、身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子を、ロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレールの日は大いなるものとなるからである。第二章。あなた方の兄弟には私の民と言い、あなた方の姉妹には愛されるものと言え。あなた方の母を咎めよ。咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、渇きで彼女を死なせよう。私は彼女の子らを愛さない。彼らは姦淫の子らであるから。彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥を晒し、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれる、と。それゆえ私は茨で彼女の道に垣を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てよう。 彼女は恋人たちの後を追って行こう。しかし、彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし、見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って、初めの夫に戻ろう。あの時は、今よりも私は幸せだったから。彼女に、穀物と新しいブドウ酒と油等を与えたもの。また、バールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それゆえ私はその時になって私の穀物をその季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。今、私は彼女の恥を、恋人たちの目の前に暴く。誰も彼女を、私の手から救い出せるものはない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。それから、私は彼女が、これは、私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木とイチジクの木とを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の見告げ。それゆえ、見よ、私は彼女をくどいて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は、そのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。その日、主の見告げ。あなたは私を、私の夫、と呼び、もう私を、私のバール、とは呼ぶまい。私は、バールたちの名を、彼女の口から取り除く。その名は、もう覚えられることはない。その日、私は彼らのために、野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時、あなたは主を知ろう。その日、私は答える。主の見告げ。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しいブドウ酒と油とに答え、それらはイズレールに答える。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されない者を愛し、私の民でない者を、あなたは私の民と言う。彼は、あなたは私の神と言おう。第三章。主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら、貫通している女を愛せよ。ちょうど、他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を、主が愛しておられるように。そこで、私は銀15シェケルと、大麦1ホメル半で、 彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう姦淫をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それは、イスラエル人は長い間、王もなく、首長もなく、生贄も、石の柱も、エポでも、テラフィムもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と、彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日に、おののきながら、主とその恵みに来よう。第四章。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ、呪いと、欺きと、人殺しと、盗みと、貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえ、この地は藻に服し、ここに住む者は皆、野の獣、空の鳥と共に、打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。誰も咎めてはならない。誰も責めてはならない。しかし、祭司よ、私はあなたをなじる。あなたは昼つまずき、預言者もまた、あなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて、私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。彼らは増えるに従って、ますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。だから、民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、姦淫しても増えることはない。彼らは主を捨てて姦淫を続けるからだ。葡萄酒と新しい葡萄酒は資料を失わせる。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえ、あなた方の娘は姦淫をし、あなた方の嫁は貫通をする。私はあなた方の娘が姦淫をしても罰しない。また、あなた方の嫁が貫通をしても罰しない。それは、男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。イスラエルよ、あなたは姦淫をしても、ユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられる、と言って誓ってはならない。まことにイスラエルは、かたくなな目牛のようにかたくなだ。しかし今、主は、彼らを広いところにいる子羊のように養う。 エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり、淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。第五章。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは姦淫をし、イスラエルは身をけがしてしまった。彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ。ベニヤミンよ、警戒せよ。エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし、彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。私は、エフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は、私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。第六章。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し。私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように 地を潤される。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る露のようだ。それゆえ、私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。ところが、彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアでは不法を行う者の町、血の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように、祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実に淫らなことをする。イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは姦淫をし、イスラエルは身を汚している。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。
1: 今日の聖書日課はホセア書1章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割当地として、ヨセフの息子二人の名前が出てきます。その二人とはマナセと、もう一人は誰でしょうか、という問題でしたね。答えはエフライムです。ヨシア記16章に記されています。エフライムという名前は実り多いという意味を持っています。その名の通り、エフライム族は豊かな民族になりましたが、後にその豊かさを誇り、エフライムは主の激しい怒りを引き起こしたと、ホセア書12章にあります。祝福を与えてくださる神様ではなく、祝福そのものに目を向けないように、私たちも気をつけたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もう一度言います。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

神様はあなたを愛し、祝福したいと願っています。神様の愛がわからないのは、また神様の祝福が得られないのは、あなたと神様の間に罪という遮蔽物があるためです。罪とは、私たちが神様を信じない、神様を求めない、そして自分中心に生きていくというものです。この罪の性質が私たちの内側にあり、この罪の性質を取り除かない限り、私たちは神様の愛がわからず、神様の祝福が流れてきません。ですが、この罪の性質は自分の力ではどうしようもないのです。ですが、神様はこの罪の問題をご自身が人間になり、十字架にかかり死んで復活することによって解決してくださいました。それがイエス・キリストの十字架です。そして私たちはただ、このイエス・キリストの十字架の働きを感謝して受け入れるだけで良いのです。子供が魚をくださいというのに蛇を与える親がいるでしょうか。まして神様は求める者に救いを与えてくださらないわけがありません。どうぞ神様に救いを求めてください。そして神様の愛を知り、神様の祝福を受けてください。

今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、はじめの愛というタイトルで、ヨハネの黙示録2章1節から7節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: あなたははじめの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台を、ろうそく立てですね、ろうそく立てをその置かれたところから取り外してしまおう。穏やかでない話ですよね。このあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、どういう意味かというと、この直前ですね、ヨハネの黙示録の1章の20節に、このように書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星というのは7つの教会の御使いたち、そして7つの燭台というのは7つの教会であるというふうに、象徴が語られていますから、ですからイエス様が、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われている、このことは教会がなくなってしまうという、そのことを意味しているわけです。そんなにも深刻な問題、はじめの愛から離れてしまった。それは一体何のことでしょうか。実はこのエペソの教会というのは、素晴らしいイエス様への愛で知られていた教会でもありました。エペソの教会についてはですね、エペソ人への手紙という書が新約聖書にあります。それはエペソの教会に書き送られたパウロの手紙、エペソ人への手紙。お開きになれる方はですね、エペソ人への手紙の1章の15節をちょっとご覧になっていただきたいんですが、エペソ人への手紙の1章の15節、第3版の新改訳聖書ですと373ページになるわけですが、エペソ人への手紙の1章15節、このエペソの教会、エペソ人への手紙というのは、パウロが手紙を書き送ったわけですが、この中でパウロは繰り返し繰り返し愛ということを強調しています。エペソ人への手紙の1章15節ではこのように書いてあります。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。パウロがこのエペソの教会の人々を思い浮かべるときに、何を思い浮かべるか、それは主イエスに対するエペソの教会の人々の信仰、そして彼らのすべての生徒、すべての

0: 兄弟姉妹たちに対する愛、それをパウロは思い起こして感謝している、神様に感謝しているわけです。そして同じエペソ人への手紙の3章の17節を見るとこう書いてあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、そのように出てきますね、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。彼らの信仰は愛に根ざし愛に基礎を置いている、そういった信仰でした。さらにエペソ人への手紙の一番最後6章の24節にこのように書いて、パウロはこの手紙を締めくくっているわけですが、6章の24節、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエス・キリストを彼らは朽ちぬ愛をもって愛していたわけです。そのようなエペソの教会の人々が持っていた神への愛、そして兄弟姉妹への愛、それをパウロは繰り返し繰り返し強調し、そのことを感謝し、その朽ちぬ愛をもって愛する彼らの上に恵みがありますようにと祈っているわけですけれども、ところがそんなエペソの教会の人々に対してヨハネの黙示録でイエス様は、主ご自身がですね、あなたは初めの愛から離れてしまった、あの頃持っていた愛から離れてしまった、まあ、朽ちぬ愛が朽ちてしまった、それはまあ非常に皮肉なことなわけですけれども、一体このエペソの教会の人々に何が起こったんでしょうか。まあ私たちはこのヨハネの黙示録を見ているわけですけれども、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われています。紀元90年頃、それに対してパウロがエペソの教会を開拓したのはだいたい紀元55年頃だと言われています。だいたいその時間の流れというのがわかるでしょうか。紀元55年にパウロはエペソの教会を開拓し、そして紀元90年にヨハネはこのエペソの教会に主の御言葉を伝えているわけですけれども、その間35年経っているわけです。35年という月日が流れている。まあ、ちょうど内灘聖書教会が開拓されたのが、まあ、レナード先生が1970年に開拓を始められたのが始まりだということを聞いておりますけれども、まあ、ですから、まあ、このエペソの教会の35年というものが何かこう時間的には同じ時間が流れている、そのように考えると分かりやすいかもしれません。そのような年月が経つ中で、このエペソの教会においては一人一人の心の中でその信仰が形骸化してしまった、すなわち形だけの信仰に陥ってしまっている様子というものが伺われるわけです。素晴らしい奉仕をしている、しかしその奉仕が喜んでイエス様の愛に応えて行う、そのような喜びの行いではなく、しなければならない義務になり仕事になってしまう。それでもエペソの教会の人々は熱心に奉仕をし、労苦し、忍耐し、正しい教えをしっ かりと保っている素晴らしい教会なのに、その行いは神様の愛に感謝し喜んで行う愛の技ではなく、行いを行いとして行う、そのようなお務めになってしまっていたのではないでしょうか。私たちの信仰生活、信仰の歩み、信仰の行いは神の愛と神様の恵みへの喜びの応答であるべきです。すなわちイエス様が私のために、イエス様が私の罪のために十字架の恥と死を忍ばれて、自らを私のために捧げてくださったという、その犠牲を払ってくださった、その大きな愛を知って信じて、だからこそ私たちはイエス様に仕え、イエス様を伝える、まあ、それはアワナクラブに来ている子どもたち、またリーダーたちはですね、毎週言っている言葉なんですけども、毎週アワナクラブではアワナの誓いっていうのがありまして、そしてそこで、私はイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様を伝えるアワナクラブの一員として、その忠誠を果たすことを誓っているわけですけども、それはうまくですね、その私たちのあるべき信仰の姿っていうことを表しています。私たちは知って信じて仕え伝える、私たちは私の罪のためにイエス様が死んでくださったんだ、そのことを知って、そしてそれが確かなことなんだということを信じ、そしてその大きな犠牲に何として私は答えていったらいいでしょうか。それが私たちが神様に仕える動機であり、そしてそのようにまだこのイエス様があなたのために死んでくださったんですよということを知らない人々に対してそのことを伝えていくわけです。イエス様の十字架を知って信じたとき、私たちはこのイエス様の愛に応えて生きていきたいと、私たちは信仰生活を歩み始め、そして新しい人生、新しい命をいただいたものとしての歩みを始めていくわけです。主の愛への応答、それが初めの愛。滅びから救われ、罪の深みから救い出されて、死の恐怖から解放され、心の重荷から解き放たれ、恐れから解放されたその喜び。救ってくださった主の愛への応答として、主を愛し、主のために生きていきたい、この主に従って生きていくんだ、そのようにエペソの教会の人々は歩み出したわけです。イエス様の愛に根差し、イエス様の愛に基礎を置いて、そしてその愛への応答として教会の歩みがスタートしていった。奉仕が喜びであり、教会に集うのが楽しみで、イエス様について、聖書について、教会について人に証しするのが喜びであったあの頃、私もこのエペソ教会の35年の歩みという中で自分の信仰をこう描写投影するわけなんですけども、私もこの教会に初めて集い始めて、そしてイエス様の十字架を知って信じて、その喜びの中で、まあ、当時真っ当に、真っ当って言っても今白山市になっちゃいましたけどもね、真っ当に住んでいて、そして自転車で毎週この教会にですね、礼拝に出るために、しかしそれが楽しみで、喜びで、いつもこの教会での交わり、そして礼拝に出ることがですね、楽しかった。買ったっていうとなんか語弊がありますねしかしそれがやがて使 月日とともに10年経ち、20年経ち、30年経ち、これは私たち人間の持っている性質でしょう。毎週毎週それが続いていくときに何年も経っていくうちにだんだんとマンネリ化してしていってしまって、初めの頃の動機を忘れ去ってしまって、何かこうそれが毎週毎週しなければいけないお勤めになっていく、そのような経験を私も通ってきたわけです。そのような時に、その初めの愛、イエス様の愛を知った時のその喜び、人に反対されながらも、親に反対されながらも、毎週ですね、日曜日の朝に家を飛び出して教会へ向かっていったその頃、それは決して忘れてはならないものであると自分自身にいつも言い聞かせているわけなんですけれども、時にですね、そのような教会の奉仕あるいは主への奉仕というものが、それに対して愚痴をこぼす時、自分がですね、なんでこんなことしてるんだろうというふうに何かこう損をしているように思う時、それは私はしばしばというと語弊がありますけれども、しかしそういった時に、お前は何のためにそれをしているんだ、イエス様がからの声を聞こうとするわけです。私のために死んでくださったこのイエス様のためにしている、何か自分の利益であるとか自分が得をするとか、そういったことではない、イエス様が私のために死んでくださった、その犠牲を払ってくださった、それに応えて私はしているんだ、そのことをいつも自分に言い聞かせる必要があるわけです。人を見るのではなく主を見上げるように。そしてイエス様の愛に応えて生きる、それこそが正しい行いの基礎であり動機づけである。ところがいつの頃かその愛を忘れ、愛を失って形だけの行いになっていく。それは私たちの日常の生活にいつも付きまとう危険です。そのように人は結婚生活を愛でもって始めるんですけれども、やがて形骸化していき、お互いの間に愛を感じず、ただこう形式的に家族として暮らしていくということがまあまああるわけです。しかしそのような時にいつも初めの愛を思い起こさなければ、まあ、やがてですね、自分の心の中に喜びがなくなり、教会の交わりの中にお互いを許し合う愛が失われ、教会は時期にその光を失っていく、そのことをイエス様はここでエペソの教会に警告しているわけです。教会の中には不平が満ち、不満が満ち、人への非難が満ち、たとえ表面的には素晴らしい教会のように見えても、たとえ表面的にはみんなが熱心に奉仕する素晴らしい教会のように見えたとしても、しかし心が神様から遠く離れていくということになってしまう。エペソの教会はまさにそのような状況に陥りつつあった。そのことをイエス様は指摘しておられるわけです。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ヨハネはその晩年をですね、エペソの教会で過ごしたと言われているわけですけれども、まあ、様々な伝承が伝わっている中で、彼は非常に年老いて、本当に支えられながらこう講壇に登っていくときに、教会の前で話すときに、その集会で繰り返し繰り返し何を教えていたかというと、子供たちを互いに愛し合いなさい、子供たちを 互いに愛し合いなさいと、そのことをいつもいつも繰り返していたと言われています。まあ、そのことはですね、ヨハネの手紙、第一、第二、第三がありますけども、ヨハネの手紙にそのことが反映されています。彼は繰り返し繰り返しイエス様が命じられたことですと言って、互いに愛し合いなさいということを強調しています。彼の晩年にかけてのそのメッセージです。しかしそれはひょっとしたらこのエペソの教会の人たちが行いにも労苦にも忍耐にも教えの面でも非の打ち所のない彼らに、その素晴らしい教会であった彼らに、実はキリストへの愛、兄弟姉妹たちへの愛が欠けてしまっていたことを示しているのかもしれません。どんなに立派に見える行いも、そこに主を愛し主に従うその喜びがなければ、主はそれをお喜びにはならない。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行い、愛ゆえの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。イエス様への愛がなくなったとき、イエス様の愛に応答する喜びの行いとしての行いがなくなっていくときに、食材が取り去られるのは時間の問題です。教会が、そして一人一人のクリスチャンが喜びを失い、力を失い、世の中への影響力を失い、教会の存在さえも失われていく。まあ、それが今のエペソであり、まあ、今のトルコの地ですね。かつてエペソにおいてはそのような素晴らしい教会が存在した。しかし2000年経って今そこはただ遺跡が残るのみの廃墟になっています。トルコの地ではかつて多くの人々が救われ、教会が増え広がり、そしてトルコ中にですね、多くの教会が建てられていった。しかし今やそこはかつての繁栄を忍ばせる遺跡が残るのみの廃墟になってしまっている。まあ、今ではトルコはですね、クリスチャンの数が全国で3000人ほどに過ぎないと言われている、そのような状況に陥ってしまったわけです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を、木の実を食べさせよう。私たちもいつも自分自身を点検し、自分自身の信仰生活を点検して、初めの愛から落ちていないか。昔は一生懸命やっていたって、そういった昔話になるのではなく、今そのような愛に炊き立てられて、そして主を愛し従っているかどうか。まあ、このようにですね、このエペソの教会の35年、そしてあなたは初めの愛から離れてしまったっていうことを見るときに、エペソの教会、まあ、35年間のその歩みの中で、次々にですね、いつも新しいクリスチャン、救われたばかりのクリスチャンっていうのはずっと起こっているわけですよね。じゃあ彼らはそのような初めの愛を持っていなかったのかっていうことが疑問に思うわけですけれども、しかしですね、まあ皆さんも経験のあるように、私たちが、ある方がですね、教会に導かれ、そして信仰を持っていくときに、まずお手本とするのは、周りにいるクリスチャンたちです。そして家庭生活において、クリスチャンホームにおいて、子供たちが育っていくときに、その子供たちにとって目の前にいる両親、クリスチャンとしての両親、その両親が見習うべき模範であるわけです。それは いい意味でも悪い意味でも。そのようなことを考えるときに私たちはですね、いつもイエス様への愛に、その感謝に満たされて歩んでいるかな。家庭において、いつもイエス様への愛に応えて仕事をなし、家庭生活をなし、子供を養い、そのように子供たちの目の中に主への愛が見られるかなということを思わされるわけです。夫婦生活において主への愛に応えて、そして主の御心に従って夫婦生活を歩んでいるかどうか、なんていうことを言うとエメリタで後であんなこと言ったかねって、あんなことを言っておきながらというふうに、あれですけれども、こういったことを言うのは勇気がいることなんですけれどもね。江川兄弟は数週間前のアワナクラブにおいて、メッセージを行ったときに、私は不平を言うことをやめた、だから不平を言うようなことがあったら指摘してくださいということを、言われてですね、あれは1ヶ月だけでしたっけこれからずっと言うことではないですねどうなんでしょうか、一生、はい。しかしですね、本当に私たちの力ではできない、私たちは本当に罪にまみれたそのような愚かな性質を持っている。しかし私たちには信じた時に御霊が与えられていて、そしていつでもイエス様にを通して神様に祈り、そして御言葉によって励まされ、御霊によって力をいただくことができる。だからですね、そのようにイエス様の愛を感謝し、神様の恵みに応えて歩んでいきたいというふうに願わされるわけですけれども、この教会もですね、本当にイエス様の愛に応えて、愛に仕え、愛のゆえに主に仕え、そしてイエス様を伝えていく、そのような教会の歩み、そしてお一人お一人の歩みを、その置かれているところで歩んでいっていただきたいと思わされます。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

学校、仕事、健康、経済、家族、将来のことを考えると不安になることがあります。ですが聖書は、明日のことを思い煩わず神様に信頼するように教えています。先の見えない未来も神様には見えています。不安な心に平安をお届けします。 BBN 聖書放送です。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じように、あなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。

PBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなはどこに住んでいるかな？ BBN は世界中にイエス様のお話を伝えています。だから今聞いているみんなも住んでいるところは日本だけではありません。他の国から聞いているよっていうお友達もいると思います。住んでいるところも通っている学校も違うし、大きくなってどんなお仕事をするかとかは本当にみんな違うよね。でもどこにいても何をしてもみんなにとって大切なことは、聖書の御言葉を思いながら生きるということです。旧約聖書の詩編119編というところに、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。いつも聖書の御言葉がみんなを導いてくれるから、いつも聖書の御言葉を思いながら歩んでいきましょう。

誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。

神様は約束を絶対に破ることはありませんよね。今から約2000年前、人間になった神様、イエス様は、この世界に来られ、十字架にかかり一度死にましたが、その後、神様の力で蘇りました。そして、たくさんの人たちの前に現れてから、天国に帰っていきました。そして、天国に帰っていくときに、イエス様は、また、この世界に帰ってきますよ。お迎えに来ますよ。そして、私を信じる人たちを一緒に天国に連れて行きますよ、と約束してくれました。イエス様は絶対に約束を破ることはありません。イエス様は今は天国にいますが、やがてもうすぐこの世界に帰ってきます。いつイエス様がお迎えに来てもいいように、いつもイエス様のことを思っていましょうね。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩篇27編4節、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。蝶の美しい羽は、命あるものが偶然作られたと信じるすべての人に教訓を与えています。蝶の羽のデザインは、ただ複雑な作りをしているだけではないのです。蝶の羽は飛行に関する知識を表しているだけでなく、人間が見ることのできる特別な光の波長に対応するように非常に精巧にデザインされています。蝶の羽に美しく映える玉虫色は、鱗状になった羽の鱗片によって生まれます。羽の1センチ四方には何万もの鱗片があり、それぞれが小さな茎で歯につながれて、鱗のように重なり合っています。鱗片の一つ一つは、蝶がさなぎから帰る数日前までは生きた細胞でした。小さな鱗片は、それぞれが水平、または垂直な枠に収められ、その枠からは様々な色素の袋がぶら下がっています。玉虫色に青や緑に光る蝶の羽は、人間が色として見ることができる範囲とちょうど合致する30万700ナノメーターの範囲にある光波を干渉するように作られています。この光のパターンを人間の目が捉えて玉虫色と解釈するのです。虹色の蝶の羽を設計、構築するには、物理学、およびマイクロアーキテクチャの十分な知識が必要です。科学は明確にそのような能力と知識が偶然に生まれることはないと教えているのです。

今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

パウロはこう言っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵やくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節。なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

私たちは他の人の顔色を見て言葉を選び、時にははっきりと語らず、あやふやにしてしまうことがあるかもしれません。でもイエス様を伝えるとき、相手の顔色を恐れてはいけませんね。なぜなら、その人がどこで永遠を過ごすかという本当に大切な話だからです。あるとき、パリサイ人たちがイエス様に対してこんな言葉を言いました。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられる。これはマルコの福音書12章14節の御言葉です。人の顔色に左右されずに、真理を、福音を伝えるイエス様の姿をいつも心に留めて、イエス様を伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はホセア書1章から6章、ホセア書1章から6章です。聖書をお開きください。
2: ホセア書第一章。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけっているからだ。そこで彼は言って、リブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって、彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして、私はイズレールの血を、エフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日、私は、イズレールの谷で、イスラエルの弓を折る。ゴメルはまた身ごもって、女の子を産んだ。主は、彼に仰せられた。その子を、ロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度と、イスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし、私は弓、剣、戦い、及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。ゴメルは、ロ・ルハマを血離れさせてから、身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレールの日は大いなるものとなるからである。第二章。あなた方の兄弟には、私の民と言い、あなた方の姉妹には愛される者と言え。あなた方の母を咎めよ、咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせよう。私は彼女の子らを愛さない。彼らは姦淫の子らであるから。彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥を晒し、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれる。と。それゆえ私は茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てよう。 彼女は恋人たちの後を追って行こう。しかし、彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし、見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って、初めの夫に戻ろう。あの時は、今よりも私は幸せだったから。彼女に、穀物と新しいブドウ酒と油等を与えたもの。また、バールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それゆえ私はその時になって私の穀物をその季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。今、私は彼女の恥を、恋人たちの目の前に暴く。誰も彼女を、私の手から救い出せるものはない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。それから、私は彼女が、これは、私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木とイチジクの木とを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の見告げ。それゆえ、見よ、私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は、そのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。その日、主の見告げ。あなたは私を、私の夫と呼び、もう私を、私のバールとは呼ぶまい。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。その日、私は彼らのために、野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時、あなたは主を知ろう。その日、私は答える。主の見告げ。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しいブドウ酒と油とに答え、それらはイズレールに答える。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものを、あなたは私の民と言う。彼は、あなたは私の神と言おう。第三章。主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら、貫通している女を愛せよ。ちょうど、他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛している、イスラエルの人々を、主が愛しておられるように。そこで、私は、銀15シェケルと、大麦1ホメル半で、 彼女を刈り取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう姦淫をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それは、イスラエル人は長い間、王もなく、首長もなく、生贄も、石の柱も、エポでも、テラフィムもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と、彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日に、おののきながら、主とその恵みに来よう。第四章。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ、呪いと、欺きと、人殺しと、盗みと、貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえ、この地は藻に服し、ここに住む者は皆、野の獣、空の鳥と共に、打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。誰も咎めてはならない。誰も責めてはならない。しかし、祭司よ、私はあなたをなじる。あなたは昼つまずき、預言者もまた、あなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて、私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。彼らは増えるに従って、ますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。だから、民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、姦淫しても増えることはない。彼らは主を捨てて姦淫を続けるからだ。葡萄酒と新しい葡萄酒は資料を失わせる。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえ、あなた方の娘は姦淫をし、あなた方の嫁は貫通をする。私は、あなた方の娘が姦淫をしても罰しない。また、あなた方の嫁が貫通をしても罰しない。それは、男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。イスラエルよ、あなたは姦淫をしても、ユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられる、と言って誓ってはならない。まことにイスラエルは、かたくなな目牛のようにかたくなだ。しかし今、主は、彼らを広いところにいる子羊のように養う。 エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり、淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。第五章。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは姦淫をし、イスラエルは身をけがしてしまった。彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ。ベニヤミンよ、警戒せよ。エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし、彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。私は、エフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。第六章。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し。私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。 エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る露のようだ。それゆえ、私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。ところが、彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアデは不法を行う者の町、血の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように、祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは姦淫をし、イスラエルは身をけがしている。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。
1: 今日の聖書日課はホセア書1章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書マタイの福音書6章6節、イエス様のお言葉をお読みします。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。携帯電話というのは文字通り携帯自由、どこでも持って行けて電話をかけることも受けることもできますなんていうと、時代錯誤のような感じでものを言ってると思われるかもしれませんが、まあ携帯電話は当たり前のように使っていますが本当に便利なものですね。先日私の妻が友人に電話をしました。忙しくてなかなか電話口に出てこれないご婦人なんですが、その時はさっと出てくれました。で、今いいのが見つかったから試着してるのという返事なんです。もちろん彼女がそう言ったと妻が教えてくれたんですが、彼女はデパートの試着室に入っていたんでした。しばらく話をして、そろそろここから出ないと変に思われるかもしれないということで電話を切ったんだそうです。試着室が図らずも誰にも邪魔されないで話ができる電話のブースになることもあるんですね。そういえばあるお母さんは、私は毎日が忙しくて改まって座り込んで時間をとってお祈りするのは難しいんです、でも神様にお祈りをするのはどこでもできますよ、辛い時、悲しい時、助けが必要な時はお台所にいる時だってできます。エプロンをひょいと顔に当てて祈るんです。神様がお台所にもちゃんといてくださるんですと言われたことを聞きました。エプロンの中が祈りの部屋に早変わりするんですね。ユダヤの人々が一人で祈る時にも似たようなことをするんだそうです。もちろんエプロンではないんですが、身につけている布を頭からかぶって祈る。

たの父とは、何も父なる神様はかくれんぼをなさっているわけではありません。神様はあなたと一対一で会われたいんです。あなたが誰にも邪魔されずに隠れた場所で神様に一対一でお会いしたければ、神様もまた隠れた場所にいてくださるんです。あなたが思っていること、あなたがしておられるすべてをいつも見ていてくださる神様です。神様は喜んであなたの祈りに耳を傾けてくださり、あなたにとって最善の時に最善の方法でその祈りに応えてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはすべてをご覧になり、すべてを聞いておられる偉大なお方です。あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたは言葉では尽くせないほど大きなお方で、何でもおできになる、そのあなたの身元に私たちのような小さなものがおらせていただけることを心よりありがとうございます。それだけではなく、私たちの祈りにまで親しく耳を傾けてくださいます。イエス様は神様でありながら、私たちを友と呼んでくださいました。私たちが携帯電話でいつでもどこでも友人に話すように、あなたにも何も遠慮することなく願い求めさせていただける素晴らしい特権をありがとうございます。イエス様が十字架の上で私たちのためにご自身の命と引き換えてくださったこの素晴らしい恵みを、どうか無駄にしてしまうことがないようにさせてください。あなたを心から信頼します。どんなことでもあなたに祈り求めます。あなたが私たちの祈りをお聞きくださることをもう一度感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますように。お祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストと共に永遠を見つめて歩む信仰者の姿ということで、今日はあの神様のしもべであったモーセに焦点を合わせて、共に皆さん神様をあがめていきましょう。今を確かに歩むためには将来希望がはっきり見えていることが必要であるという話をしました。目当て目標がはっきりしていればしているほど、今という時の在り方、生き方、歩みが確かなものへと変えられていきます。また痛み、労苦、試練があっても倒れながらも少しずつ前に進んでいく力が与えられていきます。クリスチャンライフは決して楽だと私は言えません。聖書を見ていても労苦が多々あって、モーセの告白は人生のほとんどが労苦だと言ってます。モーセは自分の体験を通しても語ったと思いますし、仙台教会の多くの高齢者も同じことを言うでしょう。ただ感謝の気持ちを持って言うと思いますね。イエス様を信じたからといって神様は約束しているわけではないんです。ですから人生は決して楽ではない。そして痛みもあります。時には皆さん嫌気さすことありませんか？あります？ありますでしょう方。嫌気さしていいんですよ。あるんですよ。そういう時は頭に来ることありますか？つぶやくことありますか？誰かあって本当にもうアメンっていう、ありますよね。モーセもつぶやきました。つぶやかれてつぶやきました。神様に文句言った時もあります。しかしどんな時でも、これはクリスチャンとしてみんな心から嘘偽りなく告白できると思いますけども、そんな時であったとしても、自分が非常に調子が悪い時でも、つぶやいてる時でも、不思議な力とか不思議な方法によって私たちの魂に光が届いて、力が届いて、そして一歩一歩踏み出せていったっていう人生を私たち経験してませんか？ありますか？私ありますね。みんなあると思います。で、自分でやったっていう人生じゃないですね。自分でやったっていう人生じゃないですね。不思議ですよ。自分だけだったら絶対私もダメですね。もうダメだったと思いますね。でもそこは神様なんです。神様が不思議な方法で、弱っている私たちに、つぶやく私たちに、悩む私たちに、神様ならではの働きをしてくださいます。そして、ヘブル書11章はそういう証です、皆さん。別に著者はパウロとか誰かって言われてわからないんですけども、著者は別にモーセが立派だったとか、そしてバラクが立派だったとか、イサクが立派だったっていうことを言わんとしていることではなくて、神様が選んだ人々を通して何をするかという、そういう神様の証を実は私たちにしてくださっています。そしてその延長線上に私たちが今生かされていて、教会を通して鈴木が立派だとか誰かが立派だっていうことではなくて、神様がとにかく約束したことを果たすんだということを私たちを通してしてくださっていると私はそう思います。イチロー選手が8年連続200本のヒットを打った。すごいんです、皆さん。これ1シーズンにですね、200本打つなんていうのはほとんどいないんですよ。それは8年やるんですね。そして107年前にアメリカの大リーグの身長163センチの選手が、実は8年間その200本のヒットをですね、年間打ったんですね。その記録に並んだんです。で、あのイチロー選手で賛否両論あるかもしれませんけども、あの選手の姿を見てると皆さん何か見てる感じが一目しません？オーラって言いましょうかね。あの視線とあの表情からイチロー選手は何か遠方のもの一点を見てるなって感じがしませんか？見てるんです、実はあれ皆さんね。で、ああいう気配っていうのは感じますね。その人の視線を見れば、表情を見れば、何かを見てるんですね。そして野球場で何も起こってない時もイチロー選手は何かを見てるんですねって言ってました。一点を見てるっていうのは非常に大切なことです。プロ野球選手にとって、その彼らにとって大切な一点を見つめて、そして犠牲を払ってでも その一点に近づきたいという思いでイチロー選手は練習を重ねて誰よりも早く球場に来ると言ってましたね。そしてストレッチをして怪我をしない体を作るそうですね。食事もお昼は何年かが知りませんけど、プロ野球選手になってからずっとカレーライスだけですって。いやー、いつか仙台協会のカレーライスも食べていただきたいと思うんですけども、カレーだけそれも意味があるそうですね。そこまでこだわって生活をしてるんです。私実はああいう姿勢好きなんですね。パウロもおそらくそういう人だったと私は思います。そのために努力も重ねますね。そして人のアドバイスも率先して受けていきます。いい選手っていうのはアドバイスを受けるんですね。自分から人を見て、そして聞いていくそうですね。そして吸収してやっていくということです。これもどの世界でも、信仰の世界でも、野球でも、英語でも、人に聞く、尋ねる、謙虚になって聞いて吸収するっていうのはもう絶対必要な姿勢だと私は思います。そして自分の弱点、難点、課題にも正面から向き合う姿勢がイチロー選手にはあるんですね。ですから自分がここ弱いなと思ったらそこをちゃんと認めて練習して訓練してイメージトレーニングして、そして場に立ってやっていくんです。そしてその延長線上に毎年200本ヒットを打つという、そういう功績があるんですね。みんな内野安打だと言うんだけども、あれは人がいない時に打ってるそうです。皆さんすごいですね。なんか足が速いから得してるように、確かにそうなんだけども、人がいないところに打つんですって。すごい技術だなと思います。ソフトバンクの選手、王監督はですね、やっぱりイチロー選手のそういう地道な努力、そしてひるまないって言ってましたね。そしてここまで来たらもういいっていうのがない、とにかく自分が決めた一点に目指して近づいていく努力をしているということです。大記録の陰には必ず地道な努力があります。みんな憧れるんです、イチロー選手に。でも大切なのは人が見ていないところでの地道な働きなんですね。それをイエス、ちゃんとやっているということです。遠方に価値ある目当てがあるということが非常に大切です。すると今をしっかり生きることができます。今何を選択して何を自分の生活から外すべきなのかというのは、あまり忙しくなりすぎては目標地点に到達することはできません。無駄なものを削ぎ落としていく。12章の2節に1節に、私たちの人生まとわりついていく罪を捨てていくと書いてあるように、本当に一点に目指していくためには本当に捨てていくべきものも教えていただいて、覚悟して捨てていく訓練をしなければそう簡単に到達できないんだということを教えていると思います。どのスポーツ選手も皆さん一緒です。オリンピックの表彰台に立つために、そのために4年間好きなものもあるときには食べないっていうことを彼らはするわけです。食事制限もするわけです。そしてよく最近言いますけど、嫌なこともするんです。皆さん人生には嫌なことあります。どの仕事にも嫌なことがあります。信仰生活も嫌なことがあります。嫌なことっていうのは肉の感情です。皆さん肉の感情です。いいことに対しても肉は嫌な反応します。めんどくさがります。マラソン選手も例えば朝5時に起きること、時には嫌なことあるでしょう。眠いなと。でも肉が嫌だなと言っても、でも目標があると言ったら、よし起き上がるぞと、さあ行くぞと言って公園に出てジョギング1時間するわけです。最初は嫌でもやっていくうちに気持ちが確かなことについていきますね。そしてやってよかったって気持ちになりますね。そしてやればやった効果が出てきます。私たちも神様がやりなさいっていうことに対して嫌な気持ちを持つことは私もあります。しかし嫌なことを肉の感情で嫌だと言ったらいつまでも起こらない。でも嫌な気持ちから信仰を持って、信仰によって神様のしなさいに対してイエスということができるようになってやれば、やったことによって神様は そこに報酬を与えてくださって、確かに神様に聞き従ったらこんなに恵みがあるんだという恵みを私たちは体験するようになり、それによって私たちは内側から形成されて神が望むものへと変えられていきます。私もゴールをさまざまな形で決めていきました。そしてやはりゴールがあることによっていろんなことから守られると、危険からも、そして確かなことを着手しますので喜びも出てくると、そういうことを英語でも野球でも信仰生活でも経験してきたような気がします。そしてヘブル書にはただゴールではなくて、これもいやいやじゃないですね皆さん、いやいやなことは続かないです。ヘブル書の著者たちは憧れてと言ってます。皆さん 憧れて永遠の都を見た、遠くから迎えるようにして見た。憧れって言葉です。神様に憧れる、神様が提供し与えようとしているものに対して憧れていく、主体求める、愛していくっていう、そういう情熱、パッションというのは非常に皆さん必要だと思います。そしてその情熱が私たちを支えます。例えば婚約期間中に何を憧れるでしょうか。結婚式じゃないでしょうか、おそらく、ね、いやいや向かれるんじゃないですよね。私たちも最後の救いの完成、それに憧れるということは非常に私たちは大切だとそう思います。モーセもこのヘブル書11章に出てくる著者たちもみんな憧れを持っていました。みんな地上において遠方のものを見ていました。モーセはイエス・キリストから目を離さなかった。イエス・キリストは受肉する前にも存在してよく現れました。あの芝で燃えてたのもあれもイエス様ですね。イエス様が人になる前にああいう形で現れていたんですね。神様はモーセに語りました。このイエス様のことについて教えました。そして救いの完成について教えました。神様に従っていたら大きな報酬があることも教えました。ですから信仰がなければ喜ばれない、信仰とは何か、それはこういう生ける約束したことを叶えてくださる神様がいて、そしてその神様に信仰を持って近づく者には必ず報酬を備えてくださる、そのことを信じて生きることが信仰生活であり、その信仰生活を、その心を神様が喜んでくださると11章の6節では言っています。パウロにも目当てがありました。そしてそれはキリストを完全に得ることです。キリストを完全に知ることです。キリストとの完全に入ることです。キリストの愛によって完全に満たされていくことです。それを求めていった。そしてそのことの素晴らしさゆえに、すべてのものに対する執着を一つずつ捨てていって、そして今まで手に握っていたものを塵アクタである、損であるというふうに思うようになっていったと、そのように教えています。神様、私たち試練の中でも本当に目当てになるものを求めていくときに力を与えてくださいます。そして今日のこの11章です。さっきも言いましたけども、みんなどこかで傷んでます。みんな老苦しています。そして、どこだったでしょうか、後から見ますけども、彼らにとってこの地上はふさわしいところではなかったと、そのようにも実は書かれています。38節ですね。この世は彼らにはふさわしいところではなかった。ですからみんないろんな労苦を共にしていきました。そして弱かったです。破れているところもいっぱいありました。つぶやきました。しかし彼らがそのようにつぶやいているときに、神様は霊の世界の太陽です。それは希望です。希望という光を彼らに与えて、そして不思議な方法で彼らの心に力を与えて生かしたんですね。彼らは弱かったけども強くされたという言葉もあります。皆さん、弱かったけども強くされた、そういう言葉が皆さん出てきます。私たちの信仰生活の旅路も決していつも快適ではありません。しかしそういう中にあって神様は私たちを生かしてくださいます。強くです。強くというのはこの世が言っている強さじゃないかもしれない、粘り強く忍耐を持ってっていう強さですね。ヘブル書の言葉は忍耐ですよ。皆さん、信仰者の生活の特徴は忍耐です。ということは、忍耐ということは労苦を前提としています。時に諦めたくなったり嫌気がさしたりする人生を前提としています。しかしその中で神様は上からの光によって忍耐を与えてくださいます。このモーセの今日の姿を見ていきますけども、私たちが確かな目当てをこう見て、そして今の生活を選び取って生きる時のその姿って、やっぱ美しいものだなと私は思うんですね。私たちが実際遠方に何を見て何を大切にしているかっていうのは、今の生活にそのまま現れると思います。皆さん、例えば私たちが今本当に何を大切にして生きているかっていうのを知りたければ、今の自分の生活を見ればいいです。今の自分の心の在り方を見れば、自分が本当に何を見つめているか分かると思います。例えばこの教会でフラッシュカードってありますね。いっぱい小さなカードがあって、見たら英単語 This is a pen 裏にこれは鉛筆です書いたら、それを一生懸命やってる若い 男の子がいるとすると、その今の姿を見て、あ、そろそろ受験なのかなって思いません？今のその子の姿、姿勢を見るときに、その子が何を目指しているかって分かると思います。と同じように、クリスチャンである私たちも、何を本当に意識して、何を一点として見て歩んでいるかっていうのを、私たちの生活をよく見ると分かってくると思います。モーセがなぜさまざまな試練とつぶやきをいつも与えるような逆境の中で、それもくすぶることなく最後まで、腐ることなく信仰生活を全うすることができたかというと、いろんな私は秘訣があるなと私は思います。今日そういうことを見ていきたいんです。時間も短いです。本当に言いたいこといっぱいあるんですね。ここから分厚いものを今日持ってきたんですけども、これはちょっといつかにします。もう買いつまいな、本当に2時間たっぷり与えていただければ、たっぷりゆっくりと喋るんですけども、これがメッセージの難しいところで、いつも時計と競争してます。でも皆さんまだ飽きてないですね。大丈夫ですね。もう少し喋りますよ今日いいですか、シートベルトさんつけてよろしいですね。まあ、今日はモーセを見ていきます。皆さん、モーセも私たちだと一緒だと思ったらどうでしょう。特別な人物じゃないです。神様が選んだんです。それ特別です。でも一緒です、私たちと。モーセにも弱さがあったでしょう。皆さん、私たちに劣等感ありますか。よかった、みんなこうして私にも劣等感ありました。今もあります。でも神様によって癒されてだいぶなくなった気がします。モーセの劣等感は、上手に話ができない、そういう人を神様はあえて指導者として選ぶんです。エジプトに帰りなさい、嫌だ、どうして、どもる、上手に喋れない、特にパロの王の前に立ったら、もう私は多分ダメだという、もう恐れによってもう頭真っ白になったと思います、モーセ。おそらくそしたら神様は配慮してくださって、あなたの兄貴のアロンを連れて行きなさいって。で、二人で行きました。劣等感ありました。指導者としての日々の圧力もあります、圧迫もありました。やっぱり指導者になるとやっぱあるんです、それは、ね、横綱になるとあるんです、大統領になるとあるんです、牧師になってもやっぱりあるんです、何もなくてもあるんです、正直言って。ですから、そういう中で圧力に潰されそうになって弱音を吐いたことも結構ありましたよ。弱気になっちゃうんですね。どっかで腐るんです、気持ちが早く言うと、分かりやすい言葉で言うと腐るんです。自暴自棄に陥っちゃうんです、指導者も。私も陥るんです、時々。でもこの弱さを持つモーセは、こういう宝があったんですね。それは主を見上げる信仰。どんな時でも目に見えない方を見上げて生きていく信仰。パロが怖くても、その恐怖以上に神様を見上げて、神を見上げていく信仰。そういうのがあったんですね。主に叫ぶ信仰、叫ぶ、主に訴える信仰、主に弱音を吐ける信仰、そして将来の恵みが語られたら、そのことについて思い巡らしていく信仰、想像を膨らましていく信仰、そして神様が教えてくださったことを心で思い巡らして、そして本当に心から味わって、したい求めて、ああ本当にその方がいいな、それを手にしたいな、それを味わっていきたいなっていう、そういう信仰がモーセにはありました。モーセはそのようにして励まされて生きていったんです。こういう信仰が与えられてました。神様はそういう信仰を喜ぶって。そして同じ信仰が今の時代の私たちクリスチャンに与えられています。立派に生きていくための信仰ではなくて、生ける神様と生ける関係の中で、どんな時も生身の自分の状態で、愛されているものとして、許されているものとして、信頼して神様に近づいていく、そういう信仰、それを神が喜ぶ。そして実はそのような信仰者を通して、神が神しかできない技を、その時代にその人らしく成してくださるということを教えてくださっていると思います。モーセはエジプトで生まれました。当時エジプト人たちはヘブル人たちを殺しました。敵ですね。ですからモーセも生まれた時に、このままでは殺されてるとしまうと思ったので、両親、親はですね、モーセをパピルスのカゴに入れて、ナイル川にそれをですね、流したんですね。期待は神様が何らかの方法でこの子供を救ってくださるということだったと思います。モーセはパロの娘さんに拾われて、そして子供とされたんですね。そして乳母として自分の実の親によって父をいただいたっていう話になっています。 モーセはこの水から救われたという名前ですけども、王宮で育てられたんですね。そしてエジプトのあの文化見てみると分かりますけど、今ピラミッドとかいろいろ残ってますけども、世界で最強の文化ですよ。ものすごい富がありました。最高の食べ物、最高の教育、そういう中にモーセは浸って、そして養育されて、そして成人になったわけです。モーセは非常に正義感の強い人、覚えてますね。同胞がエジプト人にいじめられていたということ、それを見て突っ走っていって、そして周りを見て誰も見てないと思ったので、エジプト人を殺して砂に埋めたわけです。翌日、同胞、自分の仲間たちが喧嘩してたと、またそこに仲裁に入ってるんです。モーセはこういう人物でした。そしてお前、誰があなたのことを頭にしたんだって、審判者にしたんだ。そして彼らは実は昨日モーセがエジプト人を殺したことを見てました。そしてそのことがパロにバレて、パロが殺すってことを聞いてしまったので、ミディアンの地に逃げていったという、そういう話が聖書には書かれています。ミディアンの地で40年間起流した。40年間です、皆さん。私、これも神様の計画だなと思います。最高の宮殿から、最高の食べ物があるところから、一気にミディアンの地で何もない生活に落とされているんですね。起流者として、実はこれが神様のこのモーセに対する計画だったんですね。下積みの中で神様は確実にモーセを作っていくという、神様は陰で働いてたんです。モーセはそのこと知らなかったです。ということは、皆さん、神様は皆様に対して知ってますけども、私たちは今この時点で神様が将来の何に対して計画しているか分かりません。しかし地道に神様は陰で、目に見えない方法であえてしていることが多くあると思います。おそらく20年後、30年後にそのことが見えるということがあるかもしれません。パウロもパリサイ派のエリートの最高の位から実は獄中まで落とされたんですね。こういうこと結構あります、皆さん。人間の目から見ると不幸です。でも永遠の視点から見ると、実はそれがあったがゆえにってのがあるんです、皆さん。すなわち地上で損したことによって最高の恵みを最後に手にしたってあるんですよ。実はそういう福音を神様は私たちに与えてくださっていると思います。その前例を作った方が誰ですか？イエス様です。栄光の位から人となって、イエス様の場合は自分の意志と喜びによってと言ってます。モーセとかパウロの場合はちょっと違うところがあります。別に獄中を選んだわけじゃないです。そうさせられちゃったんだ。その意味では、イエス様はそういうふうにする必要もなかったのに、あえてむしろ私たちと共に苦しむことを選んでくださって、栄光の宮殿を捨ててこの地上の闇の中に下ってきてくださった前例に、実はモーセからしてみたら前例ではないんですけども、すでにそのことは掲示されていたようですね。そのに従って、モーセもパウロも実は教会である私たちも同じように取り扱いを受けているということを私たちは告白しなければいけないんです。そしてその告白がバプテスマです。バプテスマは栄光の、そういう自分が握ってたものから違うところに落とされて、そして自分に死に続けていく人生に神様は導いてくださって、死ぬことによって得ることができない永遠のものを神様は私たちに与えてくださるということを、あのバプテスマは実は皆さん意味しているんです。私たちのクリスチャンライフっていうのはバプテスマ的人生なんです。自分の欲、また欲が求めていたもの、世界、立場に対して死に続けていく人生を、私たちが受けたバプテスマは暗示していて、私たちが水から起き上がった時に目の前にある道は、キリストが宮殿から下って地上に命を捨てるために来てくださったあの道に、私たちは復活して、その路線に私たち教会は生かされているんです。そしてイエス様が伝えていることは、死ななければ生きないっていうことです。自分で掴んでたものを、肉によって掴んでたものを手放さないと本物を得ることができないよ。偽物を捨てないと本物を得ることができないよ。100円のものずっと握ってても、私は1万円ぐらいの価値のあるものを用意してる、なぜ100円のものにしがみついてるんだということを、神様はずっと福音を通して実は言わんとしているんです。死なないと見えない世界があります。手放して初めて得るものがあります。離れてしか本物を得ることはできない世界っていうのが実はあるんです。パウロもモーセもその経験を実はさせられているんです。最初に与えられた命が死ななければ不死を、死なない命を得ることができない、それと全く一緒なんです。実は モーセの40年間のミディアンの地、非常に孤独だったけども神様は配慮して妻を与えて子供を与えられましたけども、非常にエジプトの宮殿とは対照的な生活だったと思います。皆さん希留者です。すなわち立場がない生活です。保証がない生活です。外国に行くとそういう生活になります。地域私も11年間経験しました。外国人として生きると時々立場が狭いですね。そして言葉が現地の方々のように使えないという、そういう不利な点もあります。しかし気づいてみたら、そういう恥とか苦しみの人生っていうのは非常に大切なんだな。失わないと、恥をかかないとわからないことがいっぱいあるんだなっていうことを、私は聖書を読んで実感しますし、私も少なからず自分の人生の中で本当にそうだということを思わされています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN の番組を気になって信仰について聖書についてご質問があるでしょうか。 BBN 聖書放送ホームページにはコンタクトページがあります。そこからあなたのご質問をお送りください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。またホームページの天国への道というページからイエス・キリストについて永遠の命について学ぶことができます。どうぞお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 向をステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、はじめの愛というタイトルで、ヨハネの黙示録2章1節から7節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: あなたははじめの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台を、ろうそく立てですね、ろうそく立てをその置かれたところから取り外してしまおう。穏やかでない話ですよね。このあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、どういう意味かというと、この直前ですね、ヨハネの黙示録の1章の20節に、このように書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星というのは7つの教会の御使いたち、そして7つの燭台というのは7つの教会であるというふうに、象徴が語られていますから、ですからイエス様が、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われている、このことは教会がなくなってしまうという、そのことを意味しているわけです。まあ、そんなにも深刻な問題、はじめの愛から離れてしまった、それは一体何のことでしょうか。まあ、実はこのエペソの教会というのは、素晴らしいイエス様への愛で知られていた教会でもありました。まあ、エペソの教会についてはですね、エペソ人への手紙という書が新約聖書にあります。それはエペソの教会に書き送られたパウロの手紙、エペソ人への手紙。お開きになれる方はですね、エペソ人への手紙の1章の15節をちょっとご覧になっていただきたいんですが、エペソ人への手紙の1章の15節、第3版の新改訳聖書ですと373ページになるわけですが、エペソ人への手紙の1章15節。まあ、このエペソの教会、エペソ人への手紙というのは、パウロが手紙を書き送ったわけですが、この中でパウロは繰り返し繰り返し愛ということを強調しています。エペソ人への手紙の1章15節ではこのように書いてあります。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。パウロがこのエペソの教会の人々を思い浮かべるときに、何を思い浮かべるか、それは主イエスに対するエペソの教会の人々の信仰、そして彼らのすべての生徒、すべての兄弟姉妹たちに対する愛。それをパウロは思い起こして、感謝している、神様に感謝しているわけです。そして同じエペソ人への手紙の3章の17節を見ると、こう書いてあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、そのように出てきますね、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。 彼らの信仰は愛に根ざし、愛に基礎を置いている、そういった信仰でした。さらにエペソ人への手紙の一番最後、6章の24節にこのように書いて、パウロはこの手紙を締めくくっているわけですが、6章の24節、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエス・キリストを彼らは朽ちぬ愛をもって愛していたわけです。そのようなエペソの教会の人々が持っていた神への愛、そして兄弟姉妹への愛、それをパウロは繰り返し繰り返し強調し、そのことを感謝し、その朽ちぬ愛をもって愛する彼らの上に恵みがありますようにと祈っているわけですけれども、ところがそんなエペソの教会の人々に対して、ヨハネの黙示録でイエス様は、主ご自身がですね、あなたは初めの愛から離れてしまった、あの頃持っていた愛から離れてしまった、まあ、朽ちぬ愛が朽ちてしまった、それはまあ非常に皮肉なことなわけですけれども、一体このエペソの教会の人々に何が起こったんでしょうか。まあ私たちはこのヨハネの黙示録を見ているわけですけれども、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われています。紀元90年頃、それに対してパウロがエペソの教会を開拓したのはだいたい紀元55年頃だと言われています。だいたいその時間の流れというのがわかるでしょうか。紀元55年にパウロはエペソの教会を開拓し、そして紀元90年にヨハネはこのエペソの教会に主の御言葉を伝えているわけですけれども、その間35年経っているわけです。35年という月日が流れている。まあ、ちょうど内灘聖書教会が開拓されたのが、レナード先生が1970年に開拓を始められたのが始まりだということを聞いておりますけれども、まあ、ですから、まあ、このエペソの教会の35年というものが何かこう時間的には同じ時間が流れている、そのように考えると分かりやすいかもしれません。そのような年月が経つ中で、このエペソの教会においては一人一人の心の中でその信仰が形骸化してしまった、すなわち形だけの信仰に陥ってしまっている様子というものが伺われるわけです。素晴らしい奉仕をしている、しかしその奉仕が喜んでイエス様の愛に応えて行う、そのような喜びの行いではなく、しなければならない義務になり仕事になってしまう。それでもエペソの教会の人々は熱心に奉仕をし、労苦し、忍耐し、正しい教えをしっかりと保っている素晴らしい教会なのに、その行いは神様の愛に感謝し喜んで行う愛の技ではなく、行いを行いとして行う、そのようなお勤めになってしまっていたのではないでしょうか。私たちの信仰生活、信仰の歩み、信仰の行いは神の愛と神様の恵みへの喜びの応答であるべきです。すなわちイエス様が私のために、イエス様が私の罪のために十字架の恥と死を忍ばれて、自らを私のために捧げてくださったという、 その犠牲を払ってくださった、その大きな愛を知って信じて、だからこそ私たちはイエス様に仕え、イエス様を伝える、まあ、それはアワナクラブに来ている子どもたち、またリーダーたちはですね、毎週言っている言葉なんですけども、毎週アワナクラブではアワナの誓いというのがありまして、そしてそこで、私はイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様を伝えるアワナクラブの一員として、その、忠誠を果たすことを誓っているわけですけども、それはうまくですね、その私たちのあるべき信仰の姿っていうことを表しています。私たちは知って、信じて、仕え、伝える。私たちは私の罪のためにイエス様が死んでくださったんだ。そのことを知って、そしてそれが確かなことなんだということを信じ、そしてその大きな犠牲に何として私は応えていったらいいでしょうか。それが私たちが神様に仕える動機であり、そしてそのようにまだこのイエス様があなたのために死んでくださったんですよということを知らない人々に対してそのことを伝えていくわけです。イエス様の十字架を知って信じたとき、私たちはこのイエス様の愛に応えて生きていきたいと、私たちは信仰生活を歩み始め、そして新しい人生、新しい命をいただいたものとしての歩みを始めていくわけです。主の愛への応答、それが初めの愛。滅びから救われ、罪の深みから救い出されて、死の恐怖から解放され、心の重荷から解き放たれ、恐れから解放されたその喜び。救ってくださった主の愛への応答として、主を愛し、主のために生きていきたい、この主に従って生きていくんだ、そのようにエペソの教会の人々は歩み出したわけです。イエス様の愛に根差し、イエス様の愛に基礎を置いて、そしてその愛への応答として教会の歩みがスタートしていった。奉仕が喜びであり、教会に集うのが楽しみで、イエス様について、聖書について、教会について人に証しするのが喜びであったあの頃、まあ、私もこのエペソ教会の35年の歩みという中で自分の信仰をこう描写投影するわけなんですけども、私もこの教会に初めて集い始めて、そしてイエス様の十字架を知って信じて、その喜びの中で、まあ、当時真っ当に、真っ当って言っても今白山市になっちゃいましたけどもね、真っ当に住んでいて、そして自転車で毎週この教会にですね、礼拝に出るために、しかしそれが楽しみで、喜びで、いつもこの教会での交わり、そして礼拝に出ることがですね、楽しかった。買ったっていうとなんか語弊がありますねしかしそれがやがて月日とともに10年たち、20年たち、30年たち、これは私たち人間の持っている性質でしょう。毎週毎週それが続いていくときに、何年も経っていくうちに、だんだんとマンネリ化してしていってしまって、初めの頃の動機を忘れ去ってしまって、何かこうそれが毎週毎週しなければいけないお務めになっていく、そのような経験を私も通ってきたわけです。そのような時に、その初めの愛、イエス様の愛を知った時のその喜び、人に反対されながらも、親に反対されながらも、毎週ですね、日曜日の朝に家を飛び出して教会へ向かっていったその頃、それは決して忘れてはならないものであると自分自身にいつも言い聞かせているわけなんですけれども、時にですね、 そのような教会の奉仕あるいは主への奉仕というものがそれに対して愚痴をこぼすとき、自分がですね、なんでこんなことしてるんだろうというふうに何かこう損をしているように思うとき、私はしばしばというと語弊がありますけれども、しかしそういったときに、お前は何のためにそれをしているんだ、イエス様からの声を聞こうとするわけです。私のために死んでくださったこのイエス様のためにしている、何か自分の利益であるとか自分が得をするとかそういったことではない、イエス様が私のために死んでくださった、その犠牲を払ってくださった、それに応えて私はしているんだ、そのことをいつも自分に言い聞かせる必要があるわけです。人を見るのではなく主を見上げるように。そしてイエス様の愛に応えて生きる、それこそが正しい行いの基礎であり動機づけである。ところがいつの頃かその愛を忘れ、愛を失って形だけの行いになっていく。それは私たちの日常の生活にいつもつきまとう危険です。そのように人は結婚生活を愛でもって始めるんですけれども、やがて形骸化していき、お互いの間に愛を感じず、ただこう形式的に家族として暮らしていくということがまあまああるわけです。しかしそのような時にいつも初めの愛を思い起こさなければ、まあやがてですね、自分の心の中に喜びがなくなり、教会の交わりの中にお互いを許し合う愛が失われ、教会は時期にその光を失っていく、そのことをイエス様はここでエペソの教会に警告しているわけです。教会の中には不平が満ち、不満が満ち、人への非難が満ち、たとえ表面的には素晴らしい教会のように見えても、たとえ表面的にはみんなが熱心に奉仕する素晴らしい教会のように見えたとしても、しかし心が神様から遠く離れていくということになってしまう。エペソの教会はまさにそのような状況に陥りつつあった。そのことをイエス様は指摘しておられるわけです。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ヨハネはその晩年をですね、エペソの教会で過ごしたと言われているわけですけれども、まあ様々な伝承が伝わっている中で、彼は非常に年老いて、本当に支えられながら講壇に登っていくときに、教会の前で話すときに、その集会で繰り返し何を教えていたかというと、子供たちを互いに愛し合いなさい、子供たちを互いに愛し合いなさいと、そのことをいつもいつも繰り返していたと言われています。まあ、そのことはですね、ヨハネの手紙、第一、第二、第三がありますけれども、ヨハネの手紙にそのことが反映されています。彼は繰り返しイエス様が命じられたことですと言って、互いに愛し合いなさいということを強調しています。彼の晩年にかけてのそのメッセージです。しかしそれはひょっとしたらこのエペソの教会の人たちが行いにも労苦にも忍耐にも教えの面でも非の打ちどころのない彼らに、その素晴らしい教会であった彼らに、実はキリストへの愛、兄弟姉妹たちへの愛が 欠けてしまっていたことを示しているのかもしれません。どんなに立派に見える行いも、そこに主を愛し、主に従う、その喜びがなければ、主はそれをお喜びにはならない。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行い、愛ゆえの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。イエス様への愛がなくなったとき、イエス様の愛に応答する喜びの行いとしての行いがなくなっていくときに、食材が取り去られるのは時間の問題です。教会が、そして一人一人のクリスチャンが喜びを失い、力を失い、世の中への影響力を失い、教会の存在さえも失われていく、それが今のエペソであり、今のトルコの地ですね。かつてエペソにおいてはそのような素晴らしい教会が存在した。しかし2000年経って今そこはただ遺跡が残るのみの廃墟になっています。トルコの地ではかつて多くの人々が救われ、教会が増え広がり、そしてトルコ中にですね、多くの教会が建てられていった。しかし今やそこはかつての繁栄を忍ばせる遺跡が残るのみの廃墟になってしまっている。今ではトルコはですね、クリスチャンの数が全国で3000人ほどに過ぎないと言われている、そのような状況に陥ってしまったわけです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を、木の実を食べさせよう。私たちもいつも自分自身を点検し、自分自身の信仰生活を点検して、初めの愛から落ちていないか。昔は一生懸命やっていた、そういった昔話になるのではなく、今そのような愛にかきたてられて、そして主を愛し従っているかどうか。このようにですね、このエペソの教会の35年、そしてあなたは初めの愛から離れてしまったということを見るときに、エペソの教会、35年間のその歩みの中で次々にですね、いつも新しいクリスチャン、救われたばかりのクリスチャンというのはずっと起こっているわけですよね。じゃあ彼らはそのような初めの愛を持っていなかったのかということが疑問に思うわけですけれども、しかしですね、皆さんも経験のあるように、私たちがある方がですね、教会に導かれ、そして信仰を持っていくときに、まずお手本とするのは周りにいるクリスチャンたちです。そして家庭生活において、クリスチャンホームにおいて、子供たちが育っていくときに、その子供たちにとって目の前にいる両親、クリスチャンとしての両親、その両親が見習うべき模範であるわけです。それはいい意味でも悪い意味でも。そのようなことを考えるときに、私たちはですね、いつもイエス様への愛に、その感謝に満たされて歩んでいるかな。家庭において、いつもイエス様への愛に応えて仕事をなし、家庭生活をなし、子供を養い、そのように子供たちの目の中に主への愛が見られるかなということを思わされるわけです。夫婦生活において主への愛に応えて、そして主の御心に従って夫婦生活を歩んでいるかどうか。 なんていうことを言うとエメリタで後であんなこと言ったかねってあんなことを言っておきながらというふうに、あれですけれども、こういったことを言うのは勇気がいることなんですけれどもね、江川兄弟は数週間前のアワナクラブにおいて、メッセージを行った時に私は不平を言うことをやめた、だから不平を言うようなことがあったら指摘してくださいということを言われてですね、あれは1ヶ月だけでしたっけこれからずっと言うことではないですねどうなんでしょうか、一生、はい、しかしですね、本当に私たちの力ではできない、私たちは本当に罪にまみれたそのような愚かな性質を持っている、しかし私たちには信じた時に御霊が与えられていて、そしていつでもイエス様にを通して神様に祈り、そして御言葉によって励まされ、御霊によって力をいただくことができる、だからですね、そのように、イエス様の愛を感謝し神様の恵みに応えて歩んでいきたいというふうに願わされるわけですけれども、この教会もですね、本当にイエス様の愛に応えて、愛に仕え、愛ゆえに主に仕え、そしてイエス様を伝えていく、そのような教会の歩み、そしてお一人お一人の歩みを、その置かれているところで歩んでいっていただきたいと思わされます。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

がたくさんいらっしゃいます。そして仕事のストレスや辛い思いをしながら働き続けている方もたくさんいらっしゃいますよね。でもどんなに働いてもその人がイエス様を信じることがなければ行き先は永遠の滅びです。それを考えるだけで胸が締め付けられる気持ちになります。あなたの働いている職場の人にイエス様を伝えていく、それはあなたに与えられた神様の使命です。どうぞその一歩のために BBN のリスナーカードをご利用ください。カード代送料無料でお届けします。どうぞ今すぐお申し込みください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章15節から33節と2章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言一章の学びをしていますが、一章の15節。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。これは聖書がとてもはっきりと語っているこの世との分離です。第二コリント六章の17節にはこのように書かれています。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。これは偶像のことを指して言っていますが、確かにここにも当てはまります。ソロモンは言います。あなたが一緒にいる邪悪な仲間との付き合いをしてはいけない。箴言一章の16節から18節。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。このような類のことに関わっていくとき、最後には自分の破滅につながります。自分が仕掛けた網に引っかかってしまうのです。19節。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。これは貪欲に対する罪の宣告です。私たちは今日、唯物的な時代に生きており、貪欲はこの時代の大きな罪です。箴言はここでその貪欲を罪に定めているのです。20節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ。知恵は若者が学校に来て本当に何かを学ぶようにとしきりに促しています。21節から23節。騒がしい街角で叫び、街の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち。あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。わきまえがないことは愚かであることです。知恵は尋ねます。あなた方はいつまで愚かでいるつもりなのか。ある20代の若者は3年間麻薬に溺れていました。そこから解放されたとき彼は、自分はどれほど愚かだったことだろうと何度も繰り返していました。どうでしょうか。あなたはいつまで愚かでいるつもりでしょうか。そしてあなたはいつ知恵の学校に来るのでしょうか。あなたが神様のところに来るとき、神様はあなたに救いを与え、聖霊を与え、そして知恵を与えてくださいます。さて、ここでこの章の終わりまで飛びます。箴言一章の32節。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。唯一の救いの道であるイエス・キリストに背を向けることは霊的な自殺です。33節。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。この箇所は私たちの住んでいる社会のことを言っているのでしょうか。私たちは人を、その人の銀行の口座、住んでいる家の大きさ、運転している車の値段などで測ります。そのようにして私たちは、愚か者の繁栄を楽しんでいるのではないでしょうか。もしかしたら私たちは愚か者のパラダイスに住んでいるのかもしれません。さて、箴言二章の学びに入りますが、箴言は物語を語っています。そしてこの物語は、 賢い若者になりなさいという一人の若者に与えられたチャレンジの物語です。若者はよりよく学ぶために耳を傾けるようにと勧告されています。また彼は家庭において自分の父と母から学ぶことから始めるべきなんです。子供は学校に入る前に根本的な道徳を親から習います。たとえ彼が哲学博士号を取った後でさえも、親から習った基本的なしつけや学習はまだ彼のために役立つのです。そしてここでのその根本的なレッスンとは、主を恐れることは知識の初めであるという教えです。主について知るには、主の御言葉を通して知らなければなりません。神様の御言葉を理解するためには、とても頭が良く、高い知能指数を持っていなければならないという人たちがとても大勢います。しかしそれはとんだ間違いです。神様は頭が良く、高い知能指数を持っていることが必要不可欠だなどとは言われません。しかしながらこの章では、若者が出発しようとするところで、彼が神様の御心と御言葉を学ばなければならないということをはっきりさせています。箴言二章の本文に入りますが一節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え。ここには我が子よとありますが、明らかにこれは若者に与えられたアドバイスです。彼は家庭で小さな男の子として出発しました。しかし今彼は大人になって人生の現実に直面する時期がやってきました。そして彼は誰か賢い人にこのアドバイスを受けています。おそらくこれが彼が学校で学ぶ最初のレッスンなのだと思います。残念なことに現代の学校ではこのようなことは学ぶことができません。またここには私の言葉を受け入れとありますが、神様のことわざは純粋に受け入れられるべきもので、神様の戒めは蓄えられるべきものです。二節。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら。あなたの耳を傾けとありますが、ある事柄は耳を通して頭に入ってきますが、その最終的な行き先は心です。神様の御言葉が心に届いたとき、御言葉は理解をもたらします。神様はまだこの命令、促し、挑戦を終わってはおられません。三節。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、使徒ペテロは霊的な成長について次のように述べています。第一ペテロ二章の二十二節。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。お母さんがミルクの用意をしている時の小さな赤ちゃんを観察したことがあるでしょうか。赤ちゃんは期待して自分の持っているすべてのものをもぞもぞと動かします。確かに赤ちゃんは自分の哺乳瓶の中のミルクを欲しているのです。神様の子供は神様の御言葉のミルクを赤ん坊のように求めなければなりません。この時代の霊的な動きについて私が注目しているのはこのことです。霊的な命のあるところには神様の御言葉に対する新たな興味が見られます。多くの若者たちがノートと聖書を持っていて、すべてのことについてノートを取ることに気づきました。私は全国を回って多くの場所で話をします。そして神様の御霊の本当のムーブメントがそこにあるかどうかがわかります。それは神様の御言葉への渇望によって証明されるのですと、マギー博士は述べています。またここには、もしあなたが悟りを呼び求めとありますが、 これは若者に対するアドバイスです。聖書は、英知を求めて声を上げなさいと命じています。箴言2章の4節。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら。カリフォルニアの砂漠にはかなりの数の銀山があります。アメリカ開拓期に人々が銀のために大陸を横断してやってきた話が伝えられています。銀はデスバレー、死の谷と呼ばれる地域で見つかりました。そして多くの人たちが銀を見つけようとしてそこで死んだのです。そのためにデスバレーという名が付けられました。人々が銀を掘り当てても、その銀を売るのにはあらゆる種類の犠牲を払わなければなりませんでした。私たちはそのように悟りを求め、神様の御言葉の知識を求めなければなりません。金や銀を採掘をしているかのように、知恵と英知を熱心に探し求めてください。箴言2章の5節。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。これはデボーションでの聖書朗読以上のものについて語っているのです。私はあまりデボーションでの聖書朗読の価値を認めてはいません。なぜなら何年もそのような類の読み方をしている個人や家族で、丘の中腹で草をはんでいるヤギほどに聖書に関して無知な人たちを知っているからです。敬虔な気分になって、それから聖書の数節を読むことで、神様の御言葉を学ぶことはできません。神様の御言葉を学ぶ方法は、御言葉を蓄え、耳を傾け、心を向け、御言葉を呼び求め、声を上げ、銀のように求め、隠された宝のように御言葉を探し求めることです。そのように御言葉に着手すれば、何かを学ぶことができます。主を恐れることと、神様の悟りを見つけることが何であるかを理解することができるはずです。ここ南カリフォルニアに聖書学校があった頃、私はそこで聖書を教えていました。そこには数百人の学生がいました。とても敬虔な学生たちが試験の日の朝、マギー博士、僕たちは今日は試験の準備が全くできていないんです。昨日の夜、祈り会を持ったもので、というのを聞くのは、いつでも面白いと思いました。そこで私は彼らに尋ねました。何について祈ったんだい？彼らは自分たちが中国やアフリカや、その他の遠い国のために祈ったことを話します。そこで私はこう答えたものです。君たちにとって世界中で一番大事なことは、昨日の夜祈るべきではなかったということだよ。彼らはびっくりして私を見つめます。祈るべきではないんですか？そこで私は言いました。そうだよ。学ぶに時があるんだよ。それから私は彼らに箴言2章を示してこう言いました。昨日の夜、君たちは掘り下げ、探し求めているべきだったんだ。ここには、祈り会については何も書かれていないよ。彼らは神様の御言葉を学ぶために学校に来ていました。勉強の時間ではなくて、祈り会を持ったからという口実に関しては、私は絶対に彼らを試験から免除することはありませんでした。また、デボーションでの聖書朗読で育てられた学生たちもいました。彼らは数節を読むと、聖書を自分の枕の下に入れてしまいます。私はよく彼らに言ったものです。夜の間に知識が枕の間を通って君たちの脳みその中に入ってくると期待して聖書を枕の下に入れてもイスラエルとユダの王たちを覚えることはできないよ。そんな風に神様の御言葉を学ぶことはできないんだからね。私が神学校に行っていた時、ある神学書を読むように宿題を出されたことを思い出します。 それはとてもつまらない本でした。難しい試験が目前に迫っていて、私のクラスメートの一人が、教授にこんな文句を言いました。先生、これほど無味乾燥な本は読んだことがありませんよ。教授の答えは次のようなものでした。そんなに乾燥しているなら、君の汗で湿らせたまえ。汗をかくほど一生懸命に読みなさいということでしょうか。神様の御言葉を学ぶのには、手品のような方法は一つもありません。簡単な、経験な学び方など一つもないのです。ただ掘り出す以外には代用品はありません。そしてそのためには、高い知能指数が要求されてはいませんと、マギー博士は述べています。さて、次の説に注目してください。箴言二章の六節。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。もし知恵が欲しいなら、主ご自身に直接求めるべきです。第一コリント人への手紙二章の九節から十節でパウロは次のように述べています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないものは、神様の御霊によって私たちに明らかにされます。御霊は今日、私たちの教師である方としてここにおられます。私がまだ若いクリスチャンであった頃に学んだ最も素晴らしいことの一つは、神様の御霊が私に神様の事柄を教えてくださるという真理でした。哲学博士号や神学博士号を持っていなくても、他の人々が持っていない神様の御言葉の知識を持っている人たちがいるのは、こういうわけだからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテネシー州のナッシュビルで若い説教者だった頃、朝6時の生放送のラジオ番組の枠が、町の牧師たちに使えるようになりました。他の牧師たちは誰一人やりたがりませんでしたが、私はまだ若く、一人者でしたから、その時間に起きることも気になりませんでした。私は神様の御言葉を教えようとしましたが、一人の人物以外には誰も興味がないように思われました。この人物は黒人のご婦人で、毎朝私の教会の前を通り過ぎて行っていたのです。時々私が教会の外で掲示板を変えていると、仕事に行く途中で彼女が寄ってくれました。彼女は言いました。マギー博士、今朝の放送を聞きましたよ。そして彼女はそこに立って番組で言ったことを私と話し合ったものでした。彼女には本当の霊的な識別力がありました。彼女は私に、自分は小学校しか出ていないと言いましたが、あの素晴らしい黒人のクリスチャン女性は、私が接触したことのある、その町のどの教会に通っている平均的なクリスチャンよりも、多くの神学を知っていました。彼女はどのように神様の御言葉を話し合ったらよいか知っていました。彼女は聖書を持っており、神様が彼女に知恵を与えられたんです。私は彼女が抱えていた聖書ほどにボロボロになった聖書を他に見たことがありません。彼女は聖書を使い、熱心に読んでいたんです。そして彼女は聖書を理解していました。なぜなら彼女は喜んで神様の御霊を自分の教師としていたからです。つまり主が 彼女に知恵を与えられたのです。ハリー・アイアンサイド博士は次のように言っています。とても貴重な真理を所有し、評価する人々の間でさえも、勤勉なバイブルスタディが衰えかけていることを心配する必要がある。今もこれは本当ではないかと思います。箴言2章の6節には、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだとありますが、私たちはどのようにして主が語られるのを聞くことができるのでしょうか。それは繰り返し述べているように、命の御言葉、神の言葉である聖書を通して、神様はあなたに語りかけるのです。箴言2章の7節から8節。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。多くのクリスチャンたちが今日、当惑しています。どこに頼ったらよいかわからないのです。問題は、彼らがあまりにも神様の御言葉から離れてしまっていることだと思います。聖書は、神様が言っておられることを私たちに教えてくれるのです。神様は、神様の御言葉を通して、生徒たちの道を守られます。無計画にそうされるのではありません。ですからあなたは、神様の御言葉に来なければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵の学校への招きというテーマで、箴言1章15節から33節と、2章1節から8節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

0: 天の父よ、答えをあなたに求めるように助けてください。あなたを心から信頼し、真の平安を体験できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネの福音書14章26節。
1: デイトナ500最終周回で事故死した希代のレーサーデイル・アーンハート・シニアの死について、同じくレーサーの息子は次のように語っています。再現不可能な音がうちに響いた。それはショックと悲しみ、恐怖のうめきだった。これからは自分一人という孤独な現実があった。父の後をついていけば大丈夫だと思えた。父がいれば常に正解があるも同然だった。イエスの弟子たちは主が常に正解をくださると学んでいました。十字架の前夜、イエスは彼らを見捨てないと約束されました。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です、と。この約束はすべてのキリスト者に共通です。イエスは言われました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。キリストに従う選択をした人のうちには、すべてのことを教え、その教えを思い起こさせてくださる御霊が住んでおられます。正解がわからない時でも、すべての問いに答えをくださるイエスの御霊を持っています。今日の黙想のヒント、どんな時聖霊があなたを深い問いに導いておられると感じますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。人生のプログラムと題してローマ人への手紙8章26節から30節よりお届けします。
1: このローマ書というのは新約聖書、いや聖書全体の神学的な理論整然と大黒柱、支柱じゃないんですね、と言われるほどなんです。で、パウロが書いた神学的なローマ人への手紙、体系的に何が書いてあるのかというと、この世界はどんな世界って、旧約聖書からずーっと。ここでこの世界というのは、まあイエス様がこの世界に来たのは、病人は医者を必要としている、罪人は見救いを必要としている、私は罪人を救うために罪人の世界だから必要だから来たんですよと言いましたが、ローマ人への手紙も今日の8章まで行くと、まず7章のところで、じゃあちょっと今日順序変えて10を出していただいて、パウロ先生は自分の心をずーっと辿っていったら立派な学者先生でしたが、ダメだ自分は本当に罪深い、救ってほしいってね、これ有名な言葉なんですね。今日は8章ですが、その前の7章。じゃあご一緒に7の24読みましょう。はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から
2: 私を救い
1: 出してくれるのでしょうか。そしてイエス様によって救われた。よかった。どんだけ勉強しても、どんだけ修行しても人は救われないのだという結論だったんです。じゃあ、ローマ人への手紙は福音書のイエス様のようにこの世界を神様が見るとみんな汚い。みんな罪人。それだけですか？いや、そうじゃない。今日の8章に入ると人間だけじゃなくてこの世界が、だから20を出していただきますとね、今度はこの今日の8章の22節を見るとこの世界も見救いを贖いを必要としている世界で、まあ、確かになんか温暖化も度を超えてるし、この世界壊れかかってるような気もするし、万物が作られたものが人間一人じゃなくて埋めいているんだ、見救いを必要としているんだって思いますね。じゃあ8章22節読みましょうか。はい。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に海の苦しみをしています。というわけで、神様から見たこの世界というのは、人間がというよりも自分が、パウロが、私も救われなきゃいけない、救ってほしい、見救いはイエス様だけど、万物が作られたすべての世界が救い主を必要としている、これが世界だって。で、今日の箇所に行くと、とはいえ救われた私はどこに行って何をして、どうしたらいいかわけがわからない状態を、赤ちゃんを総動員で、兄弟も両親も時々親族も協力して人が成長するように、じゃあ今日のアウトラインを出していただきましょうか。ちょっと変わった書き方をしましたが、神様は総力をあげて、特に御霊なる神様が手取り足取り、だって赤ちゃんはパッと生まれたら急にペラペラ喋って歩いて自分で食べて身支度して、ありえない。多くの人の手助けが、まあ、今日の箇所は聖霊、聖霊なる神様があなたに祈りを教えます。祈りすら知らないでしょうって、そして次にどの一方、そして最終的にどこに行ったら、なんかあなたが自分でやるんじゃない、ね、神様総力を挙げて生まれた大事な命を守るように、救われなきゃいけないってパウロが救われたら、こっちだってしっかり手を握って、あなたを離さず見捨てず、あなたと面と向かい共にいて導いてくださる聖霊様、父子聖霊って、まあ三位一体ってキリスト教で言うんですが、まあカナダにも、トリニティって英語で言うらしいですが、トリニティカレッジってあるんですね。アメリカには有名なトリニティ神学校ってあって、韓国にもトリニティ神学校ってあるんです。もうあちらこちらに、神様は父なる神様が子なるキリストを使わして、キリストが天に帰ったら一人ぼっちにしない、聖霊なる神様がいつもあなたと一緒に、目を閉じるまで天の御国に、神様は総動員で、 総力を挙げて大事なあなたを命を生まれた命を導くんだから大丈夫。二つ目は神の計画がある。だから自分の思い描いた人生プログラムと違う、忸怩たる思いをして思う通りいかない、とんでもないチャチャが入ったってね、そういうレベルではない。もうあなたの描いた人生は壊れた。壊れて見えたのが神様の計画。吉田慶太郎牧師は摂理って言ってますが、宿命じゃない、諦めじゃない。なんだ私の人生はって。吉田慶太郎先生は衆議院議員だった、もともと戦争中にで戦争反対って言ったから、勇気ある代議士ですね。捕まって悪いことしてないのに、その時はクリスチャンじゃなかったけど、そうしてあることないこと言われて、縄で縛られて、罵詈雑言を言われて、これが代議士の慣れの果てかとか言われてですね、丸裸にされて、本当に裸にされて、なんでこんな人生になったんだから始まった。それが神様に出会うきっかけだった。あなたの計画じゃない、あなたの代議士生活じゃない、あなたのプライドじゃない、全部壊れた方がいい。壊れてから神様の摂理が見える。もう神様に導かれて導かれて、ものすごく強く導かれて、こんな人生だったんですか、神様が私に備えていた人生は。だから2番目は計画です。そして最後は証明。証明って呼ぶっていう言葉なんです、もともと。え、なんか誰かに呼ばれてる気がするけど、お父さんでもないし、夫婦でもないし、友達でもないし、え、見えない神様っているの？いるよ。いて、時が来たらあなたは呼ばれたからさ、証明、招かれて、それに応答する時が来たら来て。だけど一回じゃない。召されて、さらに召されて、もっと近くに寄りなさい。そんなに離れたとこに行って、反対方向に行くんで、あっちにこっちに人の影響を受けて行くんじゃなくて、もっと近くに来なさいって、キリストに似るものに、キリストに習うものに、もう最初からあなたの人生決まってた、そういう DNA が、そういう型が、あなたの中にあったんだってばーって、そして私たちが洗礼を受けて、バプテスマを受けて、国会議員だった吉田慶太郎先生も、いろんな、納得できないことはあったけど、獄中から解放され、日本が戦争に負けたから、一年後に夫婦揃って洗礼を受けて、で、洗礼を受けたら終わりじゃないですよ。その後もいろいろな試練もあって、自分の騙さ加減もあったけど、神様は今日は、義と認め、栄光を表すって、だから、栄か、栄える姿に化ける。私たちはキリストにだんだん似て、今日の歌詞はイエス様が長男だって書いてあるから、次男も三男も妹たちもみんな似るんですよ、お兄さんに。私キリストじゃないけどって、キリストみたいなとんでもないって恐れ多いって思うかもしれないけど、だんだん似るんです。どっかがあの人イエス様のなんか心広い寛容さ、もともとあの人あじゃなかったって知ってるからって、あれイエス様の影響じゃないって、あの人他の人のために惜しみなく尽くして全然疲れないみたいって、あれ、イエス様ほどじゃないけど、イエス様が映し出されているかもってね。で、吉田慶太郎先生も、その牧師さんも最後は、何という人生だって。何の悔いもないと私はあなた方に言いたいと、これを読む読者に言いたい。小説より摩訶不思議な私の第二次人生、市長人生、牧師の人生を通して、二度三度じゃないって死ぬかと思った場面は獄中で、独房に入って、病気になった人が入るところに入って、多くの人が死んで、私が生き残って、クリスチャンになって、洗礼を受けて、市長になって、牧師になって、そして、街道を建てて、大きな橋があるんです。そこから朝日が昇るのホテルから見て、これが吉田先生が市長の時に作った、未だに有名な当時東洋一の橋を架けて、北九州を作った牧師さんだったの。いや、本当に不思議な人生だなって、みんな不思議ですが、それにしても不思議な人生だなって。だからその本の最後はこうですよ。これを読んでる人も知ってほしい。よく考えてほしい。神様を手を伸ばし、あなたに触れ、あなたを素通りしたのはあなたに触れてるって、いい加減気づきなさいって。そしてそこのところをよ、そこからこっちだ、そっちじゃない、こっちだ、あっちじゃない、こっちだって。本当に不思議な人生に、プログラムになりました。なので今日は総動員、神の計画、神様が呼んでるということについて、 有名なローマ書の8章まで来て、じゃあご一緒に26節読んでみましょうか。これは御霊、聖霊、イエス様は福音書の中で助け主と言っていますが、確かにここで大事な言葉は聖書に2回しか出てこない、ルカ10章40節だったかな、もう1箇所ここにしか出てこない3つの言葉くっつけて新しい言葉まで作って、御霊が助けるんですと、あなたが一人歩きするんじゃないんですって、心細く思う必要も全然ないんですって、だから、おぎゃっと生まれたら、親も、それから兄弟も、お姉ちゃんもみんな協力するでしょうって。そのように、私たちは抱かれるように、御霊様にぐいぐい導かれるんですよ。じゃあ、読みましょう。26節。はい。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。祈ったらよいか、わからないのですが、御霊ご自身が、言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。イエス様信じたなんて言ったって、どうやって祈ったらいいかわからない。さっきの吉田圭太郎先生も、なんでクリスチャンになったかって本を読むと、ボロボロの聖書が、古い翻訳の聖書があって、彼は熱心な仏教徒でした。浄土真宗の、門徒でした。そして、お経と聖書を交互に読んでいくうちに、目から鱗だったんですね。誰の指導もなく、彼は獄中でクリスチャンになって、そしたら祈れって書いてあるから、祈りってどうやって祈るのって。まあ知らないけど、彼が、神様私はこの憎しみに駆られてたんです。彼はこんなとこで死なないぞって絶対復讐してやると。自分をこんなとこに投獄した憲兵隊の奴ら、それから軍部の上層部の人たち、みんな知ってたので、それから国会議員たち。全員に服従して倍返しするみたいなね。憎しみの力すごいね。けれども、それでは平安がなかった。聖書を読むうちに、その本のタイトルも、何時復讐するなかれっていう本だったんですが、まあ同じローマ書に書いてある12章に、復讐は、私がすることである。復讐は我がするというね。だからあなたが復讐するなっていう。その言葉読んですごい衝撃を受けて、だからスーッと抜けていったんです。憎しみとか恨みとかつらみが。そして彼は私を安らかに平安のうちに死なせてくださいと祈った。最初の祈りが。そしたらスーッと眠ることができて、彼はもう下痢もして痩せこけて餓死して死ぬんじゃないかって病棟みたいな監獄にいられてたんですが、一週間でがぜん元気になって出てくるというね。なんで祈りも指導されないのに祈れたかな。食べ物ないでしょ、今度。独房だから。隣に寝てて、臭いし、汚いし、衛生で病気にもなりますよ。祈れって言うから祈り方も知らないけど、神様腹減った。食べ物くださいって。そうしたら独房だけど、外から農作物取った他の囚人が投げてくれてね。格子があるから、格子の間通るってものすごい確率で。よく格子の間通り抜けてって、もう不思議な体験を祈りって聞かれるんだって。神様いるんだって。今日の聖書の箇所も、同じように御霊も、この世界も私たちもパウロもみんな救いを必要としているんだけれども、救われた。じゃあその後どうするって、弱い私たちは。だけれども、助けてくださる御霊様がいるって、この、助けるという言葉がね、聖書に2回しか出てこない。3つくっついてる言葉が。一つは一緒にいますってちょっと意訳すれば。それから、あなたと二人だけで対峙します。面と向かいますみたいな。もう一つは、あなたを捉えて話さない。まあ、きちんとあなたを受け取ります。知らないとか言わない。それが、御霊様なんですよ。だって赤ちゃんが生まれたら、着せるもの必要でしょう。食べるもの必要でしょう。衛生上管理する必要でしょう。多くの人手がなければ命は育たないでしょう。神様は見えない聖霊様を通して、あなたを養うんですよ。もう、総力で。天地を作られた神様がこの世界に罪人には救いが必要だってイエス・キリスト一人子を使わして、その後は聖霊様があなたを助けに助けて、どういうふうに祈ったらいいかもわからないのに、ただうめいているだけなのに言葉なくてもいいと。見えない御霊様が私たちをじっくり話を聞いて、顔と顔と合わせて、捉えても話さない。もう絶対話さない。何があっても一人ぼっちじゃない。だから言葉いらないって。あなたがどんなに悔しい思いをして、どんなに割り切れないことを抱えて、今どんなにギリギリな状況であるかも言葉いらない、言葉ならないでしょって、言葉超えてるでしょって、全部汲み取って、 で、聖霊なる神様ですが、そのままストレートに直結してると。神様の身元に。だから、取りなしてくださるのですと。27も読みましょうか。27節。はい。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために、取りなしてくださるからです。人間の心を深く自分でも気づかないところまで全部探って、あなた本当はこれが引っかかってたんでしょうって気づかせるような神様がね、神の御心に従って、御霊様を使わして全部吸収して、絶えず取りなしていてくださる。いや、さっきの大義士牧師先生の話、本を見て不思議だったのはですね、そんな風に獄中でクリスチャンとも会わないで聖書一冊からどんどんどんどん祈りとか信仰を持って救いはここにあるんじゃないかと思い始めなと並行して投獄されて4ヶ月後って書いてました。奥さんに手紙を書いた。で、奥さんから手紙が書いて、なんて書いてあったか。さっき私がお話しした関西、ごめんなさい、西南学女学院大学の当時の院長先生が当学されているご主人がいなくなった家で聖書研究、奥さんと娘が一生懸命今キリスト教の勉強中ですと、打ち合わせてもいないのにって。そしてその院長先生がミッションスクールの一番長の人ですから、当学されているあなたのご主人大日さんのために祈りましょうって言ってね、ずっとお祈りしていたと知ったのは後からのことだったんですね。皆さん、私たちは一人で立っていないんです。自力じゃないんです。大したことない。すぐ壊れるんです。すぐがっかりするんです。だけど、取りなされてる。囲まれてるんですよ。そして、特に、御霊様が。じゃあ、御霊様に導かれたら、私たちは、次、どこにプログラムがあるんですかっていうと、あなたの計画壊れて全然大丈夫。壊れた方がいい。あなたの執着なくなった方がいい。神の計画はあなたの思い込みと全然違うから。がぜん違うから。断然違うから。そっちに委ねた方がすごくいい。それが誠の仕切り直しだ。人生だ。これが有名な8章28節、もしかしたら暗記してる人も結構いるかもしれない。人生の力になりますよ。本当は解説もいらないけど、有名な箇所、すべて益になる。一つも無駄なことない。あんな嫌なことも、こんな回り道も、何一つ無駄なし。全部生きてくる。それあなたの納得じゃないから。神様の深いあなたに対するご計画だから、すべては委ねることだって。じゃあ、有名な8の28読みましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、働いて益となることを私たちは知っています。皆さん。神を愛するなんていう生活してなかった。お金を愛する。欲得を愛する。自分の願望を愛する。そういう人が神様に召されたって。召されるって呼ばれるって意味ですから。自分から来るんじゃないんですよ。聞こえないだけで呼ばれてたんです、昔から。です無視してたんです。自分にやりたいことあるから。自分のスケジュールあるから。自分の人生計画こうだからって。そういう時は聞く耳がないんです。もう自分で自分中心だから。しかし、牢屋にぶち込まれたりまでしなくても、ある時壊れて時が満ちるんです。聞こえる声が。どなたかがいて、私に違うプログラムを提供している、そして神に呼ばれて、神を愛する人になるんです。さっき言いましたが、吉田牧師先生は、仏教の経典と、監獄にあったボロボロの聖書と、そう、交互に読みながら、そしてある時納得できないです。因果だとか、これは宿命だとかで諦めるとかね、とっても納得できなかった。何の悪いこともしてないのに、自分が戦争を張ったって言ったことが何が間違ってると。間違ってる、こんな戦争はって。そして、まあ軍部が実は利益を貪って、まあひどいことをやってるって、まあ国会議員だから全部見て取って、言わなきゃいいんだけど、全部暴露したから、彼は煙たがられて捕まって投獄されて憲兵隊に監視されて絶対許さないと思った。諦めなさい。これは過去の先祖の因果だとか納得しないって。因果応報だとか。これ宿命だから。 そうやって芽が出ないのがあなたの人生なんだって思いなさいって思えないって、そんなこと。それと並行して聖書を読んだら、そうじゃないって。神の摂理があるんだって。神があなたを呼んでるんだって。とにかくさっき言ったように小さな監獄、独房で、隣が便所で、便所の隣で寝て、非常に不衛生で、食べ物を与えられないし、どんどん痩せて病気になって下痢をして、この人は他の人に病気するんじゃないかって、病人が入る病棟に多くの人が死んでいって、彼は憎しみを抱えて復讐するまでは死なないぞと思ったけど、並行して聖書を読むうちにこのローマ書にたどり着いたときに、十二章まで読んだときに、復讐するは我にありと、それは、神様の仕事で何時復讐するなかれと、かえってあなたを迫害する者を愛しなさいと、良いことを相手に行いなさいと、本当に仰天して、聖書の言葉はまるで違う、次元が違う、本当に力がある、私を変えると思い始めて、さっき言ったように、神様どうか安らかにそれでは私を死なせてください、憎しみで死ぬんじゃなくてと祈ったら、偶然元気になっちゃってですね。ほんで一週間で病棟を出て戻って、いやー、それからもう不思議な経験があれやこれや書いてある。だとしても、それまでの人生で割り切れないこと、納得できないことありましたか？ありました。だからこの中で今日の聖書の箇所にも、すべての方がことが一緒に相働いて、悪いと思ったことも嫌だと思ったことも、あんなことなかったらこうなったのに、ああなったのにってことも全部ひっくるめて、神のご計画だったんだということに、もう合点がいった、うなずいたんです、受け止めたんです、自分を預けた、自分の人生をそこに委ねたんです。だから彼の本に書いてあった箴言の言葉、いや、三丸を出していただきましょうか。彼はこの言葉を引用していました。自分の道のすべてを理解なんかできない。悟ることなんかできない。全部納得の人生なんかありえない。ありえないけど、神様が導いているんだ。ものすごく強く。こっちだ、こっちだって。導いてるのが人生のプログラムなんだって、箴言20の24、本の中に出てきたので引用しました。じゃあご一緒に読みましょう。はい。人の歩みは主によって定められる。人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。皆さん、自分の道を悟れない。悟れないから宿命だとか、なんか過去の因果でこうなったんだとかって割り切ろうとしなくていい。私たちは神様じゃないから理解できないこと、何かいろんなことされたこと、なんでこんな時代だった、なんでこんな家庭に生まれたんだ、いろいろあるけど、それはそれだと。だけど私たちの歩みは主がそういう中でこっちだこっちだって、神様の計画があなたにある、ないはずないでしょうって、大事な命なんだからって、親は子供をほったらかしにしないです、もう総力を挙げてその命を育てますよ、養いますよ、ましてや神様は父なる神子なるキリスト聖霊様総動員で私たちを大事に大事に、その代わりあなたの考えじゃなかったでしょ、ずいぶん違う色合いになったでしょ、ずいぶん違う味わいになったでしょ、これがあなたに対する私の人生のプログラムだったんだって。じゃあ先ほどの吉田慶太郎先生はその後どうなったですかって、彼は投獄から出たけど体がもう衰弱しきって療養するんです。療養してる主に2年間のうちに何が起こったか。いやー、彼は自分で復讐、憎しみに駆られてしなくてよかったって本に書いていますが、まず、憲兵隊の憲兵総長って書いてましたが、新聞に載ったって。ある人が持ってきたって、あなたを尾行して、あなたを逐一報告して、あることないこと言って、あなたを投獄させた、諜報人の先兵隊の人が、新聞載ってましたよ。戦争終わって、ラジオで敗戦を彼は聞いて、投獄されたと出てきた時に、後に新聞にね、彼は強盗して、殺人未遂をして、そして悪人になって、囚人になって、新聞に事件として載ってたって。いや、吉田先生は何一つも復讐しませんよ。何もしなかったんです。何もしなかったけど、それを見て神様だと思った。復讐するはあなたの仕事じゃない。あなたにそんな権限はない。神様だけが報いるのだって。いや、本当に恐ろしいと思った。それで終わらなかったですよ。次は、憲兵少佐って書いてましたか？まあ、いろんな階層型の上層部の人ですね。なんか闇の世界の取引をして、法に引っかかることをしたんですね。で捕まったですよ。 そして、彼が呼ばれた。で、彼は、吉田さんは、なんかいろんなことを証言するかと思ったけども、まあ、それはしないで、聖書一冊、彼に差し入れをしたと書いていました。いや、普通なら、あの人は戦時中もこんな悪いことした、あんな悪いことしたって言うでしょうが、それは言わなかった。聖書の御言葉で。で、極めつけはですよ。もう軍部も議員も、もう上層部の、最も上層部もみんな知ってたのね。その人たちが、まあ、アメリカ軍のでしょうか、軍事裁判に戦争負けたからみんなかけられて、その時、証人喚問で、相手とこっちが裁判官と被告人逆になるように、彼が呼ばれて、この人についてあなたが証言しなさいと言われて、彼は一言も悪いこと言わなかったそうです。普通憎しみに駆られたら、この人は戦時中もあんなことやって、こんなことやって、こんな非人的なことって、ここに出てない、こんな罪もあったんですって言いたいでしょうが、一言も自分は言わなかった。だって復讐するのは私じゃないと。それは神様なんだって。まあそうしてある人は、まあ死刑になった人もいたようで、ある人は投獄された人もいたようで、しかし彼は何一つ相手の悪いことを言わなかったと。で、何をしたかというと、教会堂を作った。もう大きな教会堂、3000坪ぐらい土地あるっていうから、いやー私たちも夜の森大きかったけど、その日じゃないなと思って見てきました。幼稚園を作り、そして、牧師さんになって、ああ、ね、蛇の道は蛇じゃないけど、同じ穴のムジナにならなくてよと、やられたらやり返す。汚いことされたら汚いこと倍返ししてやるって。で、蛇の道にどんどん泥沼にはまるようにならなくてよかった。聖書の言葉に引き出されて、神様のご計画に次元が違うところに、スーッと行って、本当によかったって。それが彼の、全く新しいクリスチャンになって、そして獄中から出て1年後に夫婦で洗礼を受けたんです。じゃあ最後にどうなったか？最後にどうなったかは、じゃあ先ほどの29節、30節のところを見ると、じゃあ29節を読むと、それはあなたは捕らえられてた。そんなこと言ってもピンとこないかもわからないけど、あなたは最初から選ばれてた。何にって。だって、建物を作る人は設計士も建物でもですね、こういう建物を作るって、まずイメージがあるんですよ。鉄骨なら鉄骨、どの鉄骨がいいかって、どういう、錆びないようにって、品定めをするんですよ。あっちの会社よりこっちがいいって言って、部材まで、内装まで、全部、細かく仕入れるんですよ。料理でも一緒でしょ？こういうフランス料理、中国料理出したら、じゃあエビがどれぐらい必要か、多すぎる、小さすぎる、こっちの方が生きがいいって、品定めするんですよ。で、あらかじめ選ぶんですよ。決めるんですよ。で、必要なものを必要な時に購入する。これで段取り持って作って、イメージ通りのものが、まあできない時もあるでしょうが、建築できたり、料理が出てきたり、神様は私たちを最初から目をつけてた。自分でそんな意識ないけど、最初から選ばれてた。時が来て呼ばれた。ここでメスという言葉、呼ばれるという言葉なんですが、じゃあ29節ご一緒に読みましょう。はい。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。御子っていうのは神の一人子イエス・キリストがまず来て、長男だから次男、三男、妹たちがイメージしますけど、それはあなただった。あなたが金金金って、長生きが人生のすべて、名誉さえあって、そして気持ちが良くなるのが人生とかっていうの全部壊れて、そういうのは虚しいなって、バカバカしいなって、本当に心から思って、イエス・キリストにぐいぐい神のご計画の中で導かれて、御霊様に手を引かれて、御霊様を離さないので、そしてイエス・キリストのもとにあなた呼ばれたんだよって来たら、じゃあ30節見ると召されたらもっと召されると。ここで罪許されてあなたは本当は罪人だけど、キリストの十字架でよしと、正しいと認められ、それで終わらない。栄光が現れるように、また一段、またステップアップして、またギアチェンジをして、どこまで私の人生は引き上げられるんですかって、天の御国に行くまで今途中ですかって、このメスって呼ぶという言葉なんですが、ご一緒に30節読みましょうか。はい。神はあらかじめ人たちをさらに召し、 召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。なんか栄光に変えられる化ける栄華の道、汚いものがきれいに変えられる清く化ける聖華の道、聖書の聖って書いて、そういう私たちは道の途中で、だから救われたら終わりじゃなくて、一歩ずつ、時々二歩前進、一歩後退でも確実に導かれているんですよ。神様は私たちを召して、まあ私がブドウをザーッと洗うわけじゃないけど、キリストの十字架によって清め、義と認め、はい終わり天国じゃなくて、さらにもっと近くに寄りなさい。もう一回メスと。何回も読んで、こんなに近くまで来ていいんですかって。キリストに習いなさい。キリストの影響を受けなさい。そして、キリストに似たものになりなさいって。栄光を与えるのだって。皆さん、最後にもう一回吉田先生のお話をしますと、彼が牧師になってほどなくです。県知事がやってきた。どうもその時代の県知事は、クリスチャンだったような信仰の友って書いてたので、ほんで、洗礼を受けて、牧師さんになって、大きな教会堂を作って、今も歴史に残る、当時東洋一の赤い橋、そこから綺麗な朝日が昇ってきたんですが、で北九州市合併したような力ある首相で、もともと力ある国会議員だったんです、彼はね。だけど、彼のもとには牧師になったからって、そしたら、県知事が、この汚い政治の世界を、あなたのクリーンさで、クリーンにしてほしい、市長になってくれ、と言ってきた。で、彼はどっちかというと代議士が本当は仕事なので、プロなので、ね、国会議員もしたし、で、市長しないかって、心が動いたんですね。まあ、その方を見ると、なるほどなーって、彼が牧師に転身した時に、今まで彼に、付き添っていたいろんな代議士とかいろんな人にみんな離れていった。それを人間だから面白いとは思わなかった。じくじたる思いで、牧師なんかになってみたいに見る人も多分いたでしょうね、その本によれば。で、もう一回かつての、まあ、野心とは書いてなかったけど、じゃあ、県知事に壊れて、自分でなりたいと言ったわけじゃなく、で、市民からも人望が厚かったので、なってくれとか言われてね、みんなに押されて、で、最後に奥さんに話した。教会は真っ二つに割れて、牧師が市長なんかやれるかって、私は賛成、私は反対ってね。まあ、それから彼に嫉妬心を持つ、いろんな政治の世界の人もいて、あることないこといろんなことを何かけて、外と内に戦いが起こって、最後に奥さんに相談した。奥さんは烈火のごとく猛反対と。あなたは牧師になって、そして、牧師の心で、この汚い政治の裏表のある、憲法十数の世界をクリーンにとか、口で言ってるけど本当は違うでしょうって。顔に現れてるって。まあ、あなたの野心というか、牧師の顔じゃないって。かつて自分を捨てたようなやつをもう一回力ある自分が代議士になって、市長になって、見返してやるって、本心はそうでしょうって。もうきつく奥さんに言われてね、涙ボロボロボロを流すんです。一番近くの人が、そう言うなら、一番近くの人に、何でも一人一人にそう言われるなら、これは本当にそうだ。ダメだって。自分の心をもう一回照らされるように。ほんで、隣の部屋だかどうかで待ってる、立候補表明するのを待ってる人たちに、自分は辞退しますと宣言して。ほんで、その後もずっと涙が流れるんですね。で、朝になって。そしてその顔を奥さんが見たときに、あなた、やりなさいよって。今の顔は、昨日までのあなたの顔と違うって。悔い改めた後、人は何回も悔い改める。人は何回も間違うんです。人は心が何回も揺れるんです。だから、あなたの今の顔は、牧師の顔だって。まず第一に牧師で。牧師として、見栄のためとか、人を見返すためとか、自分のプライドのためとか、でないなら、やるだけやりなさいよって。そして、彼は、市長になっていくんですね。今日の引用箇所の40、最後の箇所は、その本に載っていた40で、ああ神様にすべてを委ねて、私たちの人生は導かれるんだなって。じゃあご一緒に箴言16-3読みましょう。はい。あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。

まあ、その時出版した牧師さんが後書きを書いて、へえと思った。実は、その背後に、こんな物語があったんですと。吉田慶太郎牧師は、産んだ母は、実は会ったことがないと。まあ、当時いろんな事情があったんでしょうか。事情を書いてなかった。吉田慶太郎牧師になった人を、息子を産んだお母さん、生みのお母さんは、産んだ後手放して、二度と息子に会うことがなかった。そして、10年前に亡くなったそうですけれども、遺言を書いた。息子よって。熱く書いていた。息子のために息子がどうかキリスト教の勉強をして、そしてキリストの信仰を持つようにって。信仰を持ちなさいって。会ったことのないお母さんが知らないところで何十年もずっと愛しい。お腹を痛めて産んだ。二度と会うことがなかった息子のために、信仰のために何十年も祈ってきた。取り出していた。そして、お母さんが亡くなって、10年後に、牧師先生はそのようになっていったんだと。そして、西南女学院大学の学長も、それから奥さんたちも、先生のためにずーっと取り出しの祈りを積んで、皆さん、なんか人生は不思議ですね。自分がどんだけ頑張ったか、自分の理解でああだったか超えてます。会ったことのないお母さんが自分がクリスチャンになるようにと、熱心に祈り続け、遺言にもはっきり語っていたってね。いや、人生本当に不可思議です。なので、理解できてもできなくても、もう一回アウトラインを出していただいて、私たちが大丈夫なのは、人生のプログラムは、総力を挙げて、まずは御霊様を送って父子御霊が私たちを導いておられるので、力があってもなくても頑張れても頑張れなくても全然そういうレベルじゃないんです。大丈夫なんです。で、どこに導かれますか？思った通りの人生になって感謝とかじゃないんです。あまりにそれはご利益すぎますね。そうじゃなく、思ってもない人生に神様こんな人生に、そうだったんです、それが私の命の意味だったんですか、それが生まれる前からの計画だったんですか、それがキリストを定め、キリストのもとによるように私を定めていたっていうことだったんですかと。そして最後は証明、一貫して神様は読んでまた読んで、証明は変わることがないんです。じゃあ28節をお読みしてお祈りしたいと思います。有名な28節、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。マタイの福音書6章34節です。私たちは10年とか20年とか先のことを心配し、どうしようって不安になることがあります。ですが苦労は毎日ありますから、明日のことまで今日心配することはよくありません。明日の苦労はまた明日になっていけばよいのですから。イエス・キリストは私たちが神の国を求めていけば、すべての必要を備えてくださると約束しておられます。今日という日を神の国のために生きる、これさえしておけば明日以降のことは何も心配する必要はありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 今から数年前、私はある有名な工学博士のお家に招かれて、ご本人に聖書のお話をしたことがありました。この方の娘さんがクリスチャンになられ、なんとかご両親にキリストを伝えたいと願われたからです。私はお招きを受けたとき、とても嬉しくなりました。と言いますのは、この方はテレビに新聞に大活躍する有名人で、実は私もこの方の本を読んで、とても感銘を受けていたからです。ご自宅は植物園のような緑豊かなお屋敷なんですね。ところが、ご夫妻を前に、さあお話をしようとしたとき、まず奥様がこう切り出したんです。高原さん、うちの主人は世間では有名人、文化人、知識人としてもてはやされている。でも夫としてはクズです、人間のクズですって言ったんですね。まあ、その瞬間私は頭が真っ白になりました。空気が重苦しいものに変わったからです。詳しく伺うと、奥さんがそうおっしゃるのも無理はないなぁと思えることが次から次へと並べられていきました。魅力的な著名人の男性が陥る誘惑にもろにはまってしまった博士は、奥様に計り知れられない痛みを与えてたんですね。私はそれを聞きながら、人の評価は誰の前に立つかによって180度変わるのだと思ったのです。ある人にとっては立派な人も、他の人にとっては立派な罪人になりうる。世の中の人々にとって立派な学者も、奥様にとっては人生をめちゃくちゃにした人でありうる。いや、案外世間で偉人英雄ともてはやされている人ほど、家族の中では暴君であったり、加害者であったりして、ひどい評価を受けている方が少なくないんですね。対外的に立派でも、一番身近で大切な家族にとっては悲しみの原因となってきたというケースは決して少なくないと思います。人の評価は誰の前に立つかによって変わるんですね。そして一番大事なことは、人が神の前に立って受ける評価ではないでしょうか。世間においてヒーローであっても、全能の神の前において人は誇れるものは何もないのではないかと思うんです。なぜなら、人は誰も彼もが自分を作り、自分を生かしてくださっている誠の神様をないがしろにし、無視して生きているからだと聖書は語るんです。ある時、イエス・キリストのもとにシモンという漁師が連れてこられました。初対面です。イエス・キリストはじっと彼を見て、こうおっしゃったんです。あなたはヨハネの子、シモンです。あなたをペテロと呼ぶことにします。さて、ここでイエス・キリストは二つのことをおっしゃったんですね。あなたはヨハネの子、シモンです。これは、シモンという人物の本質なんですよね。シモンというのは、ヨハネというお父さんから生まれてきた人間です。そしてお父さんのヨハネは、ずっと遡ってきますと、人類最初の人、アダムにまで遡ります。アダムの子孫です。神に反逆し、罪の性質を宿し、病んだり老いたりしながら、最後は死ぬことが定まっている人間です。どんな教育も、どんな修行も、彼の本質を変えることはできないんですね。生まれながらにして神に反逆して、人生の目的を見失い、さまよって生きている迷子の存在ですね。あなたはヨハネの子、シモンです。というのは、ズバリ、シモンよ、あなたは神の前に失われた人です。というキリストの宣告なんですね。第二に、あなたをペテロと呼ぶことにしますとおっしゃったんです。シモンが人生を見失っていた原因は、作り主から離れたことにありました。 しかしイエス・キリストの仕事は、神様を失い、作り主を失って破れかぶれになっている人を命と希望で新しくするということなんです。あなたをペテロにします。まあ、ペテロというのは訳しますと岩っていう意味なんですね。あなたを人にとっても神にとっても揺るがない価値あるものにしますという約束をしてくださったんです。作家の沢木耕太郎さんのエッセイに最初の人というのがありますね。沢木さんは最初の人と呼んだ、その人物は大学時代のゼミの教官、長州教授のことであります。この教授は大学を卒業して就職したものの、たった一日で会社を辞めてしまった沢木さんに、何か書いてみないかと声をかけてくれた恩人です。沢木さんが作家としてスタートする、そのすべてはその一言から始まったというふうにおっしゃるんですね。しかしこの長州教授は沢木さんにとってそれ以上の人でした。話は彼が大学2年の頃に遡ります。当時沢木さんは経済学部のゼミ選択の時期を迎えていたんです。じっくり考えた末、第一希望を長州ゼミにしよう、そして第二希望は人気のない若手教官のゼミにするということにしたんですね。実は当時この長州教授は論壇のスター的存在でありまして、数々のオピニオン雑誌に取り上げられてたんです。当然人気は沸騰。長州ゼミにみんなが殺到して、この先生の下で学びたいというふうに、行きましたので、定員をはるかにオーバーしてしまったんです。そこで試験で振るわれることになりました。それは原稿用紙5枚以内で作文を書くということだったんですね。沢木さんは全力を注ぎまして会心の策を提出したんですが、意外にも落ちてしまったんです。ショックと怒りがムクムクと湧いてきたんですね。なぜあの作文がダメだったのか、どうして私は落とされたのかというわけです。それでとうとう教授の自宅まで押しかけていきまして、自分の作文のどこがダメだったのかということを問いただしたっていうんですね。すると教授は優しい口調でこうおっしゃったそうです。実は作文を書かせたのは希望者の真剣さを確かめるためで、中身は読んでないって言うんです。そして希望者の少ないゼミを第二希望にしてる人は、そこには確実に入れるんで、まあ、機械的に落としたんだというふうにおっしゃるんですね。まあ、別に作文を読んで落としたのではないということが分かったので、なんだそうかと納得してたんですね。そうしましたら教授はこう言ったそうです。どんな理由であれ、私は君をゼミに入れなかった。そうなんですね。まあそうです。すると改まった口調でこうおっしゃったんです。それは間違いでした。私のゼミに入ってくれますか。沢木さん耳を疑ったそうですね。ゼミに入れてやろうって言ったんでなく、ゼミに入りなさいと言ったんでもない、私のゼミに入ってくれますか。しばし呆然としながら、ええと返事をしたそうです。そのゼミに入ってくれますかという一言は、沢木さんを腹の底から感激させた言葉であったようですね。なぜなら、私のゼミに入ってくれますかという言葉の底には、君は何者かであり得るというメッセージを感じ取ったからであるそうです。そんなメッセージを発してくれた大人は長州教授が初めてだったというふうに書いてありました。人の本質がどんなに破れかぶれであったとしても、キリストはご自分の前に立つものを、あなたは何者かであり得る、キリストにあって何者かであり得ると言ってくださる方です。キリストはその人を岩のように頼もしく作り変えることができるお方です。人の罪、汚れ、過ち、暴走のすべてに対する神様の解決が、キリストの中にあるからですね。イエス様こそは罪人を神の前に美しいものとなし得る方です。どうぞあなたもイエス様を ご自分の最初の人、いや最高の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。レーナ・マリアさんで、マブネの中に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

と高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って歌います。

いかがお過ごしですか？ところで、BBM 政治放送の Facebook をご存知だと思います。BBM 政治放送の Facebook は、美しい写真とともに、BBN の最新のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。ぜひご覧ください。そして、あなたのコメントやシェア、また、LIKE をお願いします。一手間かかるかもしれませんが、あなたのコメントやシェア、また LIKE が、インターネットを通して他の方々への伝道の第一歩になります。あなたのコメントを通して、聖書に興味を持ってもらったり、イエス・キリストの救いを考える人が出てきても、決しておかしくはありません。神様があなたを用いてくださいます。どうぞ、BBN 聖書放送の Facebook をたくさんの人たちに共有してください。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割り当て地として、ヨセフの息子2人の名前が出てきます。その2人とはマナセと、もう1人は誰でしょうか、という問題でしたね。答えはエフライムです。ヨシヤ記16章に記されています。エフライムという名前は実り多いという意味を持っています。その名の通り、エフライム族は豊かな民族になりましたが、後にその豊かさを誇り、エフライムは主の激しい怒りを引き起こしたと、ホセア書12章にあります。祝福を与えてくださる神様ではなく、祝福そのものに目を向けないように、私たちも気をつけたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もう一度言います。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、実を結ぶ人はと題して、マルコの福音書4章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: どうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て戦ってほしいんです。ですから、この24節のところに、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。別の福音書では、聞き方に注意しなさいとあります。本当にですね、メッセージをどのように聞いているか、聞き方に注意しなさい。本当に主よ、お語りくださいと、主ににじり寄って聞くような、そんな思いで御言葉を聞いてほしいんです。このことを私何度も何度も繰り返し言いますけど、これはでも聞くことに、信仰は聞くことからとありますから、これが基本土台ですから、口を酸っぱくして言うのです。本当にですね、聞き方を注意してください。こう、聞くとき、ぜひですね、顔を上に上げて、やっぱり語る者の目を見ながら聞くべきです。やっぱり、目がですね、こう、こちらに向いているかどうかで、本当に御言葉が入っているかどうか、すぐにわかります。もちろん、御言葉と、こう、見比べながらっていうことですから、下も見なくてはいけないでしょうけど、やはり語る者の目を見ながら聞くっていうことは、聞き方のもう基本ですね。本当に、顔を上げて、恵まれるような聞き方をあなたはしなければ、あなたは道端になってしまいます。サタンの罠に入ってしまうのです。第二番目の岩地とは何でしょう。16節。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地に落ちる。岩の上にほんのわずか土が乗っていますので、種がまかれるとすぐにこう根を張って芽を出すんですけども、でも根を深く下ろせないので、太陽が昇るとすぐに枯れてしまってダメになってしまう。どういう人かっていうと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける。私も18歳の時に教会にひょっと入って、御言葉を聞いて深く考えないで、もう単純に、はっ、それが本当だったら私も信じたいと思って、もう単純に信じました。そのことに神様はですね、その後、こう、根を深く下ろすように導いてくださいました。御言葉を聞くとき、確かにすぐに喜んで受け入れるっていうことは大切なことですが、ただその受け入れ方が、感情の部分だけで、感情のその上っ面だけでいるなら非常に危ないです。信仰っていうのはただ感情面だけで捉えられているなら、これは危険です。イエス様を信じて、本当に慰めをいただきたい。イエス様を信じて、いつも平安な心でいたい。イエス様を信じて、いつも喜びを持って生きていたい。そういう感情のことだけで信仰っていうのを捉えていますと、信仰生活っていうのは、いつでもそんなに思い通り平安でいっぱいとか、慰めに満ちてとか、いつも喜びでいっぱいではなくて、様々な困難や迫害が襲ってきて、あなたの感情的にも本当に打ちのめされるようなところを通らされるんです。そして実は、あなたの信仰の成長のためには、そういう御言葉のための困難や迫害、そういったことが働いてあなたの信仰との成長していくんです。そうじゃないでしょうか。信仰が成長していくっていうのは、自分の思い通りに全てがいく、それで順調に成長するんですか。いいえ、振り返ってみると私自身、何度行き詰まったか、何度落ち込んだか、何度もうダメだと思ったか、でもそのたんびに信仰っていうのは成長させられてきたと思うんです。それが太陽だって言うんですね。 太陽が昇ることによって普通はそれで伸びていくんです。ところが信仰が感情面にだけしか根を張ってないと、自分の思い通りに全てがいかないと、感情的につまずいてしまって、ああもうダメだと簡単につまずいてしまう。ぜひそんな表面的な信仰で捉えるんじゃなくして、もっと深く根を張るようにですね。やっぱり信仰っていうのをイエス様を単純に信じたならば、その裏付けとして本当によく学ぶっていうことも大切でしょう。知的な面でも、本当に神様は存在するんでしょうか。聖書は一体何を語ってるんでしょうか。救いの計画と一体何なんでしょうか。やっぱり深くあなた自身が知的にも本当にこれは確かなものですと、肩深く根を下ろしていくように、あなたの意志の面にも深く根を下ろしていくように、あなたの魂の奥深くに御言葉を根ざしていけるように、あなたはしていかねばなりません。特にこの根っていうのは、普通植物では目に見えない部分です。目に見えない部分が、実は最も大切なあなたの力のもとになるわけです。例えば、皆さんにとっては、今日礼拝に出ていらっしゃるっていうことは目に見える部分です。ああ、今日皆さん礼拝に出ていらっしゃって、ああ、確かに今日もイエス様を信じて、主の礼拝を選び取っていらっしゃった素晴らしいことだと思います。でも、礼拝に来ていればそれでいいんでしょうか？違うんですね。礼拝で週一回の牧師からのメッセージを聞けば、ああ、このメッセージでこの一週間やっていける、そうなんでしょうか？いいえ。牧師のメッセージっていうのは、確かに一週間の、いやこれからの生涯の一つの指針になることでしょうけど、このメッセージで今週一週間頑張っていこうとって無理です。ちょうど、旧約聖書の時代にマナを神様からいただいた、天国からの天からのパンをいただいたあの人たち。明日の朝は、ちょっと眠いからマナを拾うのやめよう。今日たくさん取っておいて、それで明日も食べよう。どうなりました？次の日になると腐ってうちが湧いてるんです。ね。今日のマナは今日でないとダメなんです。それもいつですか？朝早くマナを拾わないと、太陽が昇るとすぐにもう消えてしまう。本当にですね、これは象徴的な出来事ですね。天からのパン。まさに御言葉はそんなパンですね。やっぱり毎日毎日あなたが隠れたところで、神様の前にどのように歩んでいるか、本当に毎日毎日、どんなに忙しくても短い時間でも、主の前に静まる時間をとって、膝を折って祈り、また御言葉を読んで、主と直接交わりながら養われているっていうですね、その部分がなかったら、どんな困難がやってきても、迫害がやってきても、簡単につまずいてしまうでしょう。なぜそんなに簡単につまずきますか？根がないため。見えない部分がおろそかにしている、されているからだ。というわけです。ぜひですね、私たちの中からこの岩地を取り除いていただきましょう。第3番目は、茨の中に巻かれた種です。18節。もう一つの茨の中に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。確かに種は土地に落ちたんです。ところが、最初見えなかったかもしれませんけども、その土地には茨の根も一緒にあったのです。そしてそこから一緒に芽が出てきて、一緒に成長して、そしてそのうちに雑草の方が生命力が強かったんでしょうか。おっと、覆いか包んで栄養吸収を全部茨の方がしてしまったために、塞がれて、この種は実を結ばなかった。イエス様を一度信じながら、イエス様から離れていく二つのきっかけがあります。第一は、外から来るきっかけです。御言葉のための困難や迫害が起こることによって信仰から離れていくケース。第2番目は内側からやってくる。それはここにあるように世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、世の心遣い、確かに生きていくためにはあれもこれも必要でしょう。 でもあれもこれも必要だ、ああしなくていけないことが山のようにある、いろんな計画が私にある、私には時間がない、ああ忙しいとですね、このようなことに関わってただひたすらそれに忙しく動き回っているうちに、気がついたら御言葉が塞がれてしまう。富の惑わし、本当にお金の魅力というのは私たちにとってとっても強烈な魅力を持っていまして、そしてもし私たちがそのお金を金銭を愛するっていう罠にはまり込んだら、信仰から本当に迷い出してしまう、自分自身を差し貫く本当に大きな剣罠になる。私、いろいろな欲望が私のうちに、私の生活の中に入り込んでいるかと思わないでしょうか。ああ確かに一言ではない、これは私のことだと、私のうちに巻かれた御言葉を塞いでいるのはそれなんだとですね、わからないでしょうか。良い収穫を得たいと思ったら、こうした茨を覗いていかねばなりません。神様にも使えて、この世にも使える、神様にもいい顔して、富にも使えていく、できないとイエス様言いました。両方の二人の主人に金使えることはできない、私たちそんな器用なことできないって言うんです。そして両方の主人とも 100% 私に使えるようにと望みますから、私たち両方うまく、この世も神様もお金も神様も両方うまい具合 50-50、 いや日曜日は神様、月曜日から土曜日まではこの世、そんなことできないって言うんです。必ず私たちは両方にかけるならば、神様の方は塞がれてしまう、御言葉は塞がれて、気がついたらもうこの世のことでいっぱいになってしまうよ。ですから本当にあなたにとってこの世のことやお金のこと、大切なことであることは違いないです。でもそれは第一のことじゃないんです。神様が本当に第一、神様のことを優先にしていくということをしていかなかったら、あれはあれよっていう間に雑草が伸びるのは何と強いでしょうか、早いでしょうか。あれはあれよっていう間にあなたの足が救われてしまうということを今日知るべきです。では私たちはどのような心で御言葉を受け聞けばよいでしょう。それは今まで語られたことの逆を言っていけばよいわけです。道端にならないように、岩地にならないように、茨の地にならないように、そしてこのところでは20節、良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れとあります。良い地、それは御言葉を聞いて受け入れる人なんです。あの岩地の場合にもそうありましたね。岩地も御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、でもここで言う受けるっていう言葉とこの受け入れるっていう言葉は同じようですけども、実際は違う言葉、もっと深い受け止め方の言葉なんですね。このマルコによる福音書のもうちょっと後のですね、6章の20節にヘロデ王様の話が出てきます。バプテスマのヨハネを捕らえて牢屋にぶち込んだヘロデが、ところがその囚人であるヨハネからお話を聞いてたって言うんです。6章20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。不思議な聞き方があるもんです。ヘロデは自分で囚人としてぶち込んだヘロデにヨハネから喜んで耳傾けてるんです。でもまっすぐ語るヨハネの話をとても当惑してるんです。口訳では悩みながら、すごく悩むんです。胸刺されて悩みながら、しかし悩みつつも喜んで聞いて、また聞いて、また聞いて繰り返すんです。私たちもこんな読み方しないでしょうか。御言葉読んですごく刺されるんです。すごく痛いな、メッセージ聞いて痛い、今日は痛い話聞いたな、刺されるんです。あ、牧師私のこと言ってるなんてですね、そういう説教はいい説教なんです。皆さん私に言われてる、そういう聞き方をぜひしてほしいんですが、でも当惑しながら悩みながら聞く、でもそれは聞いて受け入れるっていうことじゃないんです。それだけで終わらないようにですね、 聞いて受け入れるっていう言葉。昨日ですか、鹿島希子さんの結婚式がありましたね。まあ日本中がフィーバーのようになってしまって、でもあの庶民の希子さんが、あの結婚の申し入れを受けるとき大変な決心だったでしょ。はい。お申し出を受けますと言えば、希子さんのそれから後の生涯がまるで変わってしまうわけです。まあ、娘にも言いました。決して皇室の人からプロポーズされても、はいと言ってはダメだよとですね。そんなことありえない。でも、本当にそういうですね、申し入れを、はいなんてですね、受けるっていうことは、それの後の本人だけじゃない、もう家族中の生涯が決まってしまうっていう大変な決断でしょ。あの、少女乙女マリアが、御使いの来訪を受けて、恵まれた女よおめでとうと言って、神があなたと共におられます。あなたは男の子を産みます。とんでもありません。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いとのやりとりの後で、最後にマリアはこう言いましたね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにって言いました。これはすごい言葉です。お言葉通り好みになりますように。これが実は御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を受け入れるっていうのは何だか、御言葉を自分の中に受け入れるみたいな感じがしますけど、もっと違って、御言葉の中に自分を入れます。御言葉の中に自分の全生涯をかけます。マリアはそうでしたね。御言葉を受け入れることによって、イエスの母っていう名誉とともに、しかし本当に大きな痛みを経験することになりました。でも喜びも痛みも両方ひっくるめて、マリアは御言葉をそのまんま、はい、受けますと言って、そのことによって彼女の生涯はその瞬間から全く変わったのです。これが御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を聞いて、はい、私は御言葉に自分の全部をかけて生きていきます。ただ頭で分かったとか、理解できた、そんなものじゃなくして、私のこれからの生涯は、この御言葉に全部かけて歩いていきます。ですから、御言葉を受け入れるっていうことは、そんな軽率な、軽薄なことではないっていうこと。私は本当に御言葉を受け入れて生きているでしょうか。今日一人一人、自分を吟味しましょう。自分の心を見るとき、なんと自分のうちに道端の心があるか。ああ、道端っていうのは、ああ、うちの旦那のことだとか、茨とは、ああ、あの人のこと、いいえ、そうじゃありません。全部あなたのこと、私のことです。一つ一つ自分に当てはまりませんか？本当に御言葉がピンとしこない。御言葉に素直に入っていけない。道端のような心。イワチのような心が、茨のような心があなたのうちにあることを今日認めませんか？そういったことを本当に認めて、主よ、どうぞ、私を道端じゃなくして、イワチじゃなくて、茨の地じゃなくて、本当によく耕された良い地にしてください。どうぞ、私が御言葉をそのように真剣に受け止めて、この御言葉に生きる、そんな生き方に私をどうぞ今変えてください。そして私の生涯を通して、私のうちにまかれる御言葉が、なんと私のうちにあって、30倍、60倍、いや、100倍の実を結ぶ、そんな祝福が、この私の生涯を通して表されるように。いえ、私は謙遜ですから、そんな60倍とか30倍とか100倍なんてそんなものでなくていいんです。もう1倍、もう私が御言葉を受けて、私だけそーっと天国に入ればそれでいいんです。いいえ、神様あなたを30倍、60倍、100倍の祝福を与えたいんです。ぜひ、そんなですね、祝福に預かれるような聞き方、受け止め方を今日もまたこれからもさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、イエス様の例え話を通して、私たちは今朝も震われていることを知ります。どうぞ御言葉の前に、自分自身が震われているっていうその恐れの中で、どうぞ振り落とされることのない読み方、聞き方をどうかさせてください。私自身が、なんと道端であるか、 なんと岩地であるのか、なんと私のうちに茨が多くあって御言葉を塞いでいるか、一言ではありません。どうぞ許してください。あなたから個人的に呼びかけられているその御声を、なんとおろそかに、なんといい加減に聞いてしまうでしょうか。人の言葉を重く見ながら、神の言葉をなんとないがしろにするかということを、今日震えるような思いで感じています。どうぞ神様、今日からもっと真剣に、あなたが今日私に語りかけているその言葉に、私も心を開いて、心を耕して、その御言葉に生きよう。どうぞそんなあなたへの真剣な生き方をさせてください。御言葉をいい加減にするために、なんと、サタンの思いのままに、心に御言葉が残っていないでしょうか。なんとすぐに簡単に枯れてしまう一時的なものでしょうか。なんと、茨ばかりで、栄養不足のひょろひょろの信仰になっているでしょうか。どうぞそんな自分に今日気をつけさせて、気がつかさせてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望。そうです。イエスこそ我がすべてなのです。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

お元気にお過ごしでしょうか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1、3章12節です。これは使徒パウロの祈りの言葉です。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。使徒パウロはテサロニケのクリスチャンのために、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますようにと神様に取りなして祈りました。神様が示してくださった無条件の愛で、パウロたちもまたテサロニケの人々を愛してきました。テサロニケのクリスチャンたちもその愛に満ち溢れるように、その損得抜きの愛を実践するように願っていました。私が神学校で聖書の学びをしていた時なんですが、ある時日本人教会で月曜日から金曜日まで蒼天祈祷会が朝6時からあることを知りました。それで朝の授業がない時には何とか出席したいと思ったんですが、そこは交通の便が悪く、車がないと教会に行けませんでした。私は車を持っていませんでしたので、これは困りました。そこで神様に祈りました。神様、私は祈り会に行きたいんです。でも足がありません。どうかあなたが喜ばれる集会に行くんですから助けてください。ちょっと神様に恩着せがましいようなお祈りをしました。するとこの祈りはすぐ答えられました。私の友人が、これから私も蒼天祈祷会に出ることにしますと言って、朝5時半に忠実にピックアップしにやってきてくれました。本当に感謝でした。そのうちに彼が途中ガソリンスタンドに立ち止まるようになりました。目覚ましにコーヒーを買うためでした。私も彼について店に入ると、彼は私のコーヒー代も払ってくれました。ところが私も彼もある時から馴染みになったそのレジの人の目が気になり始めました。どうもその人はただのお客に対しての目つきではないんです。好奇心に満ちた目です。私たちははっと気づいたんです。我々を恋人同士だと見ているんだ。それからその店に立ち寄るのをやめました。なんということでしょうか。私の友人は男性です。クリスチャンとして、友人として、神様の愛を実践してくれていたのに、そのような親切を、肉的な、この予的な愛とごちゃ混ぜに考えてしまう人がいると知って、とても残念に思いました。使徒パウロが、満ち溢れさせてくださるようにと祈っている愛は、アガペーの愛です。肉欲的な愛でもなければ、あの人は素敵な人だからというような、だからという条件付きの愛でもありません。相手がどんな生まれであろうと、どんな教育を受けようと、どんな仕事をしようと、どんな能力であろうと、それとは全く関係なしに、その人を無条件に受け入れ、与える神様の愛です。私たちもまた、アガペーの愛に満たされて、心から互いに仕え合えるように祈りましょう。ご愛に満ちた天の父なる神様、無条件のご愛をイエス・キリストにより私たちにまず示してくださったことを覚え、心よりありがとうございます。神様、どうか私たちもあなたのご愛で満たしてください。この世はあなたの愛を知りません。あなたが十字架の上で示してくださったあなたご自身を、まず私たちに無条件に与えてくださるご愛を知りません。どうかあなたのことされた私たちが、あなたの愛に満たされて、
人々にその愛をもっと知らせることができるように助けてください。神様、どうか人々があなたの愛を知り、あなたの身元に駆け寄ってイエス様の十字架の御業を受け入れますように。私たちはあなたの御前にへり下ります。また人々の前でもおごり高ぶることがありませんように。イエス様のように愛に満ちてへり下って私たちに仕えてくださった、その素晴らしい模範に習えるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 神様はあなたや私への愛を比喩を用いて語られることがあります。その聖書箇所を一つ紹介します。旧約聖書のゼカリヤ書2章8節。万軍の主は仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。聖書の中で瞳という言葉が使われるとき、それは最も大切なものとして例えられています。つまり、あなたや私は神様にとって何にも変えられない大切な存在です。いつも神様はあなたを瞳のように大切にし、愛してくださっていることを覚えましょう。
1: ハレルヤ、神の聖所で神を褒めたたえよう。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよう。

あなたは毎日の聖書通読の他に、御言葉に触れる時間を持ちたい、そのようにお思いでしょうか。もしそうでしたら、BBN 聖書放送の祈りの泉、またはデイリーブレッドをお聞きください。二つの番組とも、日曜日から土曜日まで毎日放送していますので、平日、週末に関わらず、御言葉に触れることができます。どうぞ、あなたの信仰生活にご活用ください。この後も引き続き、BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ペテロの手紙第2:3-4節。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の始めからのままではないか。ファイア・サラマンダーは体長約15-20センチほどの両生類で、ヨーロッパ全土に生息しています。ファイア・サラマンダーはいくつかの驚くべき能力を備えていますが、危険性を持つこの生き物にはさらなる能力があると伝説にあります。中世の伝説によれば、ファイア・サラマンダーは燃える火の中で生きられるだけでなく、成長さえするのだそうです。当時の人々は、この生物が触れた木になるには毒を帯びると信じていました。当然、これらの伝説が科学で実証できるとは思えません。17世紀の学者によると、ファイア・サラマンダーは攻撃されると、皮膚から白い液体を噴出して敵を撃退することができるそうです。しかし、1900年にフランスの生物学者は、この主張はバカバカしいものと考えました。ただし、ファイア・サラマンダーが口にすれば死にさえ至る神経性の毒を皮膚から分泌していることは認めました。この考えはごく最近まで動物学者によって通説とされてきました。しかし、近年になり、研究者たちはファイア・サラマンダーが実際に攻撃者に対して毒を噴射すること、しかも2メートルほど先までも命中させることができるということを発見したのです。また、そればかりでなく、サラマンダーが顔を狙って攻撃するようだということも確認しました。というのも、ある研究者がうっかり顔に攻撃を受け、その一度の噴射で20分間ほど目が見えなくなったからでした。現代の人間は、その自尊心のために数世紀以上前の知識は真理に足りないと思いがちです。より古い時代の研究や広範囲にわたる聖書の歴史を確認することは、現代人が高慢な態度を反省し、謙遜になる良い学習材料となることでしょう。愛する主よ、私は前の時代からあまり学ぼうとしない高慢な時代に来ています。どうか私を謙遜な思いで満たし、自分自身に頼るのではなく、むしろあなたのご命令と聖書の御言葉の力により頼むように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN で放送している賛美をお楽しみいただきありがとうございます。BBN はこれからもたくさんの賛美をリスナーの皆さんにお届けしていきたいと願っています。もしあなたがおすすめの賛美がある CD があるということでしたら、ぜひ私たちに教えてください。BBN ホームページのコンタクトのフォームからお待ちしております。これからも BBN が素晴らしい賛美をお届けできるように、ぜひご協力ください。あなたからのご連絡をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは見えざる真実というタイトルで、ヨハネの黙示録2章8節から11節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの黙示録、そこに出てくる7つの教会に宛てられた手紙を、続けて、見ているわけですけれども、今朝はですね、スミルナにある教会の御使いに書き送れ、そのようにスミルナという町に教会があって、そしてその教会に向けてこの部分は書き送られていることに、なります。まあ、スミルナというのは一体どこにあるのかなということをちょっと見てみますと、まあ、今のトルコですね、エーゲ海に面した大きな町なんですけれども、今のイズミールという町になります。今ではですね、トルコ第3の都市、人口が240万人と言いますから、ピンとこない人はですね、大体大阪市に匹敵する、大阪市に匹敵する大きな都市なんです。まあ、トルコにおける主要な都市として、都市建設と近代化が進んで、まあ、当時の面影、ローマ帝国時代、新約聖書時代の面影というのはほとんどありません。というのは、そういった古代の遺跡というのは全て近代的な都市の下に埋もれてしまっているわけです。ただ一箇所だけ、その大きな都市のど真ん中なんですけども、小高い丘の上にローマ時代の遺跡が発掘されている、そういった場所があります。まあ、そこを私たちは昨年訪ねてきたわけなんですけれども、この場所、まあ、ちょっとした広場のそういった大きさのところ、そこだけが発掘されているんですけども、そこからですね、古代ローマ時代のアゴラと呼ばれる商店街ですね、その商店街の地域の遺跡が出てきたわけです。まあ、実はその近代的な都市の中で、なぜここだけこの遺跡が発掘されているかというと、ここは歴史を通して、まあ、そのローマ帝国時代の後ですね、ずっと墓地として、お墓として使われていた、そういった土地だったわけなんです。まあ、近代都市がその後広がっていき、そして近代的な都市が建設されていったんですけれども、この場所だけはお墓ですから、そのお墓として手がつけられずに、残っていたわけです。ところがですね、その遺跡のある広場の片隅に行きますと、お墓が、なんて言うんですかね、墓石が、あるいはお棺がですね、みんなこう寄せて置いてあるわけなんですよ。で、これはずっとそこが、この墓地として使われてきたために、その上に、そこをですね、崩して何かこう建てるということはなかったわけなんですけれども、最近になって、この墓地が掘り返されて、そしてそこにローマ時代の遺跡が発掘されて、そしてそこを、まあ、入場料を取るんですけれども、観光地として公開されるようになったわけです。まあ、何しろこのスミルナ、今のイズミルですけれども、ヨハネの黙示録に出てくる7つの教会の一つなわけですから、まあ、そこをこうクリスチャンのツアーなんかがですね、巡っていくときに、まあ、スミルナに来てもですね、当時の遺跡が何もないとなると、世界中からですね、世界中から来るこう観光客ががっかりしてしまうので、こういうふうに発掘したのかなと思うわけなんですけれども、まあ、そういう理由で発掘されたのかどうか分かりませんが、まあ、この遺跡っていうのは町の様子、繁栄している様子が伺い知れる、そういった遺跡です。まあ、今朝はこのスミルナの町の教会に書き送られた手紙を見ているわけです。9節、始めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。まあ、これはイエス・キリストを指すわけですけれども、 7つの教会に宛てた7つのそれぞれの手紙の冒頭で、イエス様はご自分がどういうお方であるかということをまず宣言されて、それからこの手紙の内容に入っていきます。例えば2章の1節で、エペソにある教会の御使いに書き送れということで、1節から7節までエペソの教会に当てられている部分があるわけですが、そこに何と書いてあるかというと、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。そのようにエペソの教会にメッセージが書き送られています。そしてその方はどういうお方であったかというと、5節、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。イエス様はご自身がその7つの燭台の間を歩く方としてご自身を宣言され、そしてエペソの教会に対しては、もしも悔い改めて初めの愛に戻らないならば、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われているわけです。そして今見ているスミルナの教会の御使いに書き送れ、始めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。まずイエス様はどういうお方であるかということが宣言されているかというと、この方は始めであり終わりである方。私は始めであり終わりである、それは黙示録の他の箇所でも繰り返し出てくる表現なんですけれども、イエス様は他の箇所でこう言っておられます。私はアルファでありオメガである、始めであり終わりである、最初であり最後である。まあ、アルファでありオメガであるっていう時には、ギリシャ語のアルファベット、アルファから始まってオメガで終わりますから、私は始めであり終わりであるっていう、その言葉の、比喩なわけですけれども、あらゆるものの始めと終わりを司っておられる方、永遠の過去から永遠の未来までのその時間を司り支配して、また知っておられる、そういうお方である。時間を超越し時間を支配される神、この永遠の神である方は、なんと死んでまた生きた方と書いてあるわけです。この方は死んでまた生きた方。もちろんこれはイエス様が十字架の上で一度死なれたことと、しかし三日目に死人のうちからよみがえられたことを指していることが明らかです。この方は生と死を支配しておられるだけでなく、自ら死を経験されまたよみがえられた神である主イエス・キリスト。この事実はこのスミルナの教会の人々に当てられた9節からのメッセージを読むときにとても大切になってきます。9節、私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている、しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称してはいるが、実はそうでなく、かえってサタンの回収である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。この内容を見ますと、このスミルナの教会の人々、スミルナの人々は激しい迫害に遭っている、その様子がうかがえます。実はこのヨハネの黙示録を書いたヨハネ自身もそのような迫害の中にあって、 イエス様を伝えるがゆえに、そしてイエス様を信じるその信仰のゆえに捕らえられ、逮捕され、そしてパトモスという小島に流され、そこで流刑になっている、捕らわれの身になっているわけです。当時、急速にローマ帝国中に広がっていったこの聖書信仰、キリストを信じるその信仰に危機感を抱いていたローマ帝国は、ことあるごとにこのクリスチャンを根絶やしにしようとして、教会を亡き者にしようとして、クリスチャンたちを反社会的な危険分子だと非難して、クリスチャンを社会から排除しようと迫害を繰り返していたわけです。まあ、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われていますけれども、ヨハネがペンを取ってこの手紙を書いていたその時、すでにペテロもパウロも殉教して死んでいます。ペテロもパウロもすでにローマで殺されて殉教した後、そのような迫害の中にあってこの手紙が書き送られている。スミルナというのは当時ローマ帝国をローマ皇帝をですね、ローマ帝国に君臨するその皇帝を神として礼拝する皇帝崇拝、皇帝礼拝に非常に熱心だった町として有名です。すなわち何のことかというと、生きている当時のローマ皇帝を生きた神として崇め、礼拝し、そしてこの皇帝に対して忠誠を誓うその印として、香を焚いて礼拝する。まあ、スミルナでも神殿が建てられて、当時のローマ皇帝を神として礼拝していた。それは、スミルナという町は小アジア、今のトルコにあるわけなんですけれども、ローマ帝国のいわば植民地だったわけですね。そして、ローマ帝国の植民地であったそのスミルナは、ローマ皇帝に忠誠を尽くすその印として、あちこちにこのような皇帝を祀った神殿を建てて、人々が神として皇帝を崇め、その皇帝に忠誠を尽くして、いかにローマ帝国に忠誠を尽くしているかということを示していた。そのためにもこのスミルナという町ではローマ皇帝を神として礼拝することは非常に重んじられていたわけです。そしてその礼拝の仕方というのは、その神殿に行って香を焚くわけですね。まあ、今でも仏教のお葬式では焼香ということをするわけですけれども、その行為はその死んだ人物を、あるいはその祀られているものに対して香を焚くというのは、香を生贄に捧げ物として捧げて礼拝するという、その礼拝なんですね。それは旧約聖書にもそのような礼拝、香を焚いて礼拝するという規定がなされているわけですけれども、当然当時のこのスミルナの教会の人々、クリスチャンたちはそのような偶像礼拝をすることはできない、神でない人間を神として礼拝することはできない、神ならぬものを礼拝することはできない、そのようにして皇帝礼拝を拒否するがゆえに捕らえられて、そして殺されていった事実があるわけです。拷問を受け、信仰を捨てるように強要され、そしてローマ皇帝を礼拝するように強要されて、それでも信仰を捨てないならば、処刑され殺されていった。まあ、その方法は皆さんも有名な絵を見たことがあるかもしれませんけれども、まあ、ローマ時代の当時の町であれば、どのような町にでもあった円形劇場、さまざまな見せ物をするために建てられていたそういった劇場ですけれども、その円形劇場で見せ物としてクリスチャンたちが殺されていった。群衆の目の前で見せ物としてライオンの餌食にされたり、あるいは火あぶりで生きながら殺されていったわけです。9節に、私はあなたの苦しみと貧しさ等を知っている、しかしあなたは実際富んでいる、またユダヤ人だと自称しているが実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っていると書いてあります。 ユダヤ人だと自称しているけれども、実はそうでない、かえってサタンの改宗である人たちからスミルナの教会の人々が罵られている、迫害されている、そのことを主は知っておられると書いてあるわけです。当時のローマ帝国の中でユダヤ人の存在っていうのは公に認められ、そして社会的にも経済的にもかなりの影響力を持っていたことが、さまざまなその発掘の現場から伺い知ることができます。まあ、多くの遺跡の中、まあ、私たちはトルコをこうそういった、ね、新約聖書にまつわる遺跡、町の遺跡を巡ったわけですけれども、その多くの遺跡の中でユダヤ人街道の遺跡が残っていて、しかもそれが立派で大きくて町の中心に近いところに堂々と立っている様子を見ることができます。サルデスという、やはり7つの黙示録に出てくる教会の一つ、その町にあるサルデスの町にあるユダヤ人街道の跡なんですけれども、これは町の中心にあるわけなんですね。そして何百人もが礼拝できるような、そういった大きなユダヤ人街道の遺跡が堂々と残っているわけです。当時ユダヤ教というものがローマ帝国の中で許容される、許される宗教の一つとして認められ、自由が与えられていました。ユダヤ教徒には特別ローマ皇帝を神として礼拝することは強制はされなかったんです。ローマ帝国が認めた公の宗教であるユダヤ教では唯一神以外に礼拝はしないっていう、そのことも認められて、ローマ皇帝を礼拝することは強要されなかった。当時の教会のクリスチャンの多くは、多くのユダヤ人たちもこのクリスチャンの中に多くいたわけなんですね。この黙示録を書いているヨハネ自身もユダヤ人であるわけですけれども、ユダヤ人クリスチャンたちも他のユダヤ人たちから迫害を受け、あいつらはもうユダヤ教を捨てたんだからユダヤ人ではないっていうことを宣言されていたわけです。今でもイスラエルに行きますと、まあ、イスラエルに住んでいる人、ユダヤ人としてイスラエルに住んでいる人たちですけれども、もしもキリスト教徒になればもうユダヤ人ではなくなるんです。ユダヤ人というのは人種のことを言うのではなく、彼らにとってですね、人種のことを言うのではなく、このユダヤ教を信じその律法を守るその人がユダヤ人であって、もしもユダヤ人であってイエス・キリストを信じるならばもうユダヤ人ではなくなるっていうのが今のイスラエルの法律なんです。ですからユダヤ人でクリスチャンっていうのはいないんです。すなわちユダヤ人とクリスチャンっていうのは相反する言葉なんです。ですから今イスラエルの中でイエス様を信じる人々は自らはクリスチャンとは呼ばずにメシアニック・ジュー、すなわち誠のメシアを信じるユダヤ人だということを自称して、クリスチャンという言葉は使わないんですね。すなわちクリスチャンになるということはユダヤ人でなくなるということなんです。ですからスミルナの教会で起こっていたこと、それは何かというと、ユダヤ人でイエス様を信じた人々はもうユダヤ人ではなくなるんです。そうすると、もともとはユダヤ人であっても、ユダヤ人で亡くなったんだから、お前はローマの皇帝を神として礼拝すべきだとなるんです。そのように、他のユダヤ人たちから、クリスチャンユダヤ人たちは迫害を受けていたことがここに表されているわけです。まあ、スミルナというのは昔からの商業都市、今でも非常に大きなトルコの町として商業が盛んな町なわけですけれども、そこでユダヤ人というのは経済的にも影響力を持っていた多くのユダヤ人たちが商売をしているわけなんですね。 そういった、なんていうんですかね、組合を作って商売をしている。そういった中でユダヤ人がクリスチャンになったときに、そういった商業の交わり、組合から追い出されてしまって商売ができなくなる。そのように多くのユダヤ人クリスチャンたちは職を失い、立場を失い、他のユダヤ人たちからも迫害を受けて困窮の中に、貧しさの中に置かれていた。そんな背景が9節に表されているわけです。私はあなたの苦しみと貧しさを知っている。あなたの苦しみと貧しさを知っている。この貧しさというふうに訳されている言葉、もともとのギリシャ語はどういうニュアンスを含むかというと、とんでもない貧しさを意味するというんですね。とんでもない貧しさ、極度の貧しさ、何も持っていない、すべてを失ってしまった、そういうニュアンスを持つ言葉だということが解説されています。信仰ゆえに彼らがそんな悲惨な状況にあることを知っていながら、イエス様は何とおっしゃるか。実はあなたは実際は富んでいる。あなたは私はあなたの苦しみと貧しさを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。まあ彼らは反論したかもしれません。とんでもない、あなた私がどんな状況に置かれているのか分かっているんですか。今日食べるものもなくて飢え死にしそうなのに、今着るものがなくて困っているのに、今晩寝るところがなくてどうすればいいのかわからないのに、あなたは富んでいるなんて、そんな気休めは言わないでほしい。そのように人間的には思ってしまうかもしれません。しかしイエス様は、主はここで一体彼らの何を見ておられるのか。主が天において実際に現実のこととして目の前に見ているのは何かというと、このスミルナのクリスチャンたちの霊的な財産、霊的な宝物、天に積まれている朽ちることのない財産をイエス様はご自分の前に現実のものとして見ておられるから、それが今彼らのものとなっているから、地上でそれをお金として受け取ったり、物として受け取ったりすることはできませんけれども、しかしすでに彼らのものとして天に取っておかれてある富をイエス様は現実のこととして目の前に見ておられるので、だからイエス様は、あなたにはそれがまだ現実のこととして目に見えないかもしれないけれども、実際あなたはすごく富んでいるんだよっていうことをここで教えてくださっているわけです。私たちイエス様を信じる者、イエス様を救い主として信じる者が一体どのような宝を天に蓄えてあるかということ、それは聖書のあちらこちらに見えているわけなんですけども、例えばこのヨハネの黙示録に指を挟んでおいて、エペソ人への手紙の一章を見てみますと、エペソ人への手紙の一章三節にこういった御言葉があります。エペソ人への手紙の一章三節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神は天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。皆さんはそのことを知っておられるでしょうか。すべての霊的祝福をもって私たちは祝福されている。また一章の18節を見てみますと、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召し、すなわち救いによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐ者が、救われた者たちの受け継ぐ者がどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が 知ることができますように。私たちが救いによって与えられる望み、そして私たちの受け継ぐものがどのように栄光に富んだものであるか、そのことをどうかあなた方は心の目がはっきり見えるようになって、そのことを悟ることができるようにとパウロはここで祈っているわけですけれども、イエス様を信じた者は天に宝を蓄える。イエス様はですね、マタイの福音書の中でこのような御言葉をおっしゃっておりますね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。スミルナの教会の人々は、クリスチャンたちは迫害の中にあって、すべてを失い、職を失い、商売を失い、家財道具を失って、あらゆる財産を失って無一文になっている。しかし彼らは自分の宝を天に蓄えてあるので、その宝を盗む者は誰もいない。ローマ帝国がすべてを取り上げても、天に蓄えてある宝は誰も盗むことはできない。そのことをしっかりと悟るようにとイエス様はここでおっしゃっておられるわけです。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。貧しさ、その中で苦しんでいる人に向かって、しかしあなたは実際に富んでいる、そんなことが言えるのは始めであり終わりである方。人にはこの地上の生涯が全てではないことを知っておられる永遠の神お一人のみが、こういう言葉を私たちにかけてくださることができるわけです。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、 BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。先日私の所属している集会の若者の部屋がガス爆発を起こして吹っ飛ぶという事故がありました。幸い彼が留守中に起こった爆発で彼自身は何一つ怪我を負うことはなかったんですが、事故の直後は大変な騒動になったそうです。近隣住民は集まるわ、消防隊員はサイレン鳴らして駆けつける、大家さんは心配でおろおろする、とにかく周りの多くの人たちが表に出てきて様子を見に行ったんですね。なぜでしょう。大爆発とともに大音響が響き渡ったからです。これだけの爆発が起こったからには何か原因があるはずです。今回の場合、部屋の中にあったコンロ式ガスボンベが窓ガラスのレンズ効果で集中加熱されて爆発したんだそうです。ところで、現代の宇宙物理の世界では宇宙の原因はビッグバンだと説明しています。何もない無の状態の中である時点で爆発が起こって広がって出来上がったのが宇宙だって言うんですね。宇宙に始まりがあるという点で聖書の宇宙観と共通点があります。しかし宇宙の原因がビッグバンにあるとして、そのビッグバンの原因は何なんでしょう。市街地のマンションでごく小さな爆発があった時、その爆発に何らかの原因が必ずあるとするなら、この見事な宇宙空間、天体、自然界を支配する4つの力を生んだビッグバンにも必ず原因があるはずなのです。聖書はこの宇宙の第一原因者を創造主と呼んでいます。この創造主こそは宇宙のみならず、地球とその上に広がる自然界、そして命をお作りになった方なのです。実に創造主こそはあなたのルーツ、あなたの魂の親、あなたの第一原者なんですね。そしてこの万物の作り主のことを聖書は主と呼んでるんです。聖書の中にこんな言葉があります。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。今日はここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この世界をお作りになった方は主です。主とは主人の主なんですね。英語で一家の主人を表すときに何て言うでしょう。グッドマンなんですね。良人、良い人です。一家を養い、支え、守る人であるからですね。神はグッドゴッドです。良い方なのです。人間の祝福の源なんですね。あなたを作り、生かし、生きていくのに必要なものを全てタダで与えてくださっている方なんです。そしてこの方は万物の作者であるがゆえに、オーナーであり、所有者であり、王様でもあるんです。ところが人間はこの宇宙の本当の所有者を忘れて、まるで世界は自分のために存在しているかのように振る舞ってるんですね。この誠の神様から離れた生き方を聖書は罪と呼んでいるのです。第二に、主は呼び求める者に答えてくださる神であるということです。求める者には必ず信仰を与え、導きを与え、確証を与えてくださる方なんですね。しかし求めない者には永久に不可解な存在のまま終わってしまうんです。そしてこの求めるか求めないかという人間の選択の中に、その本人の本質が実は現れてるんですね。これは友人から聞いた話なんですが、あるご夫婦の3歳になる娘さんが呼吸器系の発作を起こし、すぐに救急車で小児専門病院に運び込まれたのです。その時、病院にはたった今、この病気の専門ドクターが帰宅する直前だったんですね。 抜群のタイミングで娘さんはこの専門ドクターの治療を受けることになったのですが、しかしこのドクターをもってしても大変に難しい状況であったそうです。ドクターも原因不明というばかりで、やれるだけのことはやりますと言って、認可されたばかりの抗生物質の投与などベストを尽くしてくださったんですね。その時ご夫婦はお二人ともクリスチャンではありませんでした。ただ奥様は集会に通っていたんです。そして二人は互いに言葉に出して二人とも祈り出したそうです。神様、どうかこの子を治してください。現代医学でも予断を許さない状態です。どうぞ全知全能の神様の力でこの子を癒してください。そして私たちの手に娘を取り戻させてください。もしこの娘を治してくださるなら、私たちはあなたを信じます。今晩が山ですという医者の言葉に、二人は一睡もできずに祈り続けたのです。そして翌日、驚異的な回復力で娘さんは助かったんですね。奥さん言いました。なんてすごい奇跡でしょう。神様、感謝します。ご主人も言いました。本当だ。なんてすごい偶然だ。一息ついた時、引っかかった奥さんが聞き直しました。どうして偶然だなんて言うの？神様に祈ったじゃない。しかしご主人は頑として譲りません。いやあ、新薬が効いたんだよ。いくつかの薬の組み合わせで相乗効果を発揮したんだろう。多分うまくいくとなんとなく僕には分かっていたよ。お二人の意見は最後まで平行線でした。人はたとえ奇跡的な経験をしても信じない人は信じません。信じないで済むありとあらゆる理由や説明を考え出して神様の前に膝を屈するということをしないものなのです。同じことを経験しても、ある人は神を信じる根拠とし、ある人は信じない根拠を見出すのです。汲み取るものが別々なんですね。人間は結局、自分が望むものによってコントロールされるように作られているのです。もし死を呼び求めたくないなら、神は無理やりにその人の前に分かる姿では現れないのです。しかし、もし死を呼び求めるのであるならば、神様の証拠に目が開かれ始めるのです。自然界の中を通して、自分の周りの様々な出来事の中に、また聖書の御言葉の中に、神がおられる、神が生きて働かれる方だという証拠に気がつき始めるんですね。第三に、主は全ての人に罪の結果である死後の裁きからの救いを用意しておられるということです。なぜなら、主の皆を呼び求める者は皆救われると書いてあるからです。どんな人にも必要で、どんな人の罪をも完全に覆い、許し、神の子供になる立場を神様は準備してくださっています。しかし、それは、キリストの十字架と復活によって完成したものです。ただし、これは全員に準備されていますが、それを手にするのは受け取った人だけなんですね。毎年、当選しながら取りに来る人がいないために、宙に浮いたままの宝くじ懸賞金が20億円以上あるそうです。それで宝くじ協会は時々広告を打って、家の中に眠ってる宝くじを確認してくださいと呼びかけるんですね。どうして呼びかけるんでしょう。引き換えには有効期限があるからです。キリストによる救いも同じです。あなたが生きている間がこの救いを受け取るチャンスなのです。どうぞ今キリストを受け入れ永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 今中幸男で、父なる御神に今帰

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言2章9節から22節と3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言二章の学びをしていますが、二章の九節。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。今日公的な職務について、国の運命を導いているあまりにも多くの人々が主に導かれていないのを見るのは悲しいことです。主は彼らを導きたいと願っておられるのです。彼らが知恵を得るために主のもとに行きさえしたらと思わずにはいられません。神様の御言葉の中に明らかにされている真理の力の中に行きたいという深い熱望のある人のためには主が盾となってくださいます。神様はご自分の者たちのための防御となってくださり、彼らが裁きの小道を歩くときに行く道を保護し安全に保ってくださるのです。時々人々が私に、あなたが真理を語られたことがわかりますと手紙を書いてくれます。そのことは好きですが、本当に重要なのはそのことではありません。本当に重要なのは、真理が私を保ってくださっているということなのです。この二つの間には大きな違いがあります。終わりの日には、虚しく語る者たちや、偽りを言う者たちが出ると書かれています。私は大げさな誇張した言葉で語りたくはありません。私は予言やディスペンセーション的な教えや教会の真理や哲学や心理学の偉大な知識を誇りたいのではありません。もうすでにそのようなものは周りに溢れています。私たちに必要なのは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る人々なのですとマギー博士は述べています。箴言二章の十節から十二節。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれことを言う者からあなたを救い出す。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるとき、あなたはそんなに簡単に騙されることはありません。神様の御言葉のそば近くにいれば、悪の道やねじれごとを言う者に騙されることはないのです。箴言二章の十三節から十五節。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。この世に生きている限り、クリスチャンは日々次のように祈る必要があります。主よ、邪悪な人々によって騙されることがないようにしてください。邪悪な人たちはそこら中にいるのです。私たちは箴言のここにおいて、神様の子供には二つの敵があることを学んでいきます。それは邪悪な男と見知らぬ女です。若者が社会に出て行くとき、彼は邪悪な男について警告されます。そのような人物と関わることは、いつでも若者にとって危険なことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。父が亡くなった後16歳の時に、私はキャデラック社で働くためにミシガン州に行きました。私は酒が密売されるような時代に悪い連中の中に入ってしまいました。毎週土曜日の夜にカナダのウィンザーに行き、私は新しい世界を見せられました。それは悪い男たちの世界でした。それが数週間続き、
私は昼も夜も両親の呵責に悩まされ、ホームシックにかかって家に帰ってしまいました。そこには牧師がいて、私がどのようにして神様との平和を得、信仰によって義と認められるかを説明してくれました。私たちは邪悪な人間を忘れてはなりません。若者は邪悪な人間に気をつけなければなりません。それから若者が警告されている別の人間がいます。それは見知らぬ女です。箴言2章の16節から22節。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女の元へ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。

後には酒税人と一緒に分類されました。また見知らぬ人というのは、イスラエル人の中に入ってきた異邦人のことです。彼女は自分の仕事に精を出す余地があると認識しました。ですから見知らぬ女とは外国人で売春をするためにイスラエルに入ってきたものだったと思われます。ですから若者はそのような女性について警告されているのです。そのようなことが彼にも起こるかもしれないと言われているのです。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。彼女のもとへ行く者たちは健康を失います。アメリカ東海岸の教会の一人の長老が、自分はたった一度の気ままな行為によって自分の人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼は次のように言いました。あるいは私は他の若者たちと町に出かけ、性病をもらってしまったんですよ。そして性病を治すのに何年もかかりました。結婚外のセックスが受け入れられる行為とされている現代文化の中では、エイズやその他の性病が恐ろしい勢いで人々の間に蔓延しています。ですから神様は、あなたがそのような不道徳に汚れることに対して警告しておられるのです。さて、箴言三章の学びに入りますが、成長した若者には責任が伴います。彼は家を離れて社会に出て行き、現実と接触する場所にやってきています。神様の御言葉によれば、彼の歩みは整頓されている必要があります。そして知恵は私たちのために、主イエス・キリストのうちに具体的に現実のものとされました。そのことをパウロは第一コリント人への手紙一章の三十節で次のように述べています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。実際若者はキリストを必要としているのです。箴言三章の本文に入りますが、三章の一節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。この節も我が子に向けられています。私たちはここでユダヤ人の立場に立っているということを理解する必要があります。しかしまた同時に、この説は今日の私たちにとっても重要であり、意義深いものです。またここには、私の命令を心に留めよとありますが、これは単に義務に服従する以上のことです。あまりにもしばしば、これをしたりあれをしたりするのはクリスチャンとしての義務だという言い方を耳にします。でもこの命令は私たちの義務について述べているのではないのです。これは神様の御心に愛を持って身を捧げることを命じているのです。詩編記者は行いの前の心の在り方について次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。また、エズラという名の若い祭司に関してはこう書かれています。エズラ記7章の10節。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして、心を定めていたからである。正しい行いの前に心の準備が必要なのです。それから2階の部屋で
ご自分の者たちに主イエスが

0: どのように語られたかを思い出してください。主はそれ以前には明らかにされていなかったことをとても親密に個人的に話されました。主は彼らに次のように言われたのです。ヨハネ14章の23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。どうでしょうか？あなたは主を愛しておられるでしょうか？もしそうなら、主はあなたに語りたいと願っておられます。恵みによる自主的な愛の行いこそが大切なのであって、その行いを立法的に義務という言い方をしないようにすべきです。先日ある人が私にこんなことを言いました。あなたはラジオに出ておられるのだから、このことを言うのはあなたの義務ですよ。彼の言葉の義務という部分がとても引っかかりました。私は主イエスを愛しています。そして私は本当に主が私にしてほしいと願っておられると思うことをしようとしているだけなのです。主は私に主の御言葉を述べ伝えなさいと言われます。主は今日種をまいておられます。それが主の御姿です。そして私は主の指導のもとに種をまいているのです。私が種をまいているのは主を愛しているからです。それは決して義務感から行っているのではないのです。主イエスは誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと言われました。ペテロは確かにこのことを理解していました。よみがえりの後、主はガリラヤ湖のほとりで朝食を準備され、シモン・ペテロが主の前にやってきたとき、主は彼に次のように尋ねられたでしょうか。私を否定するとはどういうことだ。主はそんな言い方はされませんでした。かえって主はこう聞かれたのです。ヨハネ21章の17節。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？もしあなたが義務感から主に従っているのではなく、主を愛しているなら、人生はずっと明るく、豊かで、もっと素晴らしいものになるのです。箴言三章の三節。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。恵みは慈愛です。定めはモーセによってもたらされました。でも恵みと誠はイエス・キリストによって来たのです。慈愛とは何でしょうか？それは恵みのことで親切以上のものです。恵みと誠を捨ててはなりません。箴言三章の四節から六節。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この箇所は神様の御言葉を勤勉に学ぶ人、神様の定めに耳を傾ける若者に向けられているということを思い出す必要があります。パウロがテモテに向けて手紙を書いたようにです。パウロは第二テモテ二章の十五節でテモテに次のように述べています。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。 神様の御言葉を勉強して、神様の恵みと誠である慈愛について何かを知り、それらのものをしっかり握り、心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼らず、行くところどこにおいても主を認めるならば、主はあなたの道をまっすぐにされるのです。これはとても厳かな訓戒です。この訓戒は平安の道への素晴らしい導きの確信を提供しています。これは箴言二十八章の二十六節とは非常に対照的です。箴言二十八章の二十六節。自分の心に頼る者は愚かな者。ある人が先日、麻薬文化の中にいる数人の若者たちに自分が証ししていたことを話してくれました。彼は若者によく次のように言いました。神様は君を愛しておられるんだよ。若者は答えました。神様が愛してくれる必要はないよ。僕が自分自身を愛している。僕は神様を信頼する必要はない。自分自身を信頼しているからね。しかし聖書は、自分の心に頼る者は愚かな者と述べています。その反対に神様に心を尽くして信頼し、完全に主に身を捧げることは、あなたが最も充実した人生を送る最大の秘訣です。このような時代において、私たちには主に対する完全な献身が必要とされています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分自身が何度も何度もここに戻ってくることに気づいています。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても私を認めよ。そうすれば私はあなたの道をまっすぐにする。主は幾度も人生を通して私を具体的に導いてくださいました。告白しなければなりませんが、私は癌にかかるまでは、そのように主を信頼することはありませんでした。私は一日一日を一生懸命生きていました。ジュリアス・シーザーの第四幕でシェイクスピアは言いました。人間のすることには潮の満ち引きがある。満潮の時に受け止めるなら幸運につながるのだ。病気になる前私はかつて命をそのように受け止めていました。しかしもうそのようには受け止めません。毎回新しい一日を始めるとき、空を見上げてこんな風に言います。主よ、新しい一日を感謝します。たとえそれが曇りの日であっても、雨の日であっても私はその新しい一日を主に感謝します。またここには、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとありますが、私が人生でこれが何を意味するかを学ぶには長い時間がかかりました。主イエスが三条の水訓の中で次のように言われたことを思い出してください。マタイ六章の二十二節。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが。もしあなたが神様に自分自身をお捧げしており、特定の道を進んでいって特定のことをしようとしているなら、どのように他のすべてのことがぴったりと収まるかは驚くべきことです。そうすれば、あなたの全身に光が満ちます。 その時あなたの全人生にも光が満ちるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は本当の知恵の出どころというテーマで、箴言2章9節から22節と3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、はじめは小さいがと題して、マルコの福音書4章21節から34節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 新約聖書マルコによる福音書第4章の21節から34節までお読みします。また言われた、明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のある者は聞きなさい。また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。今朝このところから、はじめは小さいがという題で御言葉を味わいましょう。この世界にはいろんなルールがあります。一定のルール、決まりっていうものがなかったら、この世界はすぐにもう大混乱になってしまいます。この宇宙全体もそうですし、また一つの国の中でもルールがないと大混乱です。例えば多くの方々、今朝車でいらっしゃいましたが、車に乗って運転しながら、気分でもし運転したら大変です。今日はどうもみんないつも左走ってるけども、私は右を今日は走りたい気分だって言うんで、右を走ったらどうなりますか。今日は真ん中を走ってみようなんてですね、今日はこのメーターですね、240まで出てるから、書いてあるから、よし200ぐらいで走ってみようなんてですね、時々私そんな気になるんですけど、とてもそんな200なんで出したら大変ですけども、ね、もしそんな気分でルールを無視して走ったらどうなりますか。無事に教会に来ることはできなかったはずですね。また例えばマハー先生が、いくら日本で言っても私はアメリカ人だから、私はやっぱりアメリカの交通ルールの方がいいと思うんですね。アメリカのように車の右側を走らせてですね、アメリカ人だーなんてですね、走ったら大変ですね。本当にもう一家全滅になってしまいますね。やっぱりルールに従わなくてはならないわけです。そして決まりといっても、そこでしか通用しない決まりもあるわけです。同じように神様が支配していらっしゃる、その神様の御手の中でも一つのルールがあります。今日お読みした中に、神の国はっていう言葉が出てまいりました。神の国っていうのは、私たちはすぐに天国っていうふうに考えるかもしれませんけど、それは神様の支配っていうような意味です。ですから神様の支配されるところでは、どのようなルールがあるでしょう。神様にあってはどのような定めがあるんでしょうか。私たちは今日そのことを学ぼうとしています。三つのことが今日出てくるのですが、イエス様は今日のところでも先週に引き続いて例え話で語られました。 第一番目の例え話から見てみましょう。21節の例え話は、明かりの例えです。明かりを持ってくるのは、マスの下や食台の上に置くためではありませんか。この御言葉を見ますと、私たちはすぐになんとなくこう馴染み深い、その内容に、あそこにもあるとですね、この例えを思い出すでしょう。マタイによる福音書の5章でもこの言葉は出てきました。マタイによる福音書の5章をちょっと見てみますと、5章の14節、あなた方は世界の光です。山もできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにその前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。こっちの御言葉はとても有名ですので、このマルコによる福音書のところを見ると、あれだと思ってですね、私たちはすぐに、ここも、マタイと同じように、私たちの光としての良い働きを、人々の前に、良い行いを人々の前に明らかにこう見せていくんだな、そのことを教えてるんだな、と思うかもしれませんけど、同じ例え話であっても、実は、その前後関係を見ますと、全く別の意味をそこに盛り込んで語っていることがありますので、いくらマタイ伝5章が有名だからといっても、それをそのまんまマルコ伝の4章でも、そのような意味で取ってしまうと、聖書を読みながら本当に読んでいないことになります。ぜひ聖書を読むときに、その言葉だけを見て、その言葉だけから意味を組もうとしないで、前後をよく見ながら、流れを見ながら、マルコによる福音書4章は、どうもマタイ伝5章で使われている意味とは違うんじゃないかなと、読んでいくと感じるところです。マルコ伝4章に帰りますと、23節に、聞く耳のあるものは聞きなさいとあります。実はここでは、先週私たちは種まきの例えで、御言葉の種、神様の言葉を私たちが聞くとき、どのような態度で、どのような心で聞かなくてはいけないかということを見ましたけど、実はそこの同じ流れ、文脈の中で、御言葉の聞き方についてここで教えているわけです。私たちが光とか、私たちの良い行いを輝かしていこうっていうんじゃなくして、ここで言う光、明かりっていうのは、実は御言葉の真理です。イエス様は群衆に向かって語られるときに、人々の聞く人の力に応じて、例え話で語られました。そして例え話っていうのは、とっても聞いて、わかった、と、一見聞くとすごくわかりやすいお話ですが、イエス様はそのように例え話、わかりやすいお話を持ってきて、ただ表面だけ聞く人はやっぱり聞いて、それは道端のような聞き方をする人。イエス様は例え話っていう一つの分かりやすい話の中にもっと大切な、それが指さしている真理、その中に込められているイエス様が言おうとしている真理が隠されていて、聞く人はただ、分かった分かった、ではなくして、待てよ、それはどういう意味なんだろう、とよく考え、よく祈り、へりくだった思いでその中に盛られている真理を自分で組み出して自分で発見するっていう作業をしないならば、私たちはただ群衆のまんま通り過ぎていってしまう。御言葉をサタンに取られていってしまう。実はここでもそのことをもう一回繰り返しているわけです。イエス様は、例え話によって御言葉をの真理を表面的にはこう隠していらっしゃるんですが、それはみんなに意地悪をして、お前たちには分かりっこないからといって真理を隠す。ただ分からなくするためではなくして、イエス様の例え話を語るときの心は、ぜひとも表面的に聞かないで、その中に含まれている真理をあなた見つけてください。真理っていうのは隠すためではなくして明らかにするためにあるのです。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。 私は御言葉の真理を隠すためじゃなくして、見えるように、あなた方のところに見えるようにと願って伝えているのです。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。ぜひとも、求める心を持って、御言葉隠れている真理を自分で明らかにしてください。御言葉は明らかにあなたによってされるのを待っていますよ。数日前、我が家の夕食の時に、一つの謎々が娘から出されまして、こんな謎々でした。みんなも考えてください。赤くて、白くて、黒いものなあに、って言うんです。赤くて、白くて、黒いものなあに。いろいろこう考えて、あれかこれかとですね、答えを出したんですが、全部外れでして、答えはなんと、恥ずかしがり屋のペンギンっていう答えでした。なんと難しい謎々でしょうか。昔の謎々はもっと素直でしたね。東京タワーのてっぺんは何県？危険とかですね。非常に簡単な。昔はそういう謎々ですよ。今のはですね、とてもじゃない、答えられない謎々です。私それ聞いてですね、何も恥ずかしがり屋のペンギンでなくたっていいじゃないですか。恥ずかしがり屋のスカンクでもいいじゃないですか。恥ずかしがり屋の黒とブチの、この黒と白のブチの猫でも犬でもいいじゃないかと思うんですけども、答えは恥ずかしがり屋のペンギンだって言うんです。こういうのは、なんて言いますか、私たちに当てさせるための謎じゃなくして、ただからかうための、またわからない、絶対わかりっこない謎なのですが、イエス様の例え話というのは、私たちを煙に巻くためのものではなくして、明らかに真理をさせるための、本当に聞く耳を持って聞くならば、それは明らかになるのですよ。ですから、ぜひ聞く耳を持って聞いてください。無頓着に無関心にただ聞き流すことをしないで、ぜひ明らかに真理がなるまで求めて聞いてください。というわけです。その後に、イエス様はもう一つの例えを語られました。24節。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで、自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。ここを見るとまた、あそこにもあったっていうんで、もっと有名な箇所。先ほどマタイ伝の5章を見ましたが、マタイ伝の7章の御言葉がピンとくるかもしれません。マタイ伝の7章の1節にこうあります。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。ここのところがやっぱり有名ですから、この測る。あなた方が人に測ってあげるその測りに、で、自分にも測り与えられるっていう、このマルコ伝のイエス様の言葉を見ると、すぐにこの七章のことが頭に来て、あ、これは他の人を裁いてはいけないな、その教えだなとこう感じるかもしれません。しかし、これもやっぱりさっきと同じでして、同じ言葉であっても、文脈の中で見るとき、ここでは裁いてはいけないっていうことを教えているわけではないことがわかります。もちろんその、なんて言いますかね、人に測ってあげるその破壊に従ってっていうのは同じような意味合いで使われているんですけども、その目的は違うわけです。どういうことでしょう。今日のところではマルコ伝の4章の24節のところでは、やっぱりその前に聞いていることによく注意しなさいっていう言葉がついていますので、これも聞き方であることがわかります。あなた方の聞き方によく注意しなさい。どのような態度で聞くのか、どのような態度で御言葉を読むのか、それが実はあなたに跳ね返ってくるんですよ。人間関係でも、やっぱりさっきの裁きのところでも、他の人にこう測ると、他の人をそのように測ると批評すると、同じようにあなたも返ってくる、そういうふうに反応してくるものですが、聖書も同じことです。メッセージも同じことで、あなたがどのような態度で心で耳を持って聞くかによって、あなたにもその態度が実は跳ね返ってくるのです。自分の小さな計りで、自分の考えで 聖書をああだこうだと測ってしまうと、自分のただ頭、自分の理解、自分の経験だけで聖書を読んでいきますと、聖書というのは私たちに閉じられた本になってきます。わかりっこないんです。私たちが心を閉ざして聖書を読んでいくなら、聖書もあなたに対して閉ざされた本になります。私たちが聖書に向かうとき、ヨハネによる福音書の7章にですね、こういう言葉がありますが、7章の17節というところに、誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。聖書がわかるわからないっていうのは、これはあなたの心次第だっていうんです。もちろん最初に教会に来始めますと、その使われる用語とか言い回しに、今までの言葉とちょっと違った言い回しなんかがあって、どうもわからない。もちろんそういう用語上のですね、わかりにくさってなるでしょう。ですけど、聖書を読んだり、メッセージを聞いたりして、本当にわかるっていうのは、あなたがどういう心で聞いているかです。この御言葉によれば、神の御心を行おうと願うなら、あなたがどんな願いを持って聖書を読むか。神様、どうぞ私に語りかけてください。あなたが私に語りかけてくださるならば、私はそれを、旧約聖書にもある言葉ですが、それが私にとって良くても悪くても行います。私はそれに従いますので、どうぞ語ってください。そういう心で御言葉に向かうとき、実は御言葉っていうのはどんどんあなたの心の中に入ってくるでしょう。自分にぴったりの言葉はないか、んで自分の心、自分の思い、願いをなでなでしてくれるようなことを聞き取ろうとしていると、今日も嫌な説教だった、今日も聞きたくなかった、わからなかったとなってしまうでしょう。自分に都合がいいことだけ語ってもらおうとするなら、御言葉はあなたに閉ざされた本になります。そういう御言葉というのは生き物なんですね。あなたがどういう姿勢で御言葉に接するかですね。あなたが測るように、あなたも測られ、測り返されてくる。恐ろしいことです。もしもあなたが心を開いて、本当に期待を持って、祈りを持って、へりくだって従う心を持って御言葉に、またメッセージに向かうなら、聖書があなたに開かれ、聖書があなたに語りかけ、聖書があなたの心の中に本当に入っていくでしょう。ぜひそのような御言葉への対し方をするように。ここから第一原則が出てきます。今日三つの原則と言いました。第一原則が25節です。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。恐ろしい原則がここに明らかになりました。これは何も財産のことを言っているのではありません。多くの財産を持っている者は、その財産によってさらに財テクをするために、さらに与えられて多くなり、持たない者はいつまでもですね、搾取されて、持っている者までも取り上げられてしまう。ああ、これは今の世の中のことだとですね、決してこれはそういうもの、目に見えるものについて言っているのではありません。これは霊的な神様にある原則です。ということですか。主に対して聞く耳を持っている者は、本当に主に対して開かれた心を持っている者はさらに与えられ、聞く耳を持たない者は持っているものまでも取り上げられてしまいます。イエス様を信じて信仰生活をこうだんだん長くしていきますと、だんだんですね、聖書を読んでいても、説教を聞いていても、だんだん慣れっこになってしまって、ああ、それ分かってる、これも知ってる、これも知ってる、分かってるっていう態度で、だんだん聞く耳が失われていきます。新鮮な思いで御言葉を聞くことができなくなっていく。これは非常に危険なことです。御言葉に対して新鮮な、開かれた心で聞く心を失っていきますと、この言葉によれば、持っているものまでも取り上げられてしまいます。主にあって持っていた素晴らしい祝福を本当に取り当てられていってしまいますよ。まさに イエス様が先週のところで語られた種まきの例えのように、聞く耳を持たないうちに御言葉は道端に落ちた種のように、岩地に落ちた種のように、茨の地に落ちた種のように、本当にサタンに加えられて茨に塞がれて、そしてついには持っていた救いの喜びまでも奪い取られてしまいますよ。誘惑や世の心遣いや富の惑わし、そういったことでつまずいてしまいます。ぜひ私たち聞く耳を持つ者に、そしてそれによってさらに与えられるものにされたいと願うのです。さあ、イエス様の語られた今日例え話が4つ出てくるのですが、第3番目の例えは26節です。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。第2番目の種まきの例えです。今日のところよく見て、確かに農夫の働きが様々あることを気がつきます。人が地に種をまく、やっぱりお百姓さんが種をまくまでにもいろんな仕事が準備があるわけです。種の準備、またまく畑の準備、農夫はいろんなことをします。そして最後の刈り入れる、それも大変な仕事です。そして種をまいて刈り取るまでの間にもお百姓さんはいろんな仕事をするんですが、多くの努力を傾けるのですが、しかしこの例えの中心は、どれだけ農夫が頑張ったとしても、それだけでは農夫が実りを作り出すわけではないということです。農夫の頑張りによって実りが与えられ、収穫があるわけではないのです。芽が出、育ち、実をならせ、実が熟する、その間人は夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに芽を出す。人は知りません。地は人手によらず実をならせる。イエス様はこの例え話を用いて、人間の力や人間の努力や、私たちはそういったものを本当に重視します。もちろん聖書は努力をしないでいい、人間は何もしなくてもいいと教えるわけではないのですけど、私たちはどうしても自分の力や自分の努力に頼る、私がとですね、すぐに言い出してしまいます。しかしながらイエス様は今日のところで、でももちろんあなたもやったでしょう、でも本当にことを成しているのは私ですよ、神様ですよ。詩編の127編、お分けにならなくても結構ですが、詩編127編というところに有名な御言葉、こういう言葉がありますね。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、深紅の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。私たちは神様を忘れてしまって、ひたすら自分の家を建て、町を守り、朝早く起き、遅く眠り、ひたすら深紅の糧を食べて、馬車馬のように働いて頑張るんですが、そんな私たちの努力を嘲笑うかのように、それはなんと虚しいことか。主はその愛する者には、あなた方が眠っている間にこのように備えてくださると、私たちひたすら自分で頑張っている者にガタッとさせられるような書き方、今日のマルコの4章もそうです。もちろん先ほども言いましたように、神様がなさるんだから、人間は眠って遊んでいれば自然と神様が御心のままにそれをしてくださる、決してそういうものではありません。 パウロは、誰よりも多く私は働きました。私は奮闘しています。彼は実に誰よりもよく働き、奮闘、努力する人でした。しかし、そのパウロがこう言うのです。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。非常に興味深い見言葉なんですが、旧約聖書の歴代史の第一歴代史の19章のですね、13節、新科学聖書をお持ちの方は656ページにこういう言葉がございます。第一歴代史19章の13節というところですが、強くあれ、我々の民のため、我々の町の、神の町、町のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブの言葉なんですが、強くあれ、全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。興味深い、しかしとっても大切な言葉だと思います。私たち、主にあって全力を尽くすべきです。しかし、私たちが全力を尽くすことで、一切のことがなされるわけじゃありませんね。私たちがどんなに全力を尽くしても、農夫とないです。できることっていうのは限られています。農夫がどんなに全力を尽くしても、種から芽を出させることはできない自分で。それに穂をつけることは農夫がどんなに頑張ってもできない。実を熟させることも農夫はできません。全力を尽くしてもできる部分とできない部分があります。ヨアブのように私たちも全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの方からいただいたお便りをご紹介します。いつもお世話になっております。悩みや苦しみの中、たまたまこちらのサイトを見つけてからもう2年以上毎日聞いて学んでいます。神様の力をいただいて本当に感謝しています。私は看護師をしていて、現場では苦しんでいる方がたくさんいると感じます。一人でも多くの方が神様を知り救われることを祈っています。 BBN がリスナーの皆さんの生活に用いられていることを神様に心から感謝いたします。病院では病や痛みの中で苦しむ方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の現実を目の当たりにして、福音を伝える必要性だけでなく、その緊急性を強く感じていらっしゃることでしょう。本当にその通りです。私たちの周りにはまだ福音を聞いたことのない方がたくさんいますよね。ですから私たちは福音を伝えることの大切さだけではなく、その緊急性も忘れてはいけません。私たちはこの世がいつ終わるのかわかりません。差し迫った緊張感を持って歩みながら福音を伝えることはとても重要です。皆さんの周りの家族や友人たちが一刻も早くイエス様と出会い、永遠の命を得られるように願っています。ぜひそのためにいつでもどこでも無料で聞ける BBN をご紹介ください。またどなたか救いのためにお祈りが必要な方は、 BBN ホームページにある祈りのリクエストフォームからいつでもご連絡ください。さらにホームページの天国への道もぜひご活用ください。これからも皆様の歩みに BBN が少しでもお役に立てますようにと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。約束と題してガラテヤ人への手紙3章15節から22節よりお届けします。
1: また今日からガラテヤの手紙に戻っていきたいと思っています。今日のところですね、ガラテヤの手紙をこうお話をする中に何度もこの立法とか立法主義とかいう言葉が出てくると思うんです。皆さん方としてみればまたかというようなこうしつこいですね、先生もう嫌気がさしてる思う方がいるかもしれないんですが、まあ辛抱をしてくださったらと思うんです。立法主義に対して語られていること、これ私がしつこいんじゃなくてパウロさんが実はしつこいんですよね。これほどまでにそのことに警戒をしているか、いやこの問題の深さがどれだけ問題なのかということをここでしっかり取り組もうとしているというパウロの姿勢がここに伺われていきますですね。じゃあ私たちにとって疑問が出るのは、立法と言われているものは悪なのか、立法は悪かったのかっていう疑問が心の中に残ってしまうんではないでしょうか。今日の聖書の箇所からはその約束と立法をまあ比べて信仰が伝えられているのだというふうに思います。簡単に言うとアブラハムとモーセという対比で語られています。今日のこの聖書のところの箇所を、あのルターはアブラハムとモーセを対比して仲介をしています。神様がアブラハムに祝福を捧げた時には、どういうふうに言っていたか。私が何々を与える。私が何々を増し加えるというような表現でアブラハムには祝福が語られていきました。モーセに対してはどうだったかというと、モーセの律法を見ていくとどういう表現が多いのか、あなたは何々すべきだ、あなたは何々してはいけない。皆さん方はどっちが好きですか？アブラハムに語られた言葉がいいのか、モーセに語られた言葉がいいのか。やっぱり前者ですよね。ただいただけばいいという、そういうような恵みをいただくというアブラハムの方がいいような気がします。アブラハムに対しては神様のご計画が明確にこう表されているんですね。モーセの場合は人の義務というかすべきことが強調されています。ここで問題になるのが、じゃあどちらが大切かということだと思うんですよね。教会に行っているとするならば、私に優しくしてほしいなって家族に言われたことあります？あなたでもクリスチャンですかって言われたことあります？世間の目がなんとなく私に厳しくそう問いかけているような気がするって思ったことがある人が何人かはいるかもしれないんですよね。ヨハネの14章の15節にこうあります。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。確かに神様を愛しているって言うんだったら、私たちの行動が変わっていくじゃないか。愛しているという信頼関係の中にその行動が変わっていかなければ、その愛は疑わしいものだと私たちも確かに思っていくと思うんですよね。そうなってくると、私たちがクリスチャンであるということに対していろいろと心を揺さぶられていくことが多くあるのかもしれません。今日の聖書の箇所で立法ということが語られていきますが、今日の聖書の箇所を読んでいると自分の次元とはかけ離れているような気がして、意外とピンとこないのかなというふうな気がします。 身近な話にちょっと置き換えて考えてみたいなと思うんですね。皆さん方がクリスチャンになって、いや神様を信じていくことによって、いや聖書の御言葉を信じることによって、自分はしっかりしてきたなっていうふうに思う人がいるかもしれませんですね。いろんな行動規範が出てきてですね、あ、どう生きるかというものに一つこう筋が入ったような気がして、そういうようなクリスチャンの悩みを私はしているという人がいるかもしれません。またはでもですね、堅苦しくなった、自分の人生が堅苦しくなってしまったっていう人がいるかもしれません。教会で受けた神様の恵み、この愛を家族に伝えたいなっていうふうに思い始めた人がいるかもしれないんですよね。いや、教会の愛を神様、家族に伝えたいと思えば思うほど、なんとなく自分の行動が堅苦しくなっていくという経験をしたかもしれません。簡単に言うと、いい人を演じるようになってしまうということを身近に経験したかもしれませんよね。家族から、あなたクリスチャンなのにと言われてくないし、いや、神様の愛が誤解されてはいけないと思うから、弱音を家族に吐くことはせずに、しっかりと歩んでいかないな、いけないなと思うということをした人がいるかもしれないんですよね。洗礼を受けた。だから、日曜日には教会に行かなくてはいけない。いつの間にか、そのような義務が私たちの中に押しかかってくることがありますよね。あ、洗礼受けたんだから、とりあえず、奉仕も少しはしなければいけないというふうに思うこともあるのかもしれません。そういうようなことがいろいろと動いていくと、私たちはどうなるでしょうか。だんだんと日曜日が重くなっていく。教会に行くのがだんだん気が重くなっていって、なんとなく今日は教会に行かなければいけないってなってしまう。責任が重くのしかかっていくっていうことが私たちに起こってきているということがないでしょうか。これがいわゆるパウロが言っている律法主義の、その律法によって私たちのうちに与えられている悪い影響だと思うことができます。ルターが聖書の中でその解釈を極端に警戒した聖書があります。それはご存知のようにヤコブ書ですね。ヤコブ書のことをルターは藁の書と言ったんですよね。藁っていうのは空っぽっていう意味があるんですが、中身のない空っぽの書、そこまでヤコブ書のことをルターは酷評していきました。ヤコブ書が言ってることが悪いというんではなくて、ヤコブ書を読んでいくときに、その解釈をしていくときに間違いが生じていくので、そのような厳しい言い方をしたんですよね。ヤコブの2章の17節にこうあります。信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものになるんだ。でもガラテヤ書のですね、3章の18節にはこうあるんですね。相続がもし律法によるなら、もはや約束によるのではないんです。モーセとアブラハムの対比のように、ヤコブ書とガラテヤ書っていうのは反対なことを言っているように見えるわけなんです。意見がぶつかってしまっているのか、じゃあどうすればいいのか、私たちはそのところで実は混同してしまっているわけなんですね。迷ってしまうわけなんです。これは意見がぶつかっているというよりも、こういうところ筋道が違うんだっていうふうに考えていけばいいんだというふうに言われています。要するに別のストーリーなんですね。ここを対比していくわけではなくて、ヤコブは何を語っているのか、ガラテは何を語っているのかというのは全く別のことを語っているんだと、この言葉とこの言葉をぶつかり合わせてしまっては、聖書の読み方がどんどんとずれてきてしまいます。パウロはアブラハムに与えられた 祝福の約束は430年、律法がない時にもその約束は続けられてきたではないかって、出エジプトの12章40節の言葉を引用して言うんですよね。根拠に言うんです。イスラエル人がエジプトに滞在した期間は430年だった。これは実はまあヨセフから数えているのですが、言いたいことは律法は後からできたんだって。だから前の約束がなくなるということはないし、その律法がない間でも神様の恵みは注がれ続けてきたではないか。律法を守ることで救われるというところには矛盾があるのではないかとパウロは伝えたいわけです。パウロがこのガラテヤで言いたいことは、信仰と行いを抱き合わせるようにして語っていくのではなく、別のラインとして考えていくことが大切ですよって言うんです。3章18節で、彼は相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではない、明確にその2者の筋道を区別して語っています。私たちもそこを明確に区別していかなくてはいけないんですね。パウロは律法を否定して拒絶しているんではないんです。律法が無用だと言っているのでもないんですよね。でも彼が注意しなくてはいけないと言っていたことがある。そのことを私たちはしっかり注意していかなくてはいけません。律法そのものというよりも、律法の解釈、律法主義というものに彼は警戒をしてたんですね。今日の聖書の箇所でわかるのですが、律法の下にあるという考えがありましたですね。律法の下にいる、閉じ込められる、下に置かれているという表現をパウロは使っています。3章の22、23、25、4章の3節、4節、5節と6回連続してこのような表現をパウロは用いているんですよね。閉じ込められているんだ、下にいるんだって言うんですね。これは律法主義のメンタリティが起こしているその問題をパウロが言葉にしているんです。私たちが律法に向いていくときに、いつの間にかそれに支配されてしまっているって言うんです。支配されただけ、単純なことじゃないんですよね。律法に支配されたってことは神様の愛から外れてしまっていくんですね。独自に私たちを律法が苦しめ、責め、非難して、奴隷のように私たちを動かし始めているんだって。クリスチャンとして生きる中に、熱心に生きている中に、いつの間にかアブラハムに与えられた約束、その祝福から外れてしまって、この律法の下に私たちは閉じ込められてしまっている。私たちだけじゃなくて、そのガラテヤの人たちがそのように閉じ込められてしまっている。そのことに対してパウロは福音を語ろうとしているのがこのガラテヤの手紙です。あなたたちは間違えていると責めたいわけでなく、そこから救い出していきたい。せっかくの福音をいただいているんだから、せっかくの福音をもう一度手に戻してほしいとパウロはしつこくここで律法についてお話をしているわけなんです。フィリップ・ヤンシーという、ジャーナリストだった方がいます。彼が行き過ぎた律法主義について一つの、例話といいますか、実話を紹介をしています。律法の下に閉じ込められている状態ってどんなんだろうか。教会で小さな男の子がお母さんと一緒に教会の席に座っている。礼拝が始まろうとしているんだけれども、男の子は後ろを向いたり、あたりをキョロキョロしながら笑顔を振りまいているって言うんですよね。なのに、お母さんはぐいっと男の子の手を引いて席に座らせる。でもまだ男の子が来る人来る人に笑顔を振りまいている。お母さんが一言、ニヤニヤするのはやめなさい、ここは教会ですよ、ビシャリと膝を叩かれてしまう。 男の子は急に顔が変わり、目から涙が落ちていく。お母さんが言う、それでいいんだって。そしてお母さんはまた祈りに戻っていくって言うんですよね。あれって思いますよね。何しに礼拝に来てるんだろうか。いつの間にか悪気はない。しっかりしようとしていたお母さん、いつの間にかずれてしまっていくことがあるんですね。いや、この教会ではそういうことの例はないと思うんですが、いや、笑えない気がするなっていうふうに思うわけです。似たようなことをいろんな形を変えて、私たちは気づかずに、その律法の下に閉じ込められてしまっていて、気づかずにやってしまうことがあるなっていうふうに思うわけです。杉村先生が書かれた本を読んでいました。そこに、コーヒーとパンという見出しがあったわけですね。あっと思いながら、よく読み進んでいきますと、その、戦争の時の、その強制移住、その時のストーリーが紹介されていました。2002年のキリスト新聞の記事を先生は引用していたわけなんですよね。その記事を引用する前に、ある写真が目に飛び込んできたわけです。列車の前にいる白人の女性、列車の窓からは日本人の女性が手を出している。そこに届けられるパンとコーヒーなわけですよね。キリスト新聞の記事はこう書いてました。1942年5月29日、カリフォルニア州サンノゼの日系人たちは、黙々と駅までの道のりをたどりました。真珠湾攻撃以来、敵性外国人と決めつけられた12万人の日系人が、全米10カ所の強制収容所へと向かうためです。仕事と財産と夢を奪われ、家を追われた彼らは、奇跡的な静けさの中、両手に持てるだけの荷物と胸いっぱいの不安を抱えながら歩きました。絶望と失意の中で駅に着いたとき、彼らは一つのテントを見つけました。それは遠く旅立つ彼らのために用意されたコーヒーとドーナツのブースで、クエーカーのグループが用意したものでした。国全体が反日感情で突き進むときに、彼らの奉仕はとても小さなものでした。しかしこの時の感動は60年経っても忘れられないこととして日系人の心に刻まれています。愛の行動ですね。そのような行動をクエーカーの人たちが差し出していたという記録があるわけなんです。反日感情が強い中にあって、する必要がない、いやリスクを抱えてまでもそれを超えて動き出していく、手にあるものを捧げていく行動をしているという素晴らしい証だなというふうに思いました。そのような愛を多くの人たちが受けていきながら、苦しい中をまた越えていったんだなということもしみじみと考えさせられる一文でした。ですね。私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった御子を信頼して感謝し、その愛に応えようとする動き、これは義務ではないんですね。義務を超えた愛の行動、自分の手にあるものを喜んで人に差し出していく行動は、そのようにして動いていく、それが私たちが動いていくことの大切なことです。次に、律法とは大体何なんだろうかということを考えたいと思うんですが、19節以降からを見てみたいと思うんですが、簡単に5つのポイントにまとめることができます。律法は罪を暴く。律法は罪を流す。律法は究極ではない。律法には救う力がない。律法はキリストの福音へと私たちを導く。そういう働きが律法の中に実はあるんではないかと考えることができます。まずはじめに、律法は罪を暴くと書かれていました。19節。違反を示すために、付け加えられたとも述べられています。 どういうことかっていうと、あるルールができるとそこから外れてしまえば違反者ですよね。スピードリミット40マイル過ぎればそれは違反者だっていう、そのルールがなければ誰も裁くことはできない。ローマ32章20節では立法によってはかえって罪の意識が生じるのですというふうにも書かれています。立法ができればできるほど罪人は増されていく、増し加えられていくということになっていきますね。次に立法は罪を促していくんです。してはいけないよって言ったらやりたくなっていく、そういうようなもので、そういう働きもある。立法は完璧ではないとも言われました。19節、この子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたっていうふうに書いてるんですね。要するに立法はつなぎの役のような準備段階のようなものだったっていうんです。そして4番目に、立法には救う力がない、罪を示す立法には救う力がないんですね。この立法やり遂げなければ重荷になっていくわけなんです。立法があることは救う力にはならないんです。5番目に、立法はキリストの福音へと私たちを導いていくんだというふうに言われます。24節、こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となったのです。ルターがこの聖書の箇所を公開をしています。その箇所で次のように説明をしています。立法について、立法の主要な目的は人をより良くすることでなく、より悪くすることである。言い換えれば、それは彼らにその罪を示し、彼らはそれを知ることによって卑しくされ、脅かされ、打たれ、砕かれ、このことによって恵みを求めるように駆り立てられ、そしてあの祝福された子孫キリストのもとにやってくるようになるんだって言うんです。パウロはローマ書7章の24節で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死から私を救い出してくださるでしょうかっていうふうに言いました。義の行いでは自分自身を律していくことはできないんですよ。立法に照らし合わせていくときに私たちに何が起こるのかって言ったら、惨めさが私たちに示されていくって言うんです。誰がこの苦しみから私を拭い出して救い出していくことができるんだというような思いが起こってくる。実はこれが立法の役目なんではないかって言うんです。できない自分を知らせてくるわけですよね。無力さを突きつけていく、それが立法の役目なんではないかとルターは言っています。この律法の下で砕かれて打ちひしがれて傲慢な自分にようやく気づいていく、私たちは無力さを見出していくわけなんですよね。私たちは無力さを見出していくことは嫌です。それに向かいたくはありません。なぜでしょうか。そこに希望があるとは信じれないからですよね。ニューヨークのリハビリセンターに壁にかけられているという有名な詩というか祈りがあります。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。 神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。有名なこの詩、この祈り、何度も皆さん方も目にした祈りかもしれません。教会で恵みが語られていく、牧師が恵みを語ろうとしていくときに、それは耳障りのいいメッセージを届けているのだとするならば、それは詭弁と言いますか、それだけに終わってしまうかもしれません。でも恵みの真実がこの詩の中にはある、この祈りの中にはあるというふうに思います。現実的な話だなというふうに思いました。現状は変わっていないのかもしれない。でもそこに彼は彼女かもしれない。祈ったものはすべて叶えられていたんだという恵みをしっかりと見出していくことがあります。私たちにとって律法により困難が示されていく、そういうことがあるのかもしれない。惨めさが示されていくことがあります。また私たちが人生を歩んでいくときに、自分の思い描いた道からずれるという苦しみを通っていくときがあるかもしれません。こうでないといけないという理想から外れる、願っている道ではない、行きたくない道へと私たちは進んでいくことがある。いや、それが人生だという人がいるかもしれないですね。律法はできなさを示していくわけなんですね。律法だけではなくて、私たちが生活をしていく中で他人と比べて自分は惨めな存在だな、無力だなっていう感じていくならば、私たちは自らの中に作った律法に縛られて苦しめられ閉じ込められている状態かもしれません。そうなっていくと、私たちは人生を諦めていくしかない、希望を持たないで生きていくしかなくなってしまうかもしれません。信仰によって神様の約束をいただいていくという、そのことは現実逃避の信仰ではありません。気休めやごまかしで耳障りのいい言葉を私たちは一時的に聞いて励まされていくことではありません。もうこれ以上頑張れないというところ、もう信じられないという思いの中、そういう中に神様の愛が注がれていく現実、それが神様から私たちに与えられている約束、恵みに立っていくというところです。恵みはそういうところに注がれていくわけです。神様の愛を疑うこともある、反抗したこともあるかもしれません。イエス様は十字架にかかる前に椿吐きかけられ裏切られた、そういうもののためにキリストは十字架にかかっていったと聖書は示していますよね。私たちが曲がっていてもひねくれていても、どんなに弱音を吐いていたとしても、私たちが持つほんの小さな信仰、ありのままの姿で神様を見上げようとしていくものに恵みは注がれていく。それを信仰と神様は呼んでおってくださるんです。神様は私たちの現実の厳しさにもかかわらず、私たちを祝福することができる方なんですよね。22節に、しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためですとあります。聖書ではまず、アブラハムがあり、モーセがある、そして、 キリストがあるという順序で語られています。救済神の順番だと思うんですが、そこにモーセが挟まっているんです。これが大切なんですね。モーセの律法が私たちに弱さを突きつけていく、示していくのかもしれません。そのすべてをキリストが受け止めておってくださる。その初めからあるアブラハムに与えられた祝福の約束が、それをさらに保証するかのように取り囲んでいく。イエス・キリストに対する信仰をなくして、私たちが律法を読もうとしていくならば、私たちは律法の下に閉じ込められた不自由な人になっていくわけです。神様は私たちが恵みをいただきたいという願い、すべてご存知です。あのリハビリテーションの祈りが示しているように、心の中の言い表せない祈りと、それを神様はご存知ですよね。私たちの内側にあるところの信じることはできませんよというような、現実というような思いの中に立っている思いを神様は知っているわけなんですよね。パウロは弱さの中にこそキリストの力が現れると言いました。私たちは律法に縛られず、このキリストを信じる信仰において神様が私たちを祝福をしてくださるんだという、この恵みを受け取っていきましょう。神様が私たちを愛し受け止めてくださることに目を留めていくときに、私たちは大胆になることができる、自由になっていくことができる、気楽にクリスチャンとして喜びを明かししていくようになっていくんではないでしょうか。それどころか、愛によって動く信仰、あのコーヒーやパンを限界を超えて届けていったような動きを私たちに生み出していくような力へと変えられていくわけです。律法は私たちの行動を示していくかもしれませんが、その前にある約束、その後ろにあるキリストの十字架、この恵みの中にあって律法は意味のあるものとして捉えられていきます。弱さの中にこそキリストの力が現れていく。約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられていくと。神様がアブラハムを祝福すると決めました。神様が私たちを祝福する、愛していると決めています。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ある時、テレビでワカサギ釣りの様子を見ていた時、子供からこんな質問を受けました。どうして魚は凍らないの？確かに氷の下の冷たい水の中でも魚たちが生きられるのって不思議ですよね。毛皮がないのに冷たい水の中で生きています。それは魚が持つ酵素は低い温度に設定されているからということですが、これもまさに神様の御業の素晴らしさですね。このように神様の素晴らしい御業は私たちの毎日の生活の中に働いています。神様は私たちをどのような状況においても守り支えてくださいます。私たちを作り支えてくださっている神様を信頼し、今日も感謝して歩む。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はホセア書7章から14章、ホセア書7章から14章です。聖書をお開きください。
2: ホセア書第7章。私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ。しかし彼らは心に言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていることを。今、彼らの技は彼らを取り巻いて、私の前にある。彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って首長たちを喜ばせる。彼らは皆貫通するものだ。彼らは燃えるかまどのようだ。彼らはパン焼きであって、練り粉をこねてから、それが膨れるまで火を起こすのをやめている。我々の王の火に、首長たちは酒の熱にやみ、王はあざける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、その怒りは夜通しくすぶり、朝になると燃える火のように燃える。彼らは皆かまどのように熱くなって、自分たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。エフライムは国々の民の中に入り混じり、エフライムは生焼けのパン菓子となる。他国人が彼の力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めない。エフライムは愚かで思慮のない鳩のようになった。彼らはエジプトを呼び立て、アッシリアへ行く。彼らが行くとき、私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とし、その群れが騒々しくなるとき、私はこれを凝らす。ああ、彼らは。彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよ。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しい葡萄酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは、神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。第8章。角笛を口に当てよ。わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは 私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らは王を立てた。だが私によってではない。彼らは首長を立てた。だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った。彼らが立たれるために。サマリアよ、私はあなたの拳を跳ねつける。私はこれに向かって怒りを燃やす。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか。彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの。それは神ではない。サマリアの子牛は粉々に砕かれる。彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る。麦には穂が出ない。麦粉も作れない。たとえできても他国人がこれを食い尽くす。イスラエルは飲み込まれた。今彼らは諸国の民の間にあって、誰にも喜ばれない器のようだ。彼らは一人ぼっちの野呂場でアッシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。彼らが諸国の民の間で物を贈っても、今私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば、彼らは王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう。エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。彼らが私に生贄を捧げ、肉を食べても、主はこれを喜ばない。今、主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろう。イスラエルは自分の作り主を忘れて、多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし、私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くす。第九章。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。麦打ち場も酒舟も彼らを養わない。新しい葡萄酒も欺く。彼らは主の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう。彼らは主に葡萄酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない。彼らのパンは、喪中のパンのようで、すべてこれを食べる者は、汚れたものになる。彼らのパンは、彼ら自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。あなた方は、礼祭の日、主の祭りの日には、何をしようとするのか。見よ、彼らが破壊を逃れても、エジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る。彼らの宝としている銀は、イラクサが勝ち取り、アザミが彼らの天幕に生える。刑罰の日が来た。報復の日が来た。イスラエルは知るがよい。預言者は愚か者。霊の人は狂ったものだ。これは、あなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。エフライムの見張り人は、私の神と共にある。 しかし預言者はすべての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。彼らはギブアの火のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバール・ペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように、彼ら自身忌むべきものとなった。エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも、身ごもることも、孕むこともない。たとえ彼らが子を育てても、私は一人残らずその子を失わせる。私が彼らを離れるとき、誠に彼らに災いが来る。私が見たエフライムは、牧場に植えられたツロのようであったが、今やエフライムはその子らを、ほふり場に連れて行かなければならない。主よ、彼らに与えてください。何をお与えになりますか。孕まない胎と、乳の出ない乳房とを彼らに与えてください。彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそのところで彼らを憎んだ。彼らの悪い行いのために、彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない。その主張たちは、皆顔面なものだ。エフライムは打たれ、その根は枯れて実を結ばない。たとえ彼らが子を産んでも、私はその胎の中の愛し子を殺す。私の神は彼らを退ける。それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちにさすらい人となる。第十章。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多く実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は双心だ。今、彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。今、彼らは言う。私たちには王がない。私たちが主を恐れなかったからだ。だが、王は私たちに何ができよう、と。彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから、裁きは畑の畝の毒草のように追い出る。サマリアの住民は、ベテ・アベンの子牛のためにおののく。その民は、このために藻に服し、偶像に仕える祭司たちも、このために藻に服する。彼らは、その栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。その子牛は、アッシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。サマリアは滅び失せ、その王は水の表の木切れのようだ。イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって、私たちを追え、と言い、丘に向かって、私たちの上に落ちかかれ、と言おう。 イスラエルよ、ギブアの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを攻める。エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首に首輝きをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。これはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。シャレマンがベテ・アレベルを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ咲きにされた。イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。第十一章。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに、彼らを呼べば呼ぶほど、彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも、私はエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし、彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとっては、その顎の靴甲を外す者のようになり、優しくこれに食べさせてきた。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その貫抜きを立ち滅ぼし、彼らの計りごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、 鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の御告げ。私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダはなおさまよっているが、神と共にあり、聖徒たちと共に固く立てられる。第十二章。エフライムは風を食べて生き、いつも東風を追い、まやかしと暴虐とを増し加えている。彼らはアッシリアと契約を結び、エジプトへは油を送っている。主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて、主は彼に報いる。彼は母の胎にいたとき、兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。主は万軍の神。その呼び名は主。あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望め。商人は手に欺きのはかりを持ち、虐げることを好む。エフライムは言った。しかし、私は富む者となった。私は自分のために財産を得た。私のすべての勤労の実は、罪となるような不義を私にもたらさない。しかし、私はエジプトの国にいたときから、あなたの神、主である。私は、霊祭の日のように、再びあなたを天幕に住ませよう。私は預言者たちに語り、多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示そう。まことに、ギルアデは不法そのもの、ただ虚しいものに過ぎなかった。彼らはギルガルで、牛に生贄を捧げた。彼らの祭壇も畑の畝の石くれの山のようになる。ヤコブはアラムの野に逃げていき、イスラエルは妻をめとるために働いた。彼は妻をめとるために羊の番をした。主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れ上り、一人の預言者によってこれを守られた。エフライムは主の激しい怒りを引き起こした。主はその血の報いを彼に下し、彼のそしりに仕返しをする。第十三章。エフライムが震えながら語ったとき、主はイスラエルの中で崇められた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。彼らは今も罪を重ね、銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の作ったもの。彼らはこれについて言う。生贄を捧げる者は子牛に口づけせよ、と。それゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る露のように、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また窓から出ていく煙のようになる。 しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。この私は荒野で乾いた地であなたを知っていた。しかし彼らは牧草を食べて食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり私を忘れた。私は彼らには獅子のようになり、道端で待ち伏せする豹のようになる。私は子を奪われたメグマのように彼らに出会い、その胸をかき裂き、そのところで目獅子のようにこれを食い尽くす。野の獣は彼らを引き裂く。イスラエルよ、私があなたを滅ぼしたら、誰があなたを助けよう。あなたを救うあなたの王は、すべての町々のうち、今どこにいるのか。あなたの裁きつかさたちは、あなたがかつて私に王と首長たちを与えよと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与えたが、憤ってこれを奪い取る。エフライムの不義はしまい込まれ、その罪は蓄えられている。子を産む女のひどい痛みが彼を襲うが、彼は知恵のない子で、時が来ても彼は母体から出てこない。私は予備の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。予備よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。彼は兄弟たちの中で栄えよう。だが東風が吹いてき、主の息が荒野から立ち上り、その水源は枯れ、その泉は干上がる。それはすべての尊い器の宝物蔵を略奪する。サマリアは自分の神に逆らったので刑罰を受ける。彼らは剣に倒れ、幼子たちは八つ裂きにされ、妊婦たちは切り裂かれる。第十四章。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには露のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきてその陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは 私から身を得るのだ。知恵ある者は誰か。その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か。その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。
1: 今日の聖書日課はホセア書7章から14章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気にお過ごしでしょうか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1、3章12節です。これは使徒パウロの祈りの言葉です。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。使徒パウロはテサロニケのクリスチャンのために、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように、と神様に取りなして祈りました。神様が示してくださった無条件の愛で、パウロたちもまたテサロニケの人々を愛してきました。テサロニケのクリスチャンたちもその愛に満ち溢れるように、その損得抜きの愛を実践するように願っていました。私が神学校で聖書の学びをしていた時なんですが、ある時日本人教会で月曜日から金曜日まで蒼天祈祷会が朝6時からあることを知りました。それで朝の授業がない時には何とか出席したいと思ったんですが、そこは交通の便が悪く車がないと教会に行けませんでした。私は車を持っていませんでしたので、これは困りました。そこで神様に祈りました。神様、私は祈り会に行きたいんです。でも足がありません。どうかあなたが喜ばれる集会に行くんですから助けてください。ちょっと神様に恩着せがましいようなお祈りをしました。するとこの祈りはすぐ答えられました。私の友人が、これから私も蒼天祈祷会に出ることにしますと言って、朝5時半に忠実にピックアップしにやってきてくれました。本当に感謝でした。そのうちに彼が途中ガソリンスタンドに立ち止まるようになりました。目覚ましにコーヒーを買うためでした。私も彼について店に入ると、彼は私のコーヒー代も払ってくれました。ところが私も彼もある時から馴染みになったそのレジの人の目が気になり始めました。どうもその人はただのお客に対しての目つきではないんです。好奇心に満ちた目です。私たちははっと気づいたんです。我々を恋人同士だと見ているんだ。それからその店に立ち寄るのをやめました。なんということでしょうか。私の友人は男性です。クリスチャンとして、友人として、神様の愛を実践してくれていたのに、そのような親切を、肉的な、この世的な愛とごちゃ混ぜに考えてしまう人がいると知って、とても残念に思いました。使徒パウロが、満ち溢れさせてくださるようにと祈っている愛は、アガペーの愛です。肉欲的な愛でもなければ、あの人は素敵な人だからというような、だからという条件付きの愛でもありません。相手がどんな生まれであろうと、どんな教育を受けようと、どんな仕事をしようと、どんな能力であろうと、それとは全く関係なしに、その人を無条件に受け入れ、与える神様の愛です。私たちもまた、アガペーの愛に満たされて、心から互いに仕え合えるように祈りましょう。ご愛に満ちた天の父なる神様、無条件のご愛をイエス・キリストにより私たちにまず示してくださったことを覚え、心よりありがとうございます。神様、どうか私たちもあなたのご愛で満たしてください。この世はあなたの愛を知りません。あなたが十字架の上で示してくださったあなたご自身を、まず私たちに無条件に与えてくださるご愛を知りません。どうかあなたのことされた私たちが、あなたの愛に満たされて、
人々にその愛をもっと知らせることができるように助けてください。神様、どうか人々があなたの愛を知り、あなたの身元に駆け寄ってイエス様の十字架の御業を受け入れますように。私たちはあなたの御前にへり下ります。また人々の前でもおごり高ぶることがありませんように。イエス様のように愛に満ちてへり下って私たちに仕えてくださった、その素晴らしい模範になられるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

9月になると少しずつ服装も夏から秋へ変わります。季節に合わせて身につけるものを変えるように私たちの生き方も変えていく必要があります。聖書は古い生き方を脱ぎ捨て新しい人を身につけるように教えています。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: モーセやパウロの人生の中に何があぶり出されているかというと、さっきも言いました、天の御位を捨てて私たちを救うためにこのドロドロとした、そしてまた死が漂う世界に来てくださったイエス・キリストの謙卑、へりくだり、愛をこの二人の人生の中に実は垣間見ていきます。ですから神様は、イエス・キリストはモーセ、パウロ、また私たちクリスチャンを選んで、私たちのこの地上生涯、いろんなロークはあり、喜びもあるんですけども、その中で私たちを、神様がご自身のことをあぶり出しやすい私たちへと削いで、もっと単純にし、清めて、そして生かそうとしているんです。神様、私たちの生ける体を通してご自身をあぶり出したいんですね。そして、モーセとパウロ、いろんな方々があえてそのような人生を選んだ、苦しいんだけども嫌なこともあるんだけども、そこを生きることによって人を生かしていく人生に私たちを神様は導いてくださっています。私たちの生まれ持ったものっていうのは神様にとっては非常に使いづらいものなんです。実はそういうことを私は学んでます。特技、知性も悪くないんです。モーセの正義感も悪くないんです。実は私すごく正義感の強い子供だったんです、小さい時。それ自分のも覚えてますね。なんか変なんですけどモーセも正義感強かった。だいたいそういう人たちが牧師になるんですねでもその正義感では絶対ダメなんですね。人間から見ていいものだとか、正義感って割といい意味で使われてますけども、生まれたままの正義感って狂気なんですよ。モーセ人殺しちゃったでしょ。頭がいいっていうのも狂気になるんです、皆さん。悪くないですよ、別に。いいことです。パウロも非常に頭のいい人でしたよ。でもそのままだと凶暴でしょ。そして第一コリントでは、知識はその人を高慢にさせる。神様は生まれ持ったその良いものが本当に良いものになるために、実はミディアンの地とかいろんな試練とかをクリスチャンにも与えるし、牧師にも与えるんです。当たり前ですけども、私もいろんなところを通ってきました。通らされたっていうか、自分で選んだわけじゃないです。つぶやいたこともあったし、嫌気がさしたこともあったし、自分のことでも、でも必要だったんだな。本当に神様のお取り扱いを受けないと、良きものも堕落しちゃうんです。そして人を殺すものになります。モーセの40年間のあのミディアンの地での生活がなければ、あの40年間の荒野の生活は持ちませんでした。モーセは途中で棄権してたでしょう。もうタオルを投げてたでしょう、ね、本当に今私たちがどういうところを通らされているか、おのおの違うと思います。みんなどこかで引っかかってるものありません？もう今日はいつも私は快晴でっていう人いたら、ちょっと手を挙げていただきたい。ちょっと私が後から知恵をいただきたい。ないでしょそんなの。今は言えません。私もあるんです。今教会のことじゃないです。いいですか、安心してください。今はですよ、いつかあるかもしれませんけど、問題起こさないでくださいね皆さんのところであるんです。自分の身近の中で随分疲れました。随分神様とやりました。でもちょうど今日語ってるメッセージっていうのが私にとって慰めだったんですね。まあ余談ですけども、本当に川井駿先生、クリスチャンじゃなかったですけど、亡くなった日本で有名な心理学者の先生ですよ。そして村上春樹っていう小説家、ある本読みました。真実なこと語ってましたね。痛みを通っていない真理は役に立たないって。十字架のない真理って役に立たないんです。十字架の死のない、 十字架の痛みを経験してない真理、福音って意味がないんですよ。福音じゃないんですね。本当にそういうことが私は言葉で全部うまく説明できませんけども、心の実感として、なんかわかるようになってきたと私は思います。生まれたままのモーセ、強いモーセ、強がりを言ってるモーセっていうのは神の敵になるんですね。神が働きづらいんですね。強いと思い込んでいるモーセも役に立たないんです。あの正義感は人を殺します。そして自分の心の力こぶを見てやるぞ。そのモーセを神様はやめさせたいんです。それよりも、モーセに対して人生の中で、本当に自分の弱さをミディアンの地で知り、ミディアンの地で過去の自分の正義感を反省させ、何が間違ってたのか。そして、モーセに悩ませ、頭を下に垂らさせ、しかしそこでイエス様が十字架の恵みによって、その悩み苦しんでもう自分はダメじゃないかと思っているときに、イエス様スッと入ってきて、まるで、そのエマオの途上でイエス様が入ってきたごとく、その自分が無防備なときに入ってきてくださって許しを与え、そして憐れみ、下からこう憐れみによって顔を上にこう引き上げてくださって、イエス様をこう見させてくださる。希望を照り輝かせてくださる。かなりの挫折と痛みと恥をかく道のりの中で、初めてモーセは自分の力こぶよりも、神様助けてくださいとひざまずいて祈れるモーセへと変えられていったんです。痛みがないと、挫折がないと、この私も狂気いっぱいありますね。本当そう思います。いっぱいそういうものがあるな、高慢になるな、ちょっと知ったらいろんなこと言いたくなる自分がいて、そういう自分ですよ。だから神は神の方法で、もっと私が働きやすい鈴木茂にしたい、仙台教会にしたい、モーセにしたい、パウロにしたいということで、神の側でいろんなことをしてくださいます。その時は痛いです。本当に痛いです。本当に痛いんです。神が分からなくなる時だってあります。聖書いくら読んでも神様分からない時があります。響かない時があります。それでももうあなたたちにしかいないんだっていう、そういう思いに神様させて、必死に神様に食らいつかせるんですね。そしてふと静まった時に、神様がエマオの途上であの二人の弟子に語ったように語ってくださるということを私たちに神様します。モーセもそれを経験したんですね。パウロも言いましたけども、御国に入るまで大変だって。御国に入るまでパウロにどんなにいろんな労苦をあなたお前はしなければいけないかと、そういうことを伝えるって。それ皆さん、パウロとかモーセだけに言ったんじゃなくて、この21世紀の前半に生きるクリスチャンであるこの私たちに対しても同じことを言っています。そしてその労苦は皆さん喜びと踊りに変わるんですね。二つの苦しみは四つの喜びに変わる。私そう思いますね。自分の経験からも言えるし、いろんな方々の証からもわかるんですけども、いろんな労苦してもがいた後、なぜか新しい自分が生まれているんですね。新しい自由があるんですね。新しい喜び、新しい神様との出会い、関係、礼拝、それが与えられるんですよ。だから苦々しい人生ならないんですね。なんか変なこうしこりが残らない。本当に内側から喜びと感謝に変わっていく。それは私の努力じゃなくて、神がそうすると言ってくださったからです。そしてますます私たちは神様が働きやすい人物へと、器へと、神様はミディアンの地やいろんなことを通して変えてくださいます。いろんな労苦の中で今日のテーマがあるように、とにかく上を見上げさせてくださるんですよ、ね、上を見上げることができるクリスチャン教会へと神様は変えようとしてくださる。それだけなんです。皆さん、大切なのは教会がどれだけ力を持ってるかとか、どれだけプログラムをいっぱいするかとか、どんな社会的な立場があるかとか、それは全然関係なくて、どれだけの信仰者が本当に上を見て信仰生活を歩んでるか、そしてそういう時に神様は働いてくださって、そして私たちを本当に神がさっきも言ったように働きやすい人物へと変えてください。それだけです。皆さん、エジプトにいた時のモーセは非常に働きづらい、外科のお医者さんだったら自分の助手とは人は選びづらい、そういうモーセだったと思います。しかしいろんな労苦を通して、本当にモーセも素直で謙虚で、あれほど謙虚な人はいなかったと聖書に書かれています。モーセでも急にそうなったんじゃないです。 挫折、痛み、理不尽な道、そして恥をかかされる道、そこを通らされてです。でも皆さん、誰がそこを通られましたか？イエス様です。すなわち私たちはイエス様が通られた道に、今も自分の形で通らされることを抜きにして、本当に神によって与えられているものが使われることないし、人を生かすということ難しいんです。どんなに真理が正しくて真理であったとしても、それは痛みを通ってなければ、人の食べ物にならない。人を生かす伝道にならない。人を導くことはできない。牧師にも皆様にも全てのクリスチャンにこのことを私は言っていると思います。そしてその中でクリスチャンにとっておそらく最もと言っていいかどうか分かりませんけども大切な資質が作られていきます。何だと思いますか？資質って。神が働きやすい資質。何だと思う？もちろん愛とかね、いろいろあるでしょう。謙虚さ、素直さなんです、皆さん。聖書見てると素直さって言葉いっぱい出てきます。素直な人って伸びます。素直な人っていうのは確実に栄光から栄光に進んでいきます。ここなんですよ。固くなんじゃないって意味です。前提がそんなにいっぱいないっていうことです。掴んでないっていうことです。で私もジムに行ったら、もう子供ですよ。もう自分の子供と言ってもいい若い人に聞いたり、昨日も鈴木さんこれいいですよ。いや、やるから。じゃあ私やってたんだけども、すぐそっちに行って教えてもらって。いろいろやってたんですけども、やればですね、いろんな効果出てきますね。素直さ。で、皆さんもう一度言います。素直さって、そんなに簡単に自分のものとして作られていくものでもないんですね。クリスチャンライフ即席じゃないです。本にこう書いてあるからやろうともできないんです。だから、しつこさっていうんでしょうか、慕う心が必要なんです。求め続けていく。イチロー選手みたいに、ダメでも、やり続けていく。これですよ。死体求める心ですよ。神様はそれに対して報酬を与えるって。だから、求めたら絶対与えられるし、叩けば絶対開かれる。本当にそういう、近づく者に対して神様は絶対に答えてくださるという信仰を持って見上げていく。そういう信仰神様は本当に大いに喜びます。2、3年前に私は、女性の、70代だったと思いますけども、クリスチャン指導者と出会ったんです。いい方でした。団体は違うんですけど。今日のような話になったんです。で、素直さって話をしてました。すると、その人もやっぱり経験深いですよ。でも、ていうか先生、素直さっていうのは、なかなか与えられないんですよね。で、その人の言葉を思い出して書くとこうなりますよ。素直さは長年の困難な道のりの中で本当に主によって砕かれ練り清められた結果だと思いますということをその方は言ってくださったんですね。長年の様々な困難もあるんだけどその道のりの中で本当に主によって砕かれ清められてそして取り扱われた結果だ。そう思います。私たちも人生いろんなロークがあります。苦々しくなるのか素直になっていくのか本当にその辺、すごく大切なところだと思います、私は。そして、砕かれて痛み。でもそこで私たちと出会ってくださる主によって癒されて、主によって許されて、主によって生かされていくかどうか。そこが大切なんです。昨日もあるメッセージを聞いてましたら、言ってましたね。大変な時に私たちの進化が問われるって。本当そう思います、皆さん。試練とか、大変な時に私たちの信仰の進化が問われます。どういう主とのつながりを持って生きてきたのか、生きているのか。まあ、春 KGK の学生たちとの交わりもありましたけども、とっても良かったです。でも多くの方々が試練の時、嫌な時に神から遠ざかるっていうのが圧倒的に多かったですね。でも私、3回のメッセージを通して逆、そうじゃなかったってことを彼らは気づいて話をしてくれました。良かったと思います。試練の時こそ、もうあなたしかいないと。そこだと思います。そして、さっきも言いました。私たちクリスチャンは、バプテスマを受けて信仰告白をしたということは、主イエス・キリストが通った道を私たちは通らされていく。そこには苦しみがある。でもその苦しみは復活の勝利で終わると。喜びに、さらなる自由と、新しい自分の誕生に 変えられて、そして次の死と、そして復活に至ります。そして最後、私たちの肉体が地に落ちるときに、死んで復活した体が、死なない体が与えられていく、そこに至っていきます。私たちはいろんな挫折や理不尽な道、恥をかかされる道があったとしても、そこで主イエス・キリストが父によって慰められたように慰められ、そしてさらに上にあるものを主体求めていく、そういう上に向かっていく信仰が神様によって養われていくと思います。それが私たちにとって一番大切なことだと皆さん思います。アメリカの有名な大学で教えていたヘンリー・ナウエンという方が、人生の最後の時期にラルシュに行きました。まさにそこは彼にとってみたら、今まで自分の誇っていた実績、キャリア、神学が通じない世界、先生が言うことは役に立たない、まさに裸にされていく、恥をかかされる体験をして、実は恥をかくことによってナウエン先生は今までイェール大学で経験することはできなかった真実な世界を体験するようになっていったと書かれています。ナウエン先生もそこで何度も何度も主を見上げて行かれたのでしょう。時間も少なくなってきたんですけど、皆さん最後ですね、このモーセの25節27節ちょっと見て、話を締めくくっていきたいと思います。この25節から27節のこのモーセの歩みを見ていると、肉、生まれ持った人間の肉によっては選び取れない人生が書かれています。儚い罪の楽しみを受けるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼は蹴るそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからですと書かれています。モーセがですね、パロの息子そして王子とみなされていたらどれだけ楽だったでしょうか。エジプトの食べ物、教育、すべて完全です。しかしモーセはあえて信仰によって拒んだ。大切なのは信仰によってそれを拒んだ。そして、ああ偉い、すごいな、放棄した、自分に死んだということです、手放したということです。でも続く26節です。これ難しいです皆さん。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのですと言っています。あえて苦しみを選んだと言っています皆さん。これ変にね、苦しみを喜ぶってそういうことを言ってるんじゃないです。神様がモーセに具体的に、私の民と苦しんで私の恵みを分かち合い、そして約束の地にまで行きなさいという使命があって、それを受けたときに、おそらく最初から潔くはいって言わなかったと思います。悩んだと思います。皆さんもそうでしょ。どっちが楽かな。人間はどっちに行きますか。楽な方行きますか、苦しい方に行きますか。楽な方に行きます。そういう心の葛藤があったはずですね。でもあえて神様の命令にイエスと言って、そして神の民の祝福のために共にロープを共にし、苦しむ方向、道を選んだって相手。今日私一番言いたいことはそこなんです皆さん。私も立派なことは言えません。ただ信仰生活って何かなって考えたときにいつも比べてるんです。モーセは安易に、ああ神様に言われたからこっち選ぼうって言ったんじゃないんです。神様を見ながら、永遠にどっちが価値があるかな、どっちが本当に最後残るかな、そういうことをしてるんです。パウロもね、イエス・キリストを知ることの素晴らしさのゆえに、今まで自分が熱心に求めてきていた宝を塵あくたのように損だと思うようになった。すなわちそれをずっと握っていると最終的に大きな損失、損になるということをパウロは永遠の視点から自覚して、信仰によって見て、そして神様から言われたことを受け止めていきました。モーセも一緒です皆さん。 私たちも日々の生活の中で永遠という視点を持って、神から本当に今の時代に何を捨てて、何を得るためにどう今自分の生活を整えていかなければいけないかということを信仰によって一人一人が神様の前で祈って決めていかなければいけません。私たちが手にしているもので逆に苦しみ、最後失うってことが出てきます、皆さん。パウロが言っているあの損っていうのは最後、これは経済的な言葉で最後、決算の時に大損失になるって意味です、皆さん。下手に求めるべきじゃないものを求めて手にしていると最後損します。でも今捨てるべきものを捨てて、これ難しいです。だから一人で祈りがないとできないし、友達がいないとできないんです、こういうのは。でも、神様が何らかのご設理で捨てなければいけないようにすることもあるし、私たちの側から捨てていかなければいけないものもあります。そうしなければいけません。そして、モーセは神の民と共に苦しむことを選んでいった。大きなロープがありました。しかし、そのロープを通して、モーセはキリストを得るようになっていきました。キリストを日々の生活で見ることができるようになっていきました。キリストの慰めによって、キリストによって自分の心が満たされるようになっていきました。どんな妨害する声があったとしても、それ以上にキリストを恐れて、キリストと共に生きることができるようにモーセはなっていったんです。そして最後、今日、最後島に読んでいただきました。ネボ山の山頂に立ったとき、私、皆さんどうでしたか？今日あれ、読んでる言葉を聞きながら、私は、モーセの背中を見たんです、心で。ネボ山に私は登ったことがないんですけども、そこから太陽が沈んでいくところを見えるんですけども、パレスチナの全体が見えます。モーセをなんとなく私心でこう感じたんですね。モーセはどういう気持ちだったかなと思って涙が出てきたんです。そして、いろんなロークはあった。約束の地に入らなかった。でもね、こんちくしょうとは思わなかったと思いますよ。入らなかったんだけども、詩篇の90編で、私の子孫があの地に入って栄えるようにって祈ってるんですよ。詩篇90編で。こんちくしょうって気持ちないんです。くそって。あの時罪さを犯さなければ、俺も入れたのにってないんですね。自分の功績を称えようとするモーセいないんです。逆にここまでありがとうございます。ネボ山っていうのは、振り返る、黙想するって意味があるんですね。人生を振り返って、幸せだったな。本当に神様はいろんなことを通して私をイエス・キリストに近づけてくださった。そしてここからイエス・キリストのところに行こう。そういう信仰でモーセは最後120歳でネボ山で亡くなりました。私もですね、いつ召されるかわかりませんけども、そういう道を歩んでいきたいな。本当に大切なことを大切にして生きて、その一点を見つめて、そして今どう生きなければいけないかっていうことを絶えず軌道修正して、そして方向転換して、そして本当に価値あり、良かったと思える道を絶えず選んで、助けていただいて歩んでいきたいと。私はそう思います。今年7月に、ティファニーさんという、香港のお嬢さんが来られましたけども、そのお父さんが今牧師なんです。今日はこの話を最後に終わります。以前、GM をされてたって、すなわち社長さんだったそうですね。それをやめて、牧師になって、で、将来の目的は、本土中国に宣教師として子供が巣立ったら行くんですって。それを目的にして、まずは牧師になって訓練を受けて、そして宣教に行きたい。その牧師と、私はちょっと若いんですが、会いました。ティファニーさんから娘さんが聞きましたけども、お父さん結構親族の方なんで、なんてバカな選択をしたんだって言われるそうです。なんてバカなことしたんだって言われるそうです。家族、親族に。そして、いい仕事いっぱいあるから戻れって。いつも言われるそうです。でもティファニーさんのお父さんは揺るがないそうですね。神が私に命じたって。そして牧師になって訓練を受けて、そして最終的には中国の地に行って宣教することを目的に、いろんなそしりを受けるそうですけども、それを物ともせずに、ティファニーさんのお父さんはこの地上で損することもあるんだけども、本当に最終的に残るものを大切にして天に宝を積み上げて与えられた人生を生きようとしている。で、まさにイエス・キリストがそうしてくださったんです。イエス・キリストも目の前の喜びを持って見つめて、そして十字架の死を耐え忍んだと皆さん言ってます、ね、目の前の喜び、神様ご自身です。永遠の世界です。 そしてあの喜びというのは、私たちがイエス・キリストを信じて、教会となって天に行く、その教会の姿を目の前にして、そのためにイエス・キリストは苦しみをものともせずに、十字架の死にまで耐え忍んだ。あのイエス・キリストが、あえて、そしてむしろそのように生きることを選んでくださったがゆえに、今の私たちがあります。そしてそのイエス様が、私が教会の中に生きる。同じように生きてください。同じように生きることを確保してバプテスマを受けた後、そのように最後までその人生をキリストに頼って貫いてください。私が願っているのは、あなた方のうちに私の生き方を貫くためであり、そして炙り出しにするためだと願っています。そのイエス・キリストの願いを聞いている私たち、それを願いにしていきませんか。それがクリスチャンとしての生き方。肉によってはできません。だから祈りがあるんです。だから祈るんです。礼拝があるんです。そのように最後の最後まで生きて、人々の祝福になることを願って、皆さん歩み続けていきませんか。私はそのように生きていきたいなと願っております。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。いつも放送をお聞きくださり、また覚えてお祈りくださり、本当にありがとうございます。 BBN はコマーシャルを放送しない 100% リスナーの献金によって支えられている非営利団体です。私たちはこの方法でずっと放送を継続してきました。そして救いが起こされ、傷ついた魂が癒されてきました。それはあなたのような私たちのパートナーが祈りに覚えてくださり、また献金によってサポートしてくださったからです。今後もこの放送が継続し、イエス・キリストの福音を述べ伝えていけますように、これからもあなたのお祈りと献金のサポートをどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれたところをクリックしてご覧ください。またアプリにある献金のアイコンをタップしてもご覧いただきます。祈り心を持ってお支えください。どうぞよろしくお願いします。

0: 世の中の必要を目にするとき、愛する神よ、キリストの憐れみで行動する優しさを私にください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。コロサイ人への手紙3章12節。
1: ジェームス・ウォーレンは28歳の人材コンサルタントですが、ベンチを作っています。きっかけは、地べたに座ってバスを待つ人を見て同情したからです。廃材でベンチを作り、バス停に置くとすぐに利用されました。地元の9000カ所のバス停の大半には座る場所がありません。そこでもう少しベンチを作り、そこに親切を実行しようと掘り込みました。目標は？と尋ねられると、自分のできることで人々の生活を少しでも良くしたいと語りました。これを思いやりと呼びます。思いやりは人のためにいても立ってもいられなくなる強い感情で、イエスの行動に見られます。大勢の人が必死の思いで身元に来ました。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れまれたのです。その憐れの一つは、彼らの中の病人を癒されたことでした。使徒パウロも深い慈愛の心を着るべきだと説いています。その恩恵は？の質問にウォーレン氏は、それが僕を満たします、タイヤの空気のように、と答えました。私たちは地域のニーズに神のおかげで気づくことができます。そのニーズは、私たちの慈愛の心が動き出す動機になり得ます。

人々はその行動に励まされます。そこにキリストの愛が示されるからです。今日の黙想のヒント、思いやりに突き動かされ誰かを助けたことがありますか？その時主が喜ばれるのを感じましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日私の所属している集会の若者の部屋がガス爆発を起こして吹っ飛ぶという事故がありました。幸い彼が留守中に起こった爆発で、彼自身は何一つ怪我を負うことはなかったんですが、事故の直後は大変な騒動になったそうです。近隣住民は集まるわ、消防隊員はサイレン鳴らして駆けつける、大家さんは心配でおろおろする。とにかく周りの多くの人たちが表に出てきて様子を見に行ったんですね。なぜでしょう。大爆発とともに大音響が響き渡ったからです。これだけの爆発が起こったからには何か原因があるはずです。今回の場合、部屋の中にあったコンロ式ガスボンベが窓ガラスのレンズ効果で集中加熱されて爆発したんだそうです。ところで、現代の宇宙物理の世界では宇宙の原因はビッグバンだと説明しています。何もない無の状態の中で、ある時点で爆発が起こって広がって出来上がったのが宇宙だって言うんですね。宇宙に始まりがあるという点で、聖書の宇宙観と共通点があります。しかし、宇宙の原因がビッグバンにあるとして、そのビッグバンの原因は何なんでしょう？市街地のマンションでごく小さな爆発があった時、その爆発に何らかの原因が必ずあるとするなら、この見事な宇宙空間、天体、自然界を支配する4つの力を生んだビッグバンにも必ず原因があるはずなのです。聖書はこの宇宙の第一原因者を創造主と呼んでいます。この創造主こそは宇宙のみならず、地球とその上に広がる自然界、そして命をお作りになった方なのです。実に創造主こそは、あなたのルーツ、あなたの魂の親、あなたの第一原者なんですね。そして、この万物の作り主のことを、聖書は、主と呼んでるんです。聖書の中にこんな言葉があります。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われるのです。今日はここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この世界をお作りになった方は主です。主とは主人の主なんですね。英語で一家の主人を表すときに何て言うでしょう。グッドマンなんですね。良人、良い人です。一家を養い、支え、守る人であるからですね。神はグッドゴッドです。良い方なのです。人間の祝福の源なんですね。あなたを作り、生かし、生きていくのに必要なものを全てタダで与えてくださっている方なんです。そして、この方は万物の作者であるがゆえに、オーナーであり、所有者であり、王様でもあるんです。ところが人間は、この宇宙の本当の所有者を忘れて、まるで世界は自分のために存在しているかのように振る舞ってるんですね。この誠の神様から離れた生き方を聖書は罪と呼んでいるのです。第二に、主は呼び求める者に応えてくださる神であるということです。求める者には必ず信仰を与え、導きを与え、確証を与えてくださる方なんですね。しかし、求めないものには永久に不可解な存在のまま終わってしまうんです。そして、この求めるか求めないかという人間の選択の中に、その本人の本質が実は現れてるんですね。これは友人から聞いた話なんですが、あるご夫婦の3歳になる娘さんが呼吸器系の発作を起こし、すぐに救急車で小児専門病院に運び込まれたのです。その時、病院にはたった今、この病気の専門ドクターが帰宅する直前だったんですね。 抜群のタイミングで娘さんはこの専門ドクターの治療を受けることになったのですが、しかしこのドクターをもってしても大変に難しい状況であったそうです。ドクターも原因不明というばかりで、やれるだけのことはやりますと言って認可されたばかりの抗生物質の投与などベストを尽くしてくださったんですね。その時ご夫婦はお二人ともクリスチャンではありませんでした。ただ奥様は集会に通っていたんです。そして二人は互いに言葉に出して二人とも祈り出したそうです。神様、どうかこの子を治してください。現代医学でも予断を許さない状態です。どうぞ全知全能の神様の力でこの子を癒してください。そして私たちの手に娘を取り戻させてください。もしこの娘を治してくださるなら、私たちはあなたを信じます。今晩が山ですという医者の言葉に、二人は一睡もできずに祈り続けたのです。そして翌日、驚異的な回復力で娘さんは助かったんですね。奥さん言いました。なんてすごい奇跡でしょう。神様、感謝します。ご主人も言いました。本当だ。なんてすごい偶然だ。一息ついた時、引っかかった奥さんが聞き直しました。どうして偶然だなんて言うの？神様に祈ったじゃない。しかしご主人は癌として譲りません。いや、新薬が効いたんだよ。いくつかの薬の組み合わせで相乗効果を発揮したんだろう。多分うまくいくとなんとなく僕には分かっていたよ。お二人の意見は最後まで平行線でした。人はたとえ奇跡的な経験をしても信じない人は信じません。信じないで済むありとあらゆる理由や説明を考え出して神様の前に膝を屈するということをしないものなのです。同じことを経験しても、ある人は神を信じる根拠とし、ある人は信じない根拠を見出すのです。汲み取るものが別々なんですね。人間は結局、自分が望むものによってコントロールされるように作られているのです。もし死を呼び求めたくないなら、神は無理やりにその人の前にわかる姿では現れないのです。しかし、もし死を呼び求めるのであるならば、神様の証拠に目が開かれ始めるのです。自然界の中を通して、自分の周りの様々な出来事の中に、また聖書の御言葉の中に、神がおられる、神が生きて働かれる方だという証拠に気がつき始めるんですね。第三に、主は全ての人に罪の結果である死後の裁きからの救いを用意しておられるということです。なぜなら、主の皆を呼び求める者は皆救われると書いてあるからです。どんな人にも必要で、どんな人の罪をも完全に覆い、許し、神の子供になる立場を神様は準備してくださっています。しかし、それはキリストの十字架と復活によって完成したものです。ただし、これは全員に準備されていますが、それを手にするのは受け取った人だけなんですね。毎年、当選しながら取りに来る人がいないために、宙に浮いたままの宝くじ懸賞金が20億円以上あるそうです。それで、宝くじ協会は時々広告を打って、家の中に眠ってる宝くじを確認してくださいと呼びかけるんですね。どうして呼びかけるんでしょう。引き換えには有効期限があるからです。キリストによる救いも同じです。あなたが生きている間が、この救いを受け取るチャンスなのです。どうぞ、今、キリストを受け入れ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 今中幸男で、父なる御神に今帰

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ペテロの手紙第2、3章3節と4節。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の始めからのままではないか。ファイア・サラマンダーは体長約15から20センチほどの両生類で、ヨーロッパ全土に生息しています。ファイアサラマンダーはいくつかの驚くべき能力を備えていますが、危険性を持つこの生き物にはさらなる能力があると伝説にあります。中世の伝説によれば、ファイアサラマンダーは燃える火の中で生きられるだけでなく、成長さえするのだそうです。当時の人々は、この生物が触れた木になる実は毒を帯びると信じていました。当然、これらの伝説が科学で実証できるとは思えません。17世紀の学者によると、ファイアサラマンダーは攻撃されると、皮膚から白い液体を噴出して敵を撃退することができるそうです。しかし、1900年にフランスの生物学者は、この主張はバカバカしいものと考えました。ただし、ファイアサラマンダーが口にすれば死にさえ至る神経性の毒を皮膚から分泌していることは認めました。この考えはごく最近まで動物学者によって通説とされてきました。しかし、近年になり、研究者たちはファイアサラマンダーが実際に攻撃者に対して毒を噴射すること、しかも2メートルほど先までも命中させることができるということを発見したのです。またそればかりでなく、サラマンダーが顔を狙って攻撃するようだということも確認しました。というのも、ある研究者がうっかり顔に攻撃を受け、その一度の噴射で20分間ほど目が見えなくなったからでした。現代の人間は、その自尊心のために数世紀以上前の知識は信ずるに足りないと思いがちです。より古い時代の研究や広範囲にわたる聖書の歴史を確認することは、現代人が高慢な態度を反省し、謙遜になる良い学習材料となることでしょう。愛する主よ、私は前の時代からあまり学ぼうとしない高慢な時代に来ています。どうか私を謙遜な思いで満たし、自分自身に頼るのではなく、むしろあなたのご命令と聖書の御言葉の力により頼むように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書のヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ぜひ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。

人が天国に行くためにいろいろな方法があると教えている人がいます。でも聖書はそうは語っていません。新約聖書の使徒の働き4章12節にはっきりと書いています。この方以外には、この方というのはイエス・キリストを指しています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この国ではこの教えでいい、この宗教で良いというのではないんですね。天の下、つまり世界中でイエス様以外によって救われることはできないと教えています。このイエス・キリストが救い主であることをはっきりと伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言2章9節から22節と3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言2章の学びをしていますが、2章の9節。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。今日公的な職務について、国の運命を導いているあまりにも多くの人々が主に導かれていないのを見るのは悲しいことです。主は彼らを導きたいと願っておられるのです。彼らが知恵を得るために主のもとに行きさえしたらと思わずにはいられません。神様の御言葉の中に明らかにされている真理の力の中に行きたいという深い熱望のある人のためには主が盾となってくださいます。神様はご自分の者たちのための防御となってくださり、彼らが裁きの小道を歩くときに行く道を保護し安全に保ってくださるのです。時々人々が私に、あなたが真理を語られたことがわかりますと手紙を書いてくれます。そのことは好きですが、本当に重要なのはそのことではありません。本当に重要なのは、真理が私を保ってくださっているということなのです。この二つの間には大きな違いがあります。終わりの日には、虚しく語る者たちや、偽りを言う者たちが出ると書かれています。私は大げさな誇張した言葉で語りたくはありません。私は予言やディスペンセーション的な教えや教会の真理や哲学や心理学の偉大な知識を誇りたいのではありません。もうすでにそのようなものは周りに溢れています。私たちに必要なのは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る人々なのですとマギー博士は述べています。箴言2章の10節から12節。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれことを言う者からあなたを救い出す。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるとき、あなたはそんなに簡単に騙されることはありません。神様の御言葉のそば近くにいれば、悪の道やねじれごとを言う者に騙されることはないのです。箴言2章の13節から15節。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。この世に生きている限り、クリスチャンは日々次のように祈る必要があります。主よ、邪悪な人々によって騙されることがないようにしてください。邪悪な人たちはそこら中にいるのです。私たちは箴言のここにおいて、神様の子供には二つの敵があることを学んでいきます。それは邪悪な男と見知らぬ女です。若者が社会に出て行くとき、彼は邪悪な男について警告されます。そのような人物と関わることは、いつでも若者にとって危険なことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。父が亡くなった後16歳の時に、私はキャデラック車で働くためにミシガン州に行きました。私は酒が密売されるような時代に悪い連中の中に入ってしまいました。毎週土曜日の夜にカナダのウィンザーに行き、私は新しい世界を見せられました。それは悪い男たちの世界でした。それが数週間続き、 私は昼も夜も両親の呵責に悩まされ、ホームシックにかかって家に帰ってしまいました。そこには牧師がいて、私がどのようにして神様との平和を得、信仰によって義と認められるかを説明してくれました。私たちは邪悪な人間を忘れてはなりません。若者は邪悪な人間に気をつけなければなりません。それから若者が警告されている別の人間がいます。それは見知らぬ女です。箴言二章の十六節から二十二節。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は地に住みつき、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こぎにされる。見知らぬ女とは誰のことでしょうか。イスラエルでは、神様はイスラエル人の女が売春婦になってはならないという定めを作られました。もしどんな女性でも売春婦になったなら、彼女は自動的にイスラエルの境界線の外に出され、罪人、後には主税人と一緒に分類されました。また見知らぬ人というのは、イスラエル人の中に入ってきた異邦人のことです。彼女は自分の仕事に精を出す余地があると認識しました。ですから見知らぬ女とは外国人で売春をするためにイスラエルに入ってきたものだったと思われます。ですから若者はそのような女性について警告されているのです。そのようなことが彼にも起こるかもしれないと言われているのです。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。彼女のもとへ行く者たちは健康を失います。アメリカ東海岸の教会の一人の長老が、自分はたった一度の気ままな行為によって、自分の人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼は次のように言いました。あるいは私は他の若者たちと町に出かけ、性病をもらってしまったんですよ。そして性病を治すのに何年もかかりました。結婚外のセックスが受け入れられる行為とされている現代文化の中では、エイズやその他の性病が恐ろしい勢いで人々の間に蔓延しています。ですから神様は、あなたがそのような不道徳に汚れることに対して警告しておられるのです。さて、箴言三章の学びに入りますが、成長した若者には責任が伴います。彼は家を離れて社会に出て行き、現実と接触する場所にやってきています。神様の御言葉によれば、彼の歩みは整頓されている必要があります。そして知恵は私たちのために、主イエス・キリストのうちに具体的に現実のものとされました。そのことをパウロは、第一コリント人への手紙一章の三十節で次のように述べています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。実際若者はキリストを必要としているのです。箴言三章の本文に入りますが、三章の一節。 我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。この説も我が子に向けられています。私たちはここでユダヤ人の立場に立っているということを理解する必要があります。しかしまた同時に、この説は今日の私たちにとっても重要であり、意義深いものです。またここには、私の命令を心に留めよとありますが、これは単に義務に服従する以上のことです。あまりにもしばしば、これをしたりあれをしたりするのは、クリスチャンとしての義務だという言い方を耳にします。でもこの命令は、私たちの義務について述べているのではないのです。これは神様の御心に愛を持って身を捧げることを命じているのです。詩編記者は行いの前の心の在り方について次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。また、エズラという名の若い祭司に関してはこう書かれています。エズラ記7章の10節。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして、心を定めていたからである。正しい行いの前に、心の準備が必要なのです。それから二階の部屋で、ご自分の者たちに主イエスがどのように語られたかを思い出してください。主はそれ以前には明らかにされていなかったことをとても親密に個人的に話されました。主は彼らに次のように言われたのです。ヨハネ14章の23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。どうでしょうか？あなたは主を愛しておられるでしょうか？もしそうなら、主はあなたに語りたいと願っておられます。恵みによる自主的な愛の行いこそが大切なのであって、その行いを立法的に義務という言い方をしないようにすべきです。先日ある人が私にこんなことを言いました。あなたはラジオに出ておられるのだから、このことを言うのはあなたの義務ですよ。彼の言葉の義務という部分がとても引っかかりました。私は主イエスを愛しています。そして私は本当に主が私にして欲しいと願っておられると思うことをしようとしているだけなのです。主は私に主の御言葉を述べ伝えなさいと言われます。主は今日種をまいておられます。それが主の御姿です。そして私は主の指導のもとに種をまいているのです。私が種をまいているのは主を愛しているからです。それは決して義務感から行っているのではないのです。主イエスは誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと言われました。ペテロは確かにこのことを理解していました。よみがえりの後、主はガリラヤ湖のほとりで朝食を準備され、シモン・ペテロが主の前にやってきたとき、主は彼に次のように尋ねられたでしょうか。私を否定するとはどういうことだ。主はそんな言い方はされませんでした。かえって主はこう聞かれたのです。ヨハネ21章の17節。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。もしあなたが義務感から主に従っているのではなく、主を愛しているなら、人生はずっと明るく、豊かで、もっと素晴らしいものになるのです。箴言三章の三節。 恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。恵みは慈愛です。定めはモーセによってもたらされました。でも恵みと誠はイエス・キリストによって来たのです。慈愛とは何でしょうか。それは恵みのことで、親切以上のものです。恵みと誠を捨ててはなりません。箴言三章の四節から六節。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この箇所は神様の御言葉を勤勉に学ぶ人、神様の定めに耳を傾ける若者に向けられているということを思い出す必要があります。パウロがテモテに向けて手紙を書いたようにです。パウロは第二テモテ二章の十五節でテモテに次のように述べています。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。神様の御言葉を勉強して神様の恵みと誠である慈愛について何かを知り、それらのものをしっかり握り、心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼らず、行くところどこにおいても主を認めるならば、主はあなたの道をまっすぐにされるのです。これはとても厳かな訓戒です。この訓戒は平安の道への素晴らしい導きの確信を提供しています。これは箴言二十八章の二十六節とは非常に対照的です。箴言二十八章の二十六節。自分の心に頼る者は愚かな者。ある人が先日、麻薬文化の中にいる数人の若者たちに自分が証ししていたことを話してくれました。彼は若者によく次のように言いました。神様は君を愛しておられるんだよ。若者は答えました。神様が愛してくれる必要はないよ。僕が自分自身を愛している。僕は神様を信頼する必要はない。自分自身を信頼しているからね。しかし聖書は、自分の心に頼る者は愚かな者と述べています。その反対に神様に心を尽くして信頼し、完全に主に身を捧げることは、あなたが最も充実した人生を送る最大の秘訣です。このような時代において、私たちには主に対する完全な献身が必要とされています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分自身が何度も何度もここに戻ってくることに気づいています。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても私を認めよ。そうすれば私はあなたの道をまっすぐにする。主は幾度も人生を通して私を具体的に導いてくださいました。告白しなければなりませんが、私は癌にかかるまでは、そのように主を信頼することはありませんでした。私は一日一日を一生懸命生きていました。ジュリアス・シーザーの第四幕で、シェイクスピアは言いました。 人間のすることには潮の満ち引きがある。満潮の時に受け止めるなら、幸運につながるのだ。病気になる前、私は、かつて命をそのように受け止めていました。しかしもうそのようには受け止めません。毎回新しい一日を始めるとき、空を見上げてこんな風に言います。主よ、新しい一日を感謝します。たとえそれが曇りの日であっても、雨の日であっても私はその新しい一日を主に感謝します。またここには、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとありますが、私が人生でこれが何を意味するかを学ぶには長い時間がかかりました。主イエスが山上の水訓の中で次のように言われたことを思い出してください。マタイ六章の二十二節。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが。もしあなたが神様に自分自身をお捧げしており、特定の道を進んでいって特定のことをしようとしているなら、どのように他のすべてのことがぴったりと収まるかは驚くべきことです。そうすれば、あなたの全身に光が満ちます。その時あなたの全人生にも光が満ちるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、本当の知恵の出どころというテーマで、箴言2章9節から22節と、3章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス様の弟子の一人シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか、という問題でしたね。答えは漁師です。マルコの福音書1章16節に記されています。ペテロは魚を捕る漁師でした。ですがイエス様によって召し出され、人間を捕る漁師、使徒になったのでした。人々に魚という肉の糧を与える立場から、誠の霊の食物であるイエス・キリストを与える人に変えられたのですね。私もあなたも同じです。イエス様を証しして、人々に誠の霊の食物であるイエス様を紹介していきましょう。

さてそれでは今回の問題です。使徒の働きに出てくる人物の中で一番初めに殉教したのはステパノです。ではここで問題です。2番目に殉教したのは誰だったでしょうか。もう一度言います。使徒の働きに出てくる人物の中で一番初めに殉教したのはステパノです。ではここで問題です。2番目に殉教したのは誰だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。約束と題してガラテヤ人への手紙3章15節から22節よりお届けします。